زلمی سلو د زړه په غې کې په محبت کې مې باکره انتها وکړله. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. ستوری مسی سلامونه نیکیلی احترامات په ځان قبول او منظور کړي ټولو مینوالو ته هر کلی ستوری مسی او په خیر راغلی خر اغلاس او ویلکم وای ما جیانو وای ما وای ما چې څنګه منګه چل دی او څنګه حل او څنګه تیریږي ستاسو د ښکلي غوندې ژوند حالات واقعات او خیالات مو څنګه دي په کور کې مشران کشران همزولي مسلمان جنکي هلکان ځوانان بوډاګان زما ټول خواځه درانه پښتنه ښه پرون ماته یو کس ډېر زیاته ګیله کړې وه ډېر غټه ګیله راته کړې وه خد نه زیاته ګیله راته کړې وه چرف جان به ته هر یو قوم دلته یاد کې هر یو کلی دلته یاد کې ټول بټني دلته یاد کې ټول مروت دلته یاد کې ټول مسعود عمر سلیمان خیل دلته کې یو قوم تا نه پاتې نه شي او چې ولې مونږه ګنډپور سره تاسو بدی ده ولې تاسو مونږ سره لګي نه نانا جی دا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک دستا سخبل ریڈیو دا یعنی کہ ٹاکوال دا پارا دا دل دا پٹانگی چی سمرہ خلق سمرہ کومون آباد دی چاہے کاغا دا ٹانک تھی کا دا ٹانک نا بہر راغلی دی دستا سخبل ریڈیو دا دا اخبل ریڈیو کی مونگستا سخبل ارزگانی و ساس اخبل رونیو ٹانک زمونگا دویم کور دیو کلی شی پلگ ورزو کی زمونگا پلگ وقت کی زمونگا کورم ٹانک کی وی گور دا دنیا تا او دا ڈیوٹی پا وجبان دی مونگا بہر یو دا صبح کور کیے دا دنیا دا دا رول رگولیشن گنڈ پور والچی مونگا نچا گیلا کڑوا رو را گیلا مو دی پورا کڑلا بلکل می دا ہوئیلو چی زمونگا آواز خالے کاؤری جنوبی وزیرستان ٹانکو لیچی دے خان پر پوڑا پیزو چک تا جوڑی شیخ گارا خیبر کلا گوڑے کلر انوال میں ٹنگرہ پتر گرہ چسل کے چومر اڈا پٹان کوٹ گلے امام کرا کڑو خان درش باز گلان و کوٹ للوزوی مالوزوی مخیل درہ خیات خطل جنڈولا کوٹ کاٹ کے اور دین علاوہ خاص کر دما چی سمر ہم گنڈا پوری دلد کے اسے گی ٹولو گنڈا پورو توائے ماں سے گنڈا پورو زما خیرو سنگ اے خی اوی چستا چم تا ارمنونا لے ونی وڈم اور اوڑم ایستا چمتا ارمنون لیونی اوڑم اور اوڑم خبر بترسو دخپل زڑگی اوڑم اور اوڑم او دا غٹ تی دا غٹ تی دا وڑ دی دا میں خوش تی دا میں ندی اے دا غٹ تی دا وڑ دی دا میں خوش تی دا میں ندی اے تالا بزٹو لورس بنگڑی اوڑم اور اوڑم او خدیر بے وسیدہ خوب خرس میں پیرزو نشی خدیر بے وسیدہ خوب خرس میں پیرزو نشی بزار تے دا پوزی میں حکی اوڑم اور اوڑم سپیسلی ٹولو ٹانکو آلو تو بائی مات سے اللہ رپاسی مروتو میں سودو ارمونو بیٹھانو گنڈا پورو بیٹھانو سرائی کیو بلوچیو وزیرو اللہ دنظار شما ماسٹر فتح اللہ صاحب سلام علیکم قبول کخا

0: خزي تاسو پروگرام اوري دا ټیک ټوک کسمټیکس پاکستان دا ټانک پسیمه باندې دا ټانک په خوره باندې دا ټانک پسیمه باندې او دا ټانک په خوره باندې زمونږه دا ټانک د خلکو بیگ ایشو یعنی کې غټ مسله دا وا چې دا ټانک د خلکو د اوختو مسله وا او خلکو هغه شیمپو استعمالولې چې هغه شیمپو په هر ځای کې خلک استعمالوي او چل ریزلت ورکی چل ریزلت نور کی زمونگا دا ٹانک هر یو بچی پسر کی سپین اخت پایدا شوی دی دا هر جنی پسر کی اخت کمزوری دی اخت گروتی نکی اگدی گی نا اخت خیجی نو ٹولو ٹانک والو تو ایما چی زما کلون جی پلاس پی ار پی زما یو می گلمن شیمپو دا او یو دا گلمن نورکوٹ شیمپو دا چی پا گلمن ورکی کم ورکوٹ شیمپو دا اغا خام اغا پا ٹانکی خلق والی زمونگا سلیم کٹی خیل آخیشتی دا اگر توی چلکا شیمپو دیر مزیدار دا پا ٹول کور کی خلق رتوائی چی سلیم آپ بودا زان باندی زوان شوی یعنی که بودا توب کی جوانی در باندی راغلا ای یکا تاسو هم زوانی خواڑی دا دا اختو پروٹین دی پکی دا دا اختو ویٹیمن دی پکی خام خاد دی علازو کی اختو خکولی کی اختو مزیدار کی اختو برابر کی کس تاسو پا اختو کی هم دا مسئلی مسائل وی یک استاسو پوختو کی هم دا مسئلے مسائل وی نو پلیز کینڈلی زمایو ریکویسٹ تے زمایو خواست تے زمایو منت تے یو پر ضرور استعمال کی کلون جی شیمپو استعمال کی او خپل ځان خلق تو روخا ہے زما خواسو درنو پختانو دا ٹانگ دا سیمی اوریدون کو زما شکر الحمدللہ کریم جسو کم پا گرمی کی استعمالی پا گرمی کی بہم ریزلٹ ور کئی پا گرمی کی زمونگا پا کریم کیو فرمولا داوم دا کیو سڑی دو گھنٹی زما کریم یعنی کہ پتے کی ڈے نائٹ فارمولیشن مشت دی وہ کچرتے کی دو گھنٹے سوک زما ٹک ٹاک بیوٹی کریم استعمال کی دس پہ دو گھنٹے کی بہن تاسل ریزلٹ ملاوی جی نو ٹولو زما خواسو خویندو تو آئے ماں سے بہترین ریزلٹ پارا پرمننٹ ریزلٹ پارا دیر زیات ریزلٹ پارا یو پر ضرور استعمال کی ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکان فارمولا پہاج ضربت خان دکان کی ملاوی گی پا ڈبرو کی ابراہیم گل سلور وال سر ملاوی جی متی اللہ سر ملاوی گی پا شیخ دارا کی بشے گارا کی ابراہیم کو ابراہیم گل چکم دائے کوٹ کونڈو کوٹ والا ڈبرو کی سمنگا نرخان لالا دے پا شیخ اوتر اڑ باندی زیور رحمان روڑ دے پریل پٹلے کی گلامین بھائی جی کور دا جی دین علاوا پسدر پلازا کی ملاوی گی افسر خان پلازا کی ملاوی گی خاص کر رمضان مارکیٹ کے صدام مارکیٹ کے خاجی ضربت خان منصور جنرل سٹور کی ملاوی جی دا دین علاوہ پا عمر اڈچی جہانزیب دکاندار سر ملاوی جی پر انوالو کی ملازم دکاندار سر ملاوی جی لاڈسی اوزان دا پارا زمونگا ٹوٹل پروڈکٹس والے او شکر الحمدللہ زمونگا اویلیبلٹی شوی دا پٹول ٹانک کی زمونگا کریمونا ملاوی جی پٹول ٹانک کی زمونگا سیزونا ملاوی جی نخا مخا استعمال کی او زان خو لے گئے او چاول زان دے او بیا جہان دے 0334 84 92 92 یعنی کہ 0334 483 9292 یعنی کہ 0334 84 92 92 فادی نمبر ون تاسو کال کولی شئی اور زمونگا پروگرام کھلے کولی شئی زمونگا پروگرام شی گپ شپ لگ کولی شئی ٹوکی ٹکاری کولی شئی خبر اتری کولی شئی مونگا درتا خوشحالی گو مونگا درتا ویلکم وایو مونگا درتا جی آئینو وایو مونگا درتا ڈیر ڈیر زیات ہر کلے وایو ڈیر ڈیر زیات ویلکم درتا وایو راشی رویخ شئی اور زمونگا پروگرامون کی مونگ سر گپونو شاپونو ولے گوی ٹوکی ٹکاری ہو کی چیٹ چاٹ ٹوکڑی اور راشی مونگ سر آپ پروگرام کی اڑی کونے سے بالکل جناب 0334 84 92 92 السلام علیکم دار پسې هسي چا خبرې جوړې کړې دي
1: او بالکل کلام آزاد نه سکاری جوړ کړی دي او دې باندې کې هر سړی تاسو څنګه جوړ کړی دي اموش خانه پدوش په آرام خاموشي نه خلک یا مخاطب پر پیری جوړ کړی دي یا ورما زما ستانه ما خی دا یو څو ګلونه
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام خبیب بدی کی پٹولو کی خکول شیر دادی چی منخ نبادوش پا تنخائی پا خاموشی مین منخ نبادوش پا تنخائی پا خاموشی مین زکم جنپڑی دا خار نلری جوڑی کری دی اللہ
1: من ماول مانن کانو تا کو دا تان خلق غت سره کی ملاقات هو دا سی نیان بن کوي ماول سه فری ټیم به طرف کی تکال پوک
0: الا به بتا نه سیم نه ته بکان نشي ګوره پروگرام کې
1: دا کی سان پتاو
0: خدا ها خبر ده ډیر زیات مهرباني قبیبا خوشاله اوسه جی
1: آی ها یو خبر اته یو سوال کوي کنه خلکو نو دا ویل غوښ نه
0: څه شي آو
1: جی خبر
0: مطلب تو دیوال ساتھ جسو کوئی آگے ہوا گنائی تھینک یو ڈریڈ زیادہ مہربانی خوشحال ہو سکے دا ٹک ٹاک کاسمیٹکس فیملی تب سے پیغام اور کوئی خبر پیغام ورکما چی کچا کی نکل کریمون استعمال کری وی او دا چا پا مخ باندی اختر آغلی وی چی کم کریم ام لگی او دی پا مخ باندی اختر نرازی تا سودا سکارو که چی ٹک ٹوک بیوٹی کریم استعمال شروع کی او مخنا پتار باندی اختر باسی پا نوسی باندی اختر باسی او ٹک ٹوک بیوٹی کریم لگوی خمیشہ دا پار با پرمننٹلی اختر در نختم شی ان شاء اللہ پخب ارک چی خوچی تاسو تاسو مطلب ٹک ٹاک بیوٹی کریم لگوئی نور کریمونه پرې دی ٹک ٹاک بیوٹی کریم استعمال شروع کی او مخنا اوخته پتار یا پس باندې وباسي ان شاء الله خمشه د بار به ورکشي
1: او مختوري دانی چې مختوري دانی به ورکای خو مثال لکه چې خبره دا وایي چې ځان کوي چې خو تیټ کوي او دا تمام یې څنګه د کریم ور کړی و هغه سره نیم څه ګور نه کاخ نو مات لا او دې پیدا دې شي تور پیدا سلی وکنه
0: ہاں
1: ما دا کوم دې کې سره ما ملاقات کړې نه ده او څه نور یو څه کټاو نه و نه بل کوم ډول یو څه ډور څه کار لا کوي ته نو مشکې یو ما ملاقات سره څه ما دې نه وینا ته دې له خپلې نه چې ما خپل نه ورته خلانې دې دې نه وکړه ته دې دې مارا کې تراس نه یو
0: وا مطلب ٹانگ خلق تو پیغام اور کے ٹک ٹاک بیوٹی کریم استعمال کی مکھنا اخت پنو سے پتاروبا سے ہمیشہ دوبارہ اخت و رکھ گئی خبر زخم زمونگا میڈیکیٹڈ کریم دی یاد اساتی کہ چاپ مخ باندھ زخم ہوئی چاپ لاس باندھ زخم ہوئی چاپ خپو باندھ زخم ہوئی زخم لگول سی ہر قسم فیض دپارا شوگر بیماران دپار ہم دا مفید دی پمخ باندی سا مسئلے سائیڈ افیکٹس سا پرابلمز نو جڑے نو خام خا سوکم استعمال ہے استعمال کی اور ہمیشہ دپارا زان خکلی کی خیستہ کی اور خپل زان خلق تو رخائے السلام علیکم
2: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: آئے ہائے پڈا کخل باندی خندا لچا دا کستکم شکر الحمد للہ زما انور بندیوان بھائی ماسرا دل کا چی
2: بالکل انور بندیوان بخیر
0: انور بندیوان ابھی چچ ناستی پم خپل کے ورختا خلق تاخ کاری چناستی پم خپل کے ورختا خلق تاخ کاری د زک خوب دے سڑی کے غلا خلق تاخ کاری افسوس افسوس افسوس چی زمونگ پا معاشرہ کے افسوس افسوس افسوس زمونگ پا معاشرہ کے جگڑ چی سوک نک وی اجڑا خلکو تخکاری او خم دے سڑی زمونگ پا سر اخیست دی ڈالرے خم دے سڑی زمونگ پا سر اخیست دی ڈالرے دا سوک چی پا دے خار کے مسیحا خلکو تخکاری او پا خدای بند یقینو کا انوارا پا خدای بند یقینو کا دا زن زن خلق پا خدای بند یقینو کا دا زن زن خلق چسترگ سڑے پٹکڑینو بیا سڑی تخکاری او قربان شم دا اشنا دا دروغجن حقیقتنو قربان شم دا اشنا دا دروغجن حقیقتنو دروغ خم دا سوائی چر اختیا سڑی تخکاری او سپیڑ د غربت چی سوک و خلی دی آجیزا سپیڑ د غربت چی سوک و خلی دی آجیزا خزوان ظلم سڑے وی خو بوڑا خلکو تخکاری انوار بندیوانا ڈیر ڈیر زیادہ منن کم ڈیر ڈیر زیادہ مینا خورکی سر میں ڈیر زیادہ اگدی خبر اگدی خلان کی زی خبری کوشش کم چی لنڈ اگدی خلان خو بیام دو خویان دی خبری تا تپت دچی نختمی جوی
2: بالکل بالکل بس رفی جان بھائی پروگرام آ رہے سلام دعا
0: من نا مہربانی شکریہ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نکوما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: دا سوک راہ گئے
3: فرمان
0: پٹھان کوٹ فرمان سنگر کخی شکر الحمد للہ سنگر ٹانکی سہلات وکیات منگ شکر الحمد للہ کرمان مرمان پہ خرچے گی کتر تو سنگا مزیش تو کنشتہ شکر الحمد للہ زما شیمپو زما اسکن پالش زما فیس واش زما کریم ڈیر کلی روان دی اللہ فرمانا وہی چل دیکھ کڈوڑ مار اغلم تنگ دا بدم نیو خرو رس پو گوڑ ما جنازے دا گلالیو جنازے دا گلالیو دس پن کیش پلے خاموش دار میں سوری رکھ سوے دلوانو بدشاہی دا کچھ انتختی لکی کریو ہر دیوال پو وینو سر دے ہر میں خراب اران شہید دے دل

0: د بدم نه یو هر ورځ په اوګوړه ما جنازې د ګلالیو جنازې د ګلالیو
1: فرمانه بچې منې وکنه منې
2: اسپیشلی
1: سید الرحمن بھائی ٹپیر روانی دی ستاسو نمونہ اور ډیر زیات نمونہ وغیرہ وبکی راځي ان شاء الله ډیر خولی ٹپیر روانی دی خاص کر زمونگا د سید الرحمن بھائی خولی ٹپیر فرمانه ته ټپې نه شو ویلې کنه
2: ولې نه شو ویلې د ریکارډ
1: کو اے لیکن ته پکې پاتې خودی د غره نه کا شام به درز ور کوا
2: بس روانه سید الرحمن ما په ګاډه
1: وایو او کنه هم د سکارو کې ګوره د مزیدار ټپی وای او پکې اسپیشل د ملګری ډیر زیات ډیمانډز کې زمونږ نامونه پکې پاتې دي چې د ټو ورور نام پکې پاتې نشي ټول نامونه پکې راولې
2: ان شاء الله ټول په اسپیشل د ستا خو ګو خو ګل سره د فارې چې په دې کریم سره مینا لري چې کی استعمال یې غا نه مله چې نه استعمال هغه نه مله نور چې زکه دا مینا نستا
1: علي فرمان تا ته ټپی درځي دا اسی ټپی درځي دوه کنه درځي بس ما تم برابر کی لکا ہر چال عزت ورکو فرمانا کم کس لما پیسے ورکڑی د پلار تر زوی کی او په دومره بد وخت کې راته ویلو چې الله معاف کا پکور کې ډیر غړ بیمار پروت اوس سره پیسې هم شته دی خو اوس وی چې مړه ستاسو د پیسو ضرورت ته ستاسو کې چې تمانه پیسې غواړي فرمانا فرمانا زیو کس لکریم جوڑو ما دا پیشاور دیا گا کس زور لکریم جوڑو ما دوم رکن مورت جوڑو ما چی کس صرف اگی کس لکریم جوڑو ما اور لیگا ما زما شکر الحمدللہ دا ریڈیو ٹول کرونا بدی عمر سمیگی خب بس اسی دا خلق سوچ سوچ خبر دا بیٹی ساتھ مربانی فرمانا دیری خبر خوبری ہوشوی فاگی خبر ہوشوی درنگی خبر ہوشوی یو جہان من نکو ما خاد باد مولا نوار ما شکر الحمدللہ سو یو ڈاکٹر یما تاسو لپاره به خو پروډکټس خو کوالټی انتخاب کوما او بیا زه ایز فارماسیست یما ما کیمیکل انجینیرینګ کړی دی شکر الحمدللہ تاسو مخکې زه اخو دی خو نیم ناس تاسو لپاره چې ناس یما ډیر قبل احترام قبل عزت ناس یما یہ مسجونه ډیر غلی دی خو بخنه والا ما شامل من کړل زلر نه بخنه والا مسبا به شامل او دلیل الله پمن الله پاکستان ان پاکستان زندہ باد دلیل الله پمن ټیک ټاک کاسمیٹکس پاکستان د ډاکټر فرمولیشن کریم خا مخه استعمال کی دلیل الله پمن
3: اٹس 9 o'clock hourly time check is brought to you by ریڈیو امل جن رنگ امل
4: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل
5: زمزم ہیئر آئل
4: د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک
5: چمک
4: آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی دا ویختان مو غرزیگی ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیگی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دی کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي. نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: زیات عمر اثرات اوے صرف او صرف پوش پو کی تاسو ته داسې خایس درکې کم چې تاسو خوخوي او ای ګلاله بیا به در ته خلک وای.
5: زیب اللہ رکی دا پتا خود رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اوموز زمان اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈرس خو خایا.
6: ایڈرس یاد ساتے پہر جنرل سٹور، میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی. نو اس ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم.
7: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسم سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي، نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان. د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل خلا ورکړي.
8: بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړي ستاسو د پاره ایزنا ګولد پلیز تور کوي داسې عجیب خلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی، یعنی په یو پیکټ کې کریم، بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای. او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان اثردار دی.
9: د مخ دانې، داغونه، د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینه زدي تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره، هغه هم په یو سو ورځو کې. ایزنا فارمولا بیوٹی کریم یو داسی جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو څو ورځو کې هغه خلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی. د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوٹی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش پل مخ لازمی وینځي. ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل، دوړې، لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن.
10: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا، وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل، خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی، چاہے بال چر ہے، خشکی ہے، سکری ہے، روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں، مکمل معلومات لیں اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمتہ اللہ.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ربنے چھ ٹول ٹول ٹول ٹول ٹول ٹول برات ٹھیک ٹھاک خوشحال اند چھن بو مزور خوندون کی بہ دس رسو کم زمنگا واز الفاظ بالکل جوری دا ٹول نہ ٹول مخ کی تجی کم دے دا ٹول تا ہر کھلے پخیرا لے سٹڑی میں شوائے لک تاس و سوائے جی اسام لک ٹول او ٹول او بس ٹول ٹول ٹول او را ٹول لکه یو زلبیا ټول نمک کې ټول د چې کم دی ګوډي ګوډي ګوډي ګوډي ګوډ مورنینګ اینڈ صبح په خیر یعنی سحر مو په خیر. امید چې شپه مو په خیر خیریت سکون سره آرام سره بالکل امن امان سره تیرې شوې وي. دې سره زمونږ آواز څوک موري په کم کم ځای په کمه کمه سیمه کې عموري په کمه علاقه کې عموري کاغذ زمونږ کشران مشران غټي واړه دي ماشومان او نن ټول ته چې کم دی هیپی سنډے هم.

کلام دے د زلفو سورې دی کلام دے تاسو ماته ویلو کنا چې حسام سورې دی کلام دے کله کله زمونږ پرمایش کوم پوره کوا نور راشه نن نه بالکل پروگرام کې پرمایش پوره کوما صرف اور صرف زما خويندې ما سره 30 سکند زمانو نه زما سره یو منډ زمونږ په یو پروډکټ باندې خبرو کې او خپل پرمایش پوره کوي لکه ورکوټی شان د کی ورکوټی شان ټاسک می دلر اورې دي لکه وړو کې شان ټاسک دي زستا سپر مایش پر کوم تاسو زما یو خبرو منی راشي پروگرام تا یو زما خو اند 30 سکند زما رو نه یو منټ په یو پروډکټ باندې خبرو کوي تو از نا کاسمیټیک پاکستان اے ټو زیڈ چکن پروډکټ تاسو خوښته تاسو استعمال کړی دي یا تاسو فیورټ دي یا تاسو لري رزلټ درکړی دي هغه زمونږ سلور قسم شیمپو دي هغه زمونږ سلور قسم آئل دي هغه زمونږ دوه قسمه بیوټی کریم دي هغه زمونږ دوه قسمه فیس واش دي هغه زمونږ درې قسمه بلیچ دي لہر لہر لالا نو کنا راشی زمونگ سلور کے اسم سوپ ہم پدی کے شامل لیں لکو اس کے ساسو پسر کے خوشکی وینور امدرتا سانو خان سنڈے پورز در ٹولو پروڈکٹو باندے خبر کوم ساسو پرمائشم پکی پورا کوم لکو اسی در تنورو مسانو خان لکو زمونگ انٹی ٹرینڈ اپ شیمپو دے اگر د خوشکی د پار استعمالی کی ساسو سر کے خوشکی وی پخلوی تاسو د خارخ نہ تنگی د ویختو تاسو ویخته کمزوری دی د هربل شیمپو تاسو د ویختو طاقت غواړي د ویختو کولا غواړي د ایک پروټین شیمپو یا د دې علاوه چې کوم د تاسو تاسو ویختو پریوزی تاسو ویختو غورځيږي نو بیا تاسو لپاره بهترین آپشن د هیڅ نا کاسمیټیک پاکستان د انین شیمپو

اوکے جی نو کستا سو سکن چکم دے ڈرائی ڈیر ساتھ خوشکوالے خوشکی بھی ڈیر زیادہ موجود وی نو بالکل جی انتہاب یا سمونگ کولی شی دیزنا کاسمیٹک پاکستان دے الویرا اینڈ کمر چکم کمبائنڈ پیس واش دے یعنی پا پختو کی ورتمونگا بادرنگ وایو اردو کی ورتمونگا کیرا وایو تاسو کال زرار واندی زمونگا هم سمر خاموش و ریدون کی دی نو دا اخپل خاموشی نن لکا ما تکی تاسو بلکه دی کمی پوری دا سی خاموش خاموش خاموش زمونگا پروگرام ہو رہی لکن نو بالکل چی دا اخپل خاموشی ختم کی راش ای مونگ سر دیزنا کاسمیٹک پاکستان تا مونگ سر دا اخپل خیستا خیستا آوازونا دا خیستا خیستا الفاظونا چی کم دیزنا کاسمیٹک پاکستان دا پروگرام برخ جوڑ کی نوزان سر بالکل جی نمبر نوٹ کے سپر 335-435-35-15 سپر 335-435-35-15 یعنی سپر 335-435-355 بالکل جی تاثرات لے شئی یعنی سپر دو پیری دری پینز سلور دری پینز یو پینز بانی تاسو راشی او بلکو جی در ریڈیو دبنگ دلانی سمروم زمونگ آواز او ری سمروم او ری دون کی دی زمونگ سمروم لیستر دی آگی تا دغی او ریکویست التجا کو مچی تاسو نن بلکل مکسر پروگرام کی برخوا آخلی لکا گوری تاسو ستاسو ایریا کوریج ہم دیر زیاد تے اور بیا ہم گوری ستاسو نا اکثر دوانی کالز ایس ایم ایس یا در ٹانگ کال ایس ایم ایس چکم دیر دیر وی نو گوری نن موبیل کل داغی سر مقابلہ دا نو در ریڈیو دبنگ والا راویک شیخا اوکن لکن کمی پوری بدا سیو دو دے اوکے دین علاوہ زمونگ سلور کسم سوپ ہم دے پاگی کی در لیمن والا یعنی در لیمبو والا دا اورنج یعنی دا مالٹے والا دا جسمین یعنی دا چمبیلی والا اور دا روز یعنی دا گلاب والا تاسو تو پتہ رکھنا چی اکثر کلی کی دا یو دا رامبیل چامبیل گلو نوی کنا چی لگ ہوا لگی نو پٹول کلی کی خوشبو خورے بھی نو اسی تاسو اندازو کی چی سمونگا جسمین یا دا روز یا دا مالٹی یا دا اورنج سابون مانی تاسو کل ہم شاور واخلی آئے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے لکه بالکل جی د وجود نو مدا سے بہترین خوشبو سی کنا اسی وقت پر لاسی کم دے بار بار بوئی کھوئیں

0: اوکے جی اسلام پروگرام دی اورم تاسو نمبر تا پکم نمبر کالو کم چې پکم نمبر د میسج کړه هم پدی کالو کالو کړه. اسلام علیکم.
1: هلو
0: السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. کریم شرور
0: ستړی مشي جی. هر کلی درته ما څنګه چللی؟
1: الله شکر دې تاسو ښه.
0: شکر الحمدلله. ما سره سو خبرې کیو د چرته نه افسر اللہ صاحب سره خبرې کی د اٹک نه ټول مکه نورتا د اسنا کاسمیټک پاکستان پروگرام کې هر کلی ستړي مشي په خیرالي او نن اتوار ورځ د جیغه دکانونه بند کی د ګلون یو سیرم هم درچول
1: لکه مونږ خو استعمال کړی نه دوه خو د شمپو نه کومه شمپو د درا ته واخا یا دلک پکار دی.
0: اس د ویختو سم سلام ودا
1: د ویختو
0: وختان غورزین غورزین بیا به داسې کار وکړي که نه چې د زمونږ د پیازو والے شیمپو نه دی افسر صاحب د پیازو والے شیمپو او د پیازو والا تیل براوړي په اټک کې به تاسو ته هان ټریډرز نږدې علی جومات اټک بازار دکان نمبر 3 نه ور به شئ. صحیح شو جی؟ او انور کاسمیټک اینڈ ڈریس مٹیریل دا هان ٹریڈرز نزد علی جماعت مولیدل علی جماعت علی مسجد علی مسجد. ہلو ہلو اوکے روڈ کتا صبح پروگرام اور امید کتا سو اٹک بازار کے وائی چمو اٹک بازار کی ملاوشی نوہان ٹریڈرز نزد علی مسجد اٹک بازار دکان نمبر 3 النور کاسمیٹک اینڈریس مٹیریل دکان نمبر ایچ ٹو بلاک الجبار پلازا لنڈا بازار اٹک شہر او مبشر کاسمیٹک اٹک سٹی عثمان کاسمیٹک اٹک سٹی کی بتاؤ تو ملاوی گی خاجی پدی بانی تاسو بالکل زمنگ دا پروڈکٹ انتہاب کو لیشی رغیست لیشی دزان دا پارا اور منگ سر بے ریوی ہم کو لیشی. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: یا خدا پاک. وعلیکم السلام. ہلو تاسو ریڈیو تا وقت مگ دے کہنے تاسو ڈاریک خبری ماستر کوئی اللہ کا پتہ پر ریڈیو کی باواز کلے در رسی یہ آگا خوبا سبا در رسی نویل تبا تاسو ماستر سبا بیا خبری کوئی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: علیکم السلام.
0: آخور اکی تاسو تو پروگرام کے ہر کلے سڑی مشی پخیر علی وائی ما دیر زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم. زما خور ما سره د کوم زینه خبرې کوي؟ خیر دې دسې لږ غټ زینوم راته واخلې که د خپل زینوم نه اخلې. آسما را سره د کوم زینه خبرې کوي؟ زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم. زما آسما خور څنګه ده؟ تاسو ښې؟ شکر الحمدلله. او ماته داسې ښکاري چې زما خوره کوي ماته په پیله ځل کال کړی که نه پاکستان پروگرام تو بابا واٹس اپ تاسو سره موجود بھی کنا نو زمونږ په دې هیلپ لاین نمبر باندې تاسو یو میسج وکړئ موږ به تاسو ته د خپل پروډکټ ویما. هلو اوس طرزی آواز. هلو اوکے آخور کې که تاسو سره د بابا واتس اپ نو زمونږ په دې نمبر باندې واتس اپ شته زه به تاسو ته اول د ټولو پروډکټو تصویران در ولېږم بیا چې کوم زمونږ فارمولا بیوټي کریم دی نو ته دی داسې پینک کلر کې باکس دی ډبې دی او چکم دے دغه ڈیٹیل سره بخیر زتا استه اوه ما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو د کریم
2: ډبیرنګ
0: څنګه خورکی یو زمونږ چکم فارمولا بیوټی کریم دی کنه په هغه باندې بداسي یو ګډ کې بادام او شوده یعنی دوت په سا شوی دی پینزه بادام دی پیخه پینزه بادام چې اوس نظر ته وایم سه شو او داسې پینک کلر کې ډبې دی پینک کلر کې ٹھیک شو د فارمولا

0: او د ګولډي چکم دی کنه نو هغه ګولډن کلر دی لکه ګولډن کلر پکې داسې لکیری دی او بلیک کلر دی او بیا هم خورکی که تاسو د بابا د موبایل نه یو میسج زمونږ په دې نمبر باندې وکړي د واتس اپ دلاري خیر دې مونږ زمونږ ټیم به تاسو ته ټول پروډکټ تصویران درولېږي نو تاسو ته بیا ذهن کې پراته وي صحیح ده بالکل تصویران دلولی گو تاسو کم زی زبا تاسو تا ایڈریسی ہوئے میں آغا دکان کی بتاسو تا بالکل ملاوی گی گدون کی سانگ درتا بالکل پلے کوم نن خو نن ما تاسو لپاره پرمایشی پروگرام راوړی رخو چې څوک د کال دلاری راشي د میسج دلاری نه د چا آواز درته ولګوم گدون جدون پی جنم پی جنم خیستہ علاقہ دا غرون علاقہ دا از معلومات کوم که الته زمون پروڈکٹ اویلیبل نو نو الته در د خیم کنو نو بیا تاسو ته د ټوپای والے ایڈریس وایم صحیح دا السلام علیکم السلام جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سڑے مشی پخیر علی سنگ چل
1: وای چې کور زمونږه کور سره دی
0: اها
1: چې ایزنا تیل لګوینا بونجی راځینا
0: وای ورکه د کور کلی یاریشا او د زنی سر می دیوال کند کند کړو نا
1: تا وای څنګه شه
0: زه بالکل جی شایم برابر یم تاسو څنګه لاش کی تاسو خی شای برابر یې
1: امان امان یار پونګرام ډیر مزه کوړو ما لمبر نن سبا ډیر زیات دی سوا دی
0: هاي هاي هاي ما سلیم عبد الهادی سیب داستا سوپ کی ایکسپیرینس تاسو ملاوه خلې شی دا مونږ نه شو ملاوه خلې خو تاسو ملاوه خلې شی الحمد للہ الحمد للہ عبد الحادی صاحب تاسو څنګه ازنا کاسمیٹک پاکستان څنګه روان دے
1: ماشاء اللہ په مزو کې روان دی بس خوند دی جنیا خلونو
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ شکر شکر
1: فرمائش پورا کې
0: بالکل ہی پورا کوما شاجی آواز دے گانا اوکے جی زما خدا دا دا جی جی جی جی جی وای وای وای
1: بندیوان صاحب تھا فیضان تھا استاد مرجب خان تھا سلام
0: اوکے جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام اور عبد الحادی سے پائندہ باد جی ڈیر زیادہ من شکریہ عبد الحادی سے وہی چی بیا بیا رات موایا چی سنگ گئی نو زمانگ دا خوخی گانے لگی آسی موس پروگرام کے خپکے کا

آجی حسین زتا تپ جڑا نشم. السلام علیکم. آخر کی تاسو پروگرام کی ہر کلی ستنی مشی پخیرالی وای ما نا ولی ولی گا خام تاسو تب زد خیر دے زب زان لیلک تکلیف ورکم. جی السلام علیکم خورکی او زما آواز درزی سنگا. ہلو وعلیکم السلام خورکی زما آواز اوس درزی ز شکر دے ماستر زما خور دے چرتا نہ خبری گئی. اچھا جی آمنا خورا سر دا ٹانگ نا خبری کئی آمنا دا ٹانگ نا تاستا پروگرام کے ہر کلی ستڈی مشو آئی ما آو سمو را وڑی دیدہ اسنا کاؤسمیٹک پاکستان پروگرام تھا. جی جی کم آیا وگانا اوکے جی سے کوشش کو مچ پلے کم در تھا ٹھیک شو ویم کوشش کو مچ پلے کم در تھا ٹھیک شو دیر منن لو یہ خزشی جی قربان جی جی ارشاد ارشاد آہا بہترین آلہ الو یہ خزشی دیر زیادہ مننا دخل زان دیر زیادہ خیال ساتھ اللہ حافظ.

موسا سوشو روزانہ وی آنیا حریم د توڑیری نا بالکل جی روزانہ دنہ ہو بجو نوال در لن صبح جو پوری زمانگا شو بھی وقار علی تا اس تے سلام کو وعلیکم السلام وقار سنگ یار خی جوڑی خوشحالی السلام علیکم السلام علیکم نگور پر ریڈیو زما آواز اوری کنا او خ حال او حال می موری خبر نہ کے لگے دا ولی سعید ازا سعید لگا اس در تا خام خا در تا لگا وہ علی پسان را باندھ کما السلام علیکم ہلو السلام علیکم

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله. چشم به دور ده نظر نشي. خورګي داس دا پروگرام کې ډیر زیات هر کلی ډیر زیات امیا او پخیرالی ستړي مشي وای ما. الحمدللہ بس تاسو دعا غانی دي که دواره تا کوي مرحبا خور دا کنه مرحبا را سره خبرې کی د ثوابینا اور ثوابینا زمونږ اکثر ډیر زیات چار سری چکه می دیږي د ثوابی وای او تاسو ولې تاسو چمتو په خپل ثوابی وای جنگ بدر پسی راشی خا چی مونگا ورطا کل سوابی وائی لیدا نوالی مونگ خدا سی ندی ویلی چی سوابی چار سا دادا
0: نو
1: غی ورته غلط نو مخلی کنه مونږ ورته صحیح نو خیر دا غوی له جره کنه غوی مینګه وای مینګه ځان له وی لاله مینګه ځان له دوه مرزویو اخدمه آ کنه او د تاسو چې د 400 اوریجه خوري نو بیا چاولی ولی خوري چې تاسو د 400 غټي چاولی سومره مشهور دي د 400 ير جړ مټیان سومره مشهور دي سپلای سومره مشهور دي
0: سوابی
1: والا کیچڑے وائی کا نا پاکستان 400 35 435 1 5 اور وقار علی واوا ڈیر نولی تو سشی وقار علی نہیں سکا علی وقار پلیز ازل سے محبت سانگ پلے کرو آئی ایم کوئین ازل سے محبت یہ پاکستانی سانگ یا انڈین سانگ ہے حسام پروگرام کی در سرا خبر وکم نو یا خدا پاک نو چکالو کی خبر ہے بو کی نو چکال نہیں کڑے سنگا و خبر کی لکت ماتو ہے ایزا لکت ماتو ہے لکت بیا ویتا زنگا خبر کی اوکی جیزان سرا ہوئی زر لکی کالر آپ دشو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: دا ریڈیو امن دا
1: بالکل جی دا ریڈیو امن دا ہلو
2: چال دا ہلو
1: الحمدللہ الحمدللہ استاس دعا گانی دی ہلو ہلو زئی سے تاسو خپل کی خبر یو کی ما سره بروسته کالو کی بخیر د ما سره هلا ډیر ټایم دی تاسو خپل کی خبر مې بری ختم کی کنه بیا ما ته کالو کی سې شو جی ډیر زیات مننه نه شکریا او یو یا قربان او زما د تور د تور جامو یره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما سره سو خبرې کی سوق جی آواز تاسو راځي ما سره سو خبرې کوي د چرته نه هلو آیا خدای پاک تاسو واپس کالو کی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام اسمال ولینا ولی په میزان در در باندې کوم کنه السلام علیکم بھائی نایس شو بھائی تاسو زما کال ولینا اٹینڈ کوی ټول ته سلام زرمیش کامرا ابھی تو آپ کال کریں اگر میں اٹینڈ نہ کروں تو مجھے جرمانہ کر دے ابھی میں نے کتنی کال اٹینڈ کر لی لیکن پھر بھی کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا آئی ایم فائن میں ٹھیک ہوں اپنا فیورٹ پویٹری بھیج رہی ہوں بلانگ کیا بولا آپ نے جی چلو ایک کال اٹینڈ کر کے اس کو پھر میں السلام علیکم وعلیکم السلام وہ بھی تو مس کال ہوا ہائے ہائے ہائے میری نصیب آئے میرا اللہ

0: ओके जी, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। अपना फेवरेट पोएट्री बेच रही हूँ और बिलोंग कहती है कि लोग कहते हैं कि मोहब्बत अगर ना मिले तो इसे छोड़ देना चाहिए। एक बात बताओ कि दुआ अगर कबूल ना हो तो खुद बदल देते हो क्या? अभी मैं इधर नहीं समझा कि आपने को क्या बोला यार, मुझे थोड़ा सा वाज़ लगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम। जमा हो रखी था اس هغه ګولو نه میمزان سره نه ندی روړی دی اتوار ورځ ونی دکانو نه بندو گینی ما به خپل خویند تو ویلی وچ دی باندې لګ اوشین دی نور جون خروان دی تاسو خی برابر یې اللہ مدغشان خوشحال سات الحمدللہ زم بالکل ٹھیک ٹھاک ما او سنگ زمم د پروڈکټ انتخاب بکوي کنه بکوي
1: او جی بالکل کوم وختو ته اوس کامرا ته ملایو دی نا
0: ز تپوس کوم ها کامرا کنه کامرا
1: او جی
0: تاسو بل بازار نه دی نیزی بل بازار درته نیز دی لکه د کامرې نه علاوه بل داسې بازار درته نیز دی چلته کې هغه غټ بازار وی
1: او جی هزرو هم دی او تاسو
0: څه کوئ هزرو نو هزرو که خوب زمو پروډکټ تاسو ډیر په اسانۍ سره ملاو شي
1: جی
0: بس کوای دا میسج دلاره به ز اونګه تاسو اوستا اوس ته هزرو والے ایڈریس در ولي ګو ټیک ده بس کال ته سو کم تل تاسو ورته ان شاء الله غزینه به تاسو ته بیا پروډکټ راوړي ها
1: جی
0: بھائی آو ان شاء الله نور کیسا پروگرام کیسا میسج وی س خبر وی نو بالکل جی تاسو مونږ نه کولای شي وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه آخره کې لو یخز شي که په دې نمبر د پروګرام نه روس ته تاسو ایڈریس در سینڈ کو مونږه سم مسله خو بنوي کنه اوکے جی چې کله پروګرام ختم شي زه به تاسو ایڈریس در ولېږم ٹھیک شو اوکے اللہ حافظ خپل ډیر ځان خیال ساتي اللہ حافظ اللہ حافظ تھینک یو سو مچ جی

0: And assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu zama khwago khwaindurun ma ta da tool jahana gran zama da ishma cosmetics pakistan awridun ko gran mina walo ta su tool ta da hawa pa lehruno pa chapo bandi da mine mohabbat na da khulus na dagdag salamun awrandi ko ma gran mina walo ma ta wele ki gista su kurba ikram khan aur ta su de waqt ki zama awaz alhamdulillah zama da studio ishma studio peshawar na bilkul barahir hasta aur zama ta usara har سحر ملګرتیا کیږي د لسو بجو نه والا تر یو لسو بجو پورې د اتوار سحر دی او امید در بلرم چې په ډیرو کورونو کې به د خوشحالۍ سحر وي ځکه چې د اتوار په ورځ باندې زمونږ په دغه خاندانونو کې زمونږ په دغه رواجونو کې زمونږ دغه معاشره کې د واده د خادۍ چې کوم دی نو هغه ورځ وي کنه او بلې د چټۍ ورځ هم وي نو د چټۍ د وجه هم چې کوم دی نو ګرمه ګرمي وي کنه په کورونو کې ټول هغه خلک راټول شوي وي چکم عام روټین کې سحر چکم دی نو آغا خپلو کارونو لا او یا خپلو سبقونو لزی کنه نو دې د وجه چکم دی بیا د اتوار د غورس چکم دی لکه ګرمه شانتي ورځ وي خجی گران مینوالو تاسو زما آواز اوری امید ریڈیو چار سد باندے زلمی ریڈیو نو شہرہ باندے دبنگ ریڈیو اٹک باندے امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرگ باندے اور گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان باندے لکی مروت اوری دون کی ماں سے رمل گری ندی اور لکی مروت کے چکم دے دا بجلائی مسئلہ دا پتہ نشتا دا نیٹ مسئلہ دا اللہ عالم ہے لیکن بہرحال باقی جو فریکوینسیاں ہیں آس پاس تو اس پہ آپ مجھے سن سکتے ہیں زینت دعا سلام رلی گی دبن ہونا ڈیر زیادہ تمہارا نا خوری خوشحال ہو سے وہی چکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی وعلیکم السلام تھینک یو دینا علاوہ لنڈیوا کے سوک زما آواز ہو رہی کہنا جمیل خان لنڈیوا سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام پروگرام ادھر سر لائب دے براہ راست دے نو انشاءاللہ ستا سو بہم کالونا میسیجونا دا پروگرام اسے جوڑو ما اور تا سو تا پتہ دا چے پا کم نمبر باندے با تا سو چکم دے آغا زما پروگرام کے کال کوئی یا با میسیجز کوئی کہ چاہ دا پتہ نشتا نو 0315-94-32-2 دا یو نمبر دے 0315-94-32-2 دا اشما ہریو پروڈکٹ دا پاسا موجود دے او دا نمبر چې کم دی کنه دا په یو فون کې دی یو کې دی صحیح ده ا دینه علاوه بل نمبر دی زما د سټوډیو هغه دی 0335-960-7450 0335-960-7450 دا نمبر زونګ دی دا ایش مہریو پروڈکٹ د پاسه موجود خونه دی خدا هم زما د سټوډیو نمبر دی ډیر مننه نادر گل دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ما خبرې زما د आवाज حواله سره خوشاله اوسې وای چې ارج اکرام خان ماته د ټول جهان گران وای چې आवाज دې صفا دې مننه الله دې خوشاله کا ادینه علاوه چې کم دې نو وای السلام علیکم حجی صاحب طبیعت دې څنګه دې الحمدلله خ دې عابد دعا سلام علیکم وعلیکم السلام وای چې आवाज دې ډیر زیات خو له راضی او د غسور زده کم دې وزګار نو پروگرام هم نه دې اوریدل نو ډیر زیات مستا आवाज مس کولو بزو سرالو ان شاء الله سیدا اوس به دې مس په زیوان چې کم دې نو استاد جی کې دینا علاوہ چکم دے نو زاہد نادان زمانے رزید خو گرور دے منانا خوشحال ہو سے زاہد نادان مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زمان دے اشما ٹول پروڈکور سر ملاوی گی دینا علاوہ چکم دے نو اشما نور دبا بزینا زمانے رزید خو گخور دا تینکی اشما نور دبا بزینا ہنا سنا ہما دے چار سدینا دعا سلام رلی گی دینا علاوہ ہنا لکی مروت سے تعلق رکھنے والی نورنگ سے تعلق رکھنے والی حامد دے کرکنا شمناز ببو دے کرکنا ڈیر زیادہ مننا دینا علاوہ چکم دے نو مولا داد خان چیمپئن میسود پولیس اسٹیشن حاوید ڈسٹرکٹ بنو ڈیر زیادہ من نظم خیال پرون تو بھی نرم راغلے بھی کہنا زمام خیال باندھے منتظر شام ما دین علاوہ زبیدہ نور دعا سلام رلی دنو شیرانہ اوی چکرام بیستا مورکی تم سلام دے سپیشل سلام می دے ورتا وعلیکم السلام اللہ دے خوشا لگا خور استا مورکی تم زمام سپیشل سلام دے سیدا استا دوے میں مورکی تا صحیح شو پہلا مورکی خوبے جنت کی گرزی انشاءاللہ ہاں ہنا سنا ہما دا چار سدین وای چ زلمے ریڈیو نوشیرا ریڈیو اور اٹک ریڈیو پٹول باندې دے آواز صفا دے ماشاءاللہ ا دا چار سدی ریڈیو باندې ہم تھینک یو دین علاوہ چکم دے نو سبا گل دعا سلام علیکم وعلیکم السلام محمد دین زما ډیر زیات خو غرور دے دا اشما سٹار دے اپ غزنی خیل مارکیٹ کے اپ غزنی خیل بازار کے او کریم خان مارکیٹ کے زما دا اشما ہر یو پروڈکٹ چکم دے نو اغه ور سره ملاوی گی خاجی ورس دا خوشالی دا تاس وای جی کرام بھائی دا خوشالی خو زمونږ کورونو کې نه دا استاد کورونو کې باندې کنا ډیرو کورونو کې دا خوشالی ورس وی کنا بازی نیم کس و ما تا میسی جو کرو اکرام بھائی لگے پا کلارا کلارا خبری کوا ما تیل خودی ری پانی کا کوالیم سلو کا سیدہ من خو سچ غینا و خو خود یا ردم سر خبری کو لگیا یو گنا اوس چې تا خو تیز لکه مطلب مثال د سونګ دی د میوزیک دی ته تیز لګوانو تاله به تیز آواز درځي ته سلو لګوه تاله به سلو درځي. نو وایي ته دونه کما کلي ما رو خبرې کوم خپل والیم سلو کوه والیم دې تیز کړی دی کنه. نو دا چې آواز به انسان خپل ځان ته خپل کور ته به نه ګوري کنه, لکه داسې ټول اوورال کلی ته ګوري, محلې ته ګوري, علاقې ته ګوري کنه. تاسو بهر روزې تاسو ته پته ولګي چې څومره ودونه دي, څومره د جنج ګاډي تاسو له مخې لدرځي. اورې چا چې واده نه شوی هغه وایي چې انشاءالله داسې به یو ورځ زمام ګاډي که خیری او دا چلوي او هغه چلوي, او پس د واده نه وایي چې خدای پاکه سخ کلی زندگی و د واده نه پیلا سخ ښایسته آزاد زندگی و, چې په کمې تلې په کمې بارات لې اورې, نه پکې خرچې وي, نه پکې ضرورتونه وو, نه پکې تپوسونه و. دا څه په غم باندې وړېدم اوس خو کسه کوي او که نه کوي, خو کور دې خلک نه پرېږدي چې لکه شابه واده شوی سړی او تشپاڼې ګرځي. نو خبره مې دا کوله کنه چې زما کم خویندې رونه واده لزي خادۍ لزي خوشحالۍ لزي. ګور زمونږ د اشما فیشل رینج والا پروډکټ استعمالوي, صحیح ده؟ فیشل رینج والا پروډکټ کې زمونږ څه دي, اشما بلیچ دي, اشما ارجن فیشل دي, اشما ملتانی مٹی ماسک دي, اور اشما بلیک ماسک دے, اور اشما سکن پالش دے. اس طریقہ سدا خیستہ طریقہ دادا دا ہر چا خپل طریقہ وی کنا, دا ہر چا خپل خوخی خو ز خپل زما چکم خلق ل مشورہ وی. نو غدا وی چ ٹولو کی اول تاسو ل پکار دی, ٹولو کی اول سب سے پہلے تاسو چکم دے کنا, نو اغا اشما رائس ملتانی مٹی ماسک لگوئی, صحیح دا؟ یو لس منٹے او لگوئی کا اشما زعفرانی ملتانی مٹی لگوئی, اشما رائس ملتانی مٹی ماسک دنن سیرم فری دا دے سارا مکس کئی, یو ات منٹا لس منٹے پریگی دی دا با اوچی دا غینا بعد با اشما ارجن فیشل را والی سیرم اور کے فری دے دنن خپلو کے بے مکس کئی. زمونگا رائس ارجن فیشل ملاوی گی, فروٹی ارجن فیشل ملاوی گی, او دا دینا علاوہ چکم دینا زمونگا اشما ڈیلی ارجن فیشل ملاوی گی. پر ڈیلی ارجن فیشل کے سکرب فری دے, رائس ارجن فیشل اور فروٹی ارجن فیشل پدی کی سیرم فری دے. خبر سمجھ ترا لگا نا, صحیح دا؟ ٹولو کے اول بتا سو رائس ملتانی مٹی ماسک لگوئی یا ملتانی مٹی لگوئی پری گئی دئی لستا میں نٹا چکل سو مخ اچھی دھاگی نہ بعد اشما ارجن فیشل را والے کل مساجو کئی داد زنانا دا پارا دا خبر کم, صحیح دا؟ مساجو کئی فیشل سرا دا اگی نہ بعد چکم دے کنا بیا تا سو دا سے چلو کئی چې کله تاسو سلور پنځه شپږ منټه اشما ارجن فیشل سره مساج وکړو, مخم اومګلو, مساج رګړنا چهره کو رګړنا مطلب مخم اومګلو, بیا د اغې نه بعد چې کم دی کنه تاسو اشما بلیچ راواله یو دس منټ پندرہ منټ مخ باندې او لګوي, او کچا کر اشما سکن پالش, سکن پالش راواله بلیچ اور سکن پالش دا په ون ټایم باندې په یو وخت باندې یو لګولې شي, دواړه مل لګوي, صحیح ده؟ نقصان یې نشته, خو ستاسو د پیسو تاوان دی. پنځوس روپۍ هم د بلیچو تاوان وکړو, پشپک سو روپے ہم سکن پالش را وڑے دینو, دوانا یو کار کئی نو دوانا ولی لگوئی کنا, یو لگوئی اسو لز گلا سو با پرتی دی او تت گئی تیوے چی دی یو نبم دو گوٹا خلم دی بل نبم دو گوٹا دی بل نبم بل نبم خلق بی جلکتا روغی کلی ونے خدا یو گلا سو با اس کا کنا تندبا دی ختم شی نو سا نقصان خوی نشتا خوزان لتکلیپ ورکے چی دی گلا سنم دو گوٹا خلی دا غینم کنا. نو دادا چی اشما سکن پالش اور اشما بلیچ یو شانتی کار کئی, نو انشاءاللہ چی نبا در تا دا پالر ضرورتی, او چې چرته زی خلک بدرنه تپوس کوي چې دا دې سه استعمال کړي دا سه بده مخ خسته شي, صحیح ده؟ اشما بلیچو کې زمونږ سیرم فری ده, زمونږ د اشما بلیچو کې اشما رائس بلیچ شتا, اشما فارمولا گولڈ بلیچ شتا, اشما چارکول بلیچ شتا, اشما انار والا بلیچ شتا, اور اشما ویٹامین سی والا بلیچ شتا. زما ایمان ده که پدې کې د یو بلیچو تعریف ما وانه ورېدو یاره ته چا صفتونه کړو چې دا خشیز ده کنا, قسم په خوده چې دا بز بندو ما, خو الحمدلله چې مال سو کوم مخې لرازي زما د بلیچو صفت کوي. ابل اورز اجازه دلته ناستو هغه ماتل چې زمونږ د انارو بلیچو چې کوم خپل ریزلټ دی کنا, نو ما او خندل نو ما ریزلټ دی نو زکه هم جوړ کړی دی الحمدلله, صحیح ده؟ دا سی یو ملګری راشي هغه وي د ویټامین سی خسته ریزلټ دی, بل ملګری راشي هغه د اشما رائس بلیچو خسته ریزلټ دی, او اشما فارمولا گولڈ بلیچ خو الحمدلله ستاسو وړاندې دي پا 50 روپئی کی دبلی کپ نئی دمر خیستا و بلدا وزن ڈیر دے. تاسو بنور بلیچ استعمال کری گئے نا, آغا یو انسان لمڈے را پا مشکل پورا کی گی. زما بلیچ تاسو کل جوڑ کئی مطلب پا بلیچو کی دنانا دری ساشے دی, یو پوڈر دی, یو کریم دی, یو سیرم دی, خپلو کے میکس کئی دا چی کم دے کنا دا دوو انسانانو کی گی, دا دوو زنانو, دا دوو خویندو, صحیح دا؟ سڑیم استعمالو لشی خو سڑی زیاد تر بلیچ نا استعمالی. دا لاسونو خپو زمونگا خپل بلیچ دی, اشما ہینڈ اینڈ فوٹ بلیچ دی, इश्मा स्किन पॉलिश के हम द्री किस्म स्किन पॉलिश दी, राइस स्किन पॉलिश, गोल्ड स्किन पॉलिश और हैंड एंड फुट स्किन पॉलिश, पदी के हम सीरम चिकम दे अगर बिल्कुल फ्री दे। तरीका दादा चे स्किन पॉलिश बसिंगा इस्तेमाल अवे लका ब्लीच हो बस पूरा ही खाली के बर्तन के मिक्स भाई के लास पो मख बांधे भाई वो लगे मराई बांधे सट बांधे आप गोगुनो बांधे हो का गोगुना अगर डगी में राबात वाला द बाबा ही के ना ब्याह मुश्किल है का पर एक मालम स्पिन शी डगी में राबात वाला बाबा ला देला जिंदगी और की चुप जवान दे ही के ना वही माता पर खानदान के खलक तोर गोगे वाई दवाजी मशरान डेर फनी भी अल्लाह दी जोंदी लरी नो द स्किन पॉलिश चिकन दे के ना यो चमच बता सो द सीरम ना रावाले यो चमच बता सो द पाउडर ना रावाले और दो चमच ता सो क्रीम इस्तेमाल ओले शे पाउडर यो चमच जका द एक्सेलेटर चिकन दे के ना चिदा 30 भी नो यो चमच काफी दे ओस कतो आई छी नूर दिम 30 छी नो बिया लगी यो नीमा चमच का पो बांध दिया वका पोकम दवका दवका के ना और सीरम का दो चमच छी कयो छी सब मुश्किल निष्टा दगशन क्रीमम نخکولی ریزلٹ بدر کئی دا زیاد تر زمونگا آغا خوین دے لکا پالر تلو وسنلری یا پا کورنو کے سوک پالر کئی آغیم کولے شی کسٹمر لیوز کولے شی یا یو انسان دے غصر دمرا پیسی نشتا چا پالر تلار شی یا کورن اجازت نمیلاوی یا پالر لری دی نو انشاءاللہ پا کور کے دنن بتا سو دا سے تیاریو کئی چھے سوکم وینی نو آغا بستا سو تعریف کئی خو یادو ساتی دا پروڈکٹ گورے یوازی زمانی دی لکہ دا اشما یوازی سکن پولیش ندی دا اشما بلیچ ندی دا اشما فیشل ندی دا اشما ملتانی میٹی اور یو پروڈکٹ چکم نے آغا ملاوی گی اور یو پروڈکٹ ملاوی گی صحیح دا نو تاسو دا چھے دا اشما نیم یادو تاسو مارکٹ تلار چھے مال بلیچ راکہ دکاندار باغ بلیچ در کئی چھے آغا چانا دا اللہ پنام راوڑی دی یا پچانا کرزو کے راوڑی دی یا پراتے دی نخرسی گی اگر سر غم دے چھے دا کپنی والا خوب سران لالو تختی رو دا شیز خرس کا نو کتا سو کلم زان لدا اشما پروڈکٹ خلی گنا یا بلیچ خلی یا فیشل خلی دا اشما نیم بیات ساتی اشما نیم یاد ساتی سیدا استاذو دکانونو کے پروڈکٹ اویلیبل کول زمونگ کار دے صحیح شو لک سنگا مخ کے ورزو کے ام صحابیان ام خانی زما خوروا اویل چر کرام بھائی پتور ډیر کی زمونگ چکم دے نو دا کاغذی ډبی چکم دے نو سوک نگدی ما شیراز ورولے گلو سفیر دکاندار دے با قاعده دا اشما بکسم ورتا کی خودا چتا سوشما ہر بلای لخلی او دے بکسہ کی جمع کوی ادنان کاسمیٹک سٹور دے اسلام آباد ڈی بلاک کے تور ڈیر مارکیٹ کے بکسم اور سر کے خودا ندا زما خور وی چ پتالاش کے ابو بکر اینڈ گرین ویلی سر پروڈکٹ نہ ملاوی گی ما با کے دا ملک سید الحق سے ارشاد علی اولے گل اوئی چر پروڈکٹ امر سر ٹول اویلیبل کڑا اگر پروڈکٹ نشتا چکم تا سو مونگ لنا رالے گئی نو مونگ کور کے نہ جوڑا ہوگا نا نو ٹول شتا نو ہر زے زمون پروڈکٹ ملاوی گی کسوک زما آواز سواد کے اوری کدیر کے اوری کبا جوڑ مومندی جن سی سیدا مردان چار صدا نوشیرا سوابئی زمونگا خوک پشاور شبقدر او دغه شانتی کوهات لکی بنو کرک میرلی میرانشا رزمک مکین وانا ڈی ای خان میا والی اور یا ٹل دوابا کہی کچ پخا صدا اٹک اٹک کی نیو مینا بازار دے سمر علاقی دی زمونگا خیبر پختونخوا طرف ترازی دا اٹکنا پلار کے جانگیرے اکوڑے خوڑ بازار ماجر بازار پدی ٹولو کے زمونگی شما پروڈکٹ ملاوی گی ترنولا پورے ملاوی گی سیدہ بستا سو دکاندار نا تپوس کوئی آغا دکاندار نا چکم کاسمیٹکس خرسی دا اشما تپوس تے کوئی الحمدللہ دا اشما ہر یو پروڈکٹ ورسر ملاوی گی شادو جانزیب ماما دا مومندو نوائی چے کرام بھائی دا اشما سٹار پروگرام اور ما ٹولو اور دن کو تمہیں سلام علیکم سلام نا درگل وائی چے بلکل اگری یا مدر سرا اشما گولڈ بلیچ سم دیر زیاد دیر کی گی او سم خکولی ریزلٹ دے زمونگا ٹول فیملی چکم دے نو آغای یوز کبھی اظہار الحق ہاشمی باغ بنیر وائی چکرام بھائی استاذ پروگرام اور ما استاذ ڈرا بکلے بھی انشاءاللہ بھی اظہار الحق ہاشمی زما خو گرورا اس خو گرمی دا سیدا الحمدللہ مونگا روغ یو مونگا لیونی نیو کنا پا گرمی کی چکم خلق ڈراغانی کئی زبادہ ہوئے مچ داغ لیونیان دی او دا لیون توب مونگا مکڑے دے خا اولی لیونیو چے اس پا گرمی کی زتارا اوغوالا ما دمرا اللہ می دی معاف کی بیمانی دا چھ شادی حال والا سر تیرہ پیرہ زمونگا مردان کے ڈراو نو چکلا مردان کے زمونگا ڈراو نو مونگا شادی حال والا سر خبری کڑے ویچر تا صبح اے سی لگاوئی وائی چھ بالکل اے سی بلگاو کنا او بس یو گھنٹہ دو گھنٹے اے سی او لگاولا بیا نہ لگاولا ڈرا خو بلا سلور پینزش پک گھنٹے ڈراوی کنا بیا حال کی دیر سخت گرمی وا خولی وی نو چا با خبری تم خوگ نک دلو او دا گرمی دا وجہ خلق تنگو کنا بیا دغه شانتی چکل خوراکو نو دومره بهترین خوراک زمونږ په پورا خیبر پختونخوا په ډراګانو کې څوک داسې خوراک نه ورکوي لکه الحمدلله مونږ چې کم خوراک ورکوو. دا لکان کله کله خاندي وایي بس تیار واده دی اورې د سیرو کمی دی ورکې کنه گپ شپ لګي کله خاندي. دا زه نه وایم زه ځان تعریف نه کوم بلکې دا تاسو دکاندارانو نه تپوس کوي یا کم خلک زمونږ ډراګانو لره راغلي دي غینه تپوس کوي او کم خلک چې زمونږ ډراګانو لره راغلي دي اغوی ته هم دا پته نه لګي چې مونږ د دوی څنګه مهمان نوازی کوو. ځکه چې چاته ته عزت ورکې ورکې ورکې هغه ته دا پته نه لګي چې ماته عزت ملاویږي. چې کله انسان بل ځای ته لاړ شي کنه هلته ورته عزت ملاو نه شي بیا هغه ته پته لګي چې او هو اپلانکي کور کې خو زما ډېر عزت و. نو کم خلک چې نورو ډراګانو لتلی دي نورو ډراګانو لځي دا کم دکانداران هغې ته بیا پته لګي چې زمونږ څنګه ډراوي الحمدلله الحمدلله زمونږ خر ډېر تیر هر څه وي کنه. نو خلک په اخیسته خوراک هم د ګرمۍ د وجې پوه نه شي. نو ګرمۍ ده او ان شاء الله زمونږ ډراګانی بکیږي کم چې دا اشما هربلایل دی په دې باندې بم ډراکو ان شاء الله یو ډبې برا خلو کم خوش قسمت نیم راوخته ان شاء الله الله ته منظوري عمره لبی لګو صحیح ده. نو دا اوس جون دی جولای اگست ستمبر صحیح شو. نو په ستمبر کې به زمونږ کلوزینګ وشي یا په اگست کې به زمونږ کلوزینګ وشي. نو بیا چې کله کلوزینګ وشي نو بیا دا ټول هر څه کلیکټ کیږي صحیح ده. بیا دې د پاره چې کم دی نو پلاننګ کیږي. نو ان شاء الله ستمبر نه بعد اکتوبر راځي. اکتوبر نه به زمونږ ډراګانی شروع کیږي. اکتوبر نومبر دسمبر جنوري دا څلور میاشتې به زمونږ ډراګانی وي. ځکه زمونږ ډراګانی ډېرې زیاتې دي. پېښور کې به زمونږ بیل ډراوي, مردان کې به زمونږ بیل ډراوي. تاسو باغ بونیر والا خلک په مردان کې راځي, بونیر مردان سره دی صحیح ده. نوشیرا کې به زمونږ بیل ډراوي صحیح شو. نور د دینه علاوه چارسدا اور اپر دیر اور سوات اور سوابی دا د دې ټولو خلکو به یو ځای ډراوي. دغه شانتي لکی بنو کرک دا میرلی میرانشا د دې ټولو به یو ځای ډراوي. دا زه د دکاندارانو خبره کوم. دا اشما هربلایل چې کم بوتلې دي هغه به د هرې ضلع بیل بیل چې کم دی نو ډراوي. ځکه چې هرې ضلع نه به بیل ان شاء الله زمونږ اراده ده چې کسولیګو عمره د پاره. باقی در ڈی آئی خان, در ٹانک اور وانا وزیرستان دا دی با بیلا ڈراوی پر ڈی آئی خان کے. نو دا ٹولی زمونگا علاقی دی چې انشاءاللہ دا دکاندارانو با ڈراغانی کی گی. خو بارحال تاسو کوپنی جوڑوئی, کوشش کوئی چې ڈسٹریبیوٹر سارا کار کوئی صحیح دا. که ڈسٹریبیوٹر نہیں بیا کم خود دکانداری نو آغن آوائی چرا کوپن. زکا چه کاشف زما خو گرور دے فقیر کلی کی دکان دے پیراڈائز مارکیٹ. تاسو ٹولی پیچ نہیں کنا او تاسو پا اللہ باور کئی چې زر ډیر زیات خوشحالی گم چه دا پی جنگلو دکان سا گفت رو خیجی او سا غٹ پرائیس رو خیجی. خود مونگا خپل زانی چی کم دے نو سا ٹگی کو نا دو نمبری کو نا. نو زمونگا دا پیجنگلو دکاندار کلم غٹ پرائیس نا دے را خطلے. لکا پیجنگلو دکاندار سوک دے اسماعیل افریدی دے زما پروگرام کی کال کئی, ندیم دے زما پروگرام کی کال کئی, شہاب دے زما پروگرام کی کال کئی, کاری محمد علی فری, مولانا عبدالخالق سیب دے. لکا دا پیجنگلو دکاندار آن دی کنا. دا اظہار الحق ہاشمی دے, جان زیب ماما ماشاءاللہ اس دکاندار دے. خو مونگا ٹگی نہ کو دو نمبری نہ کو خوشحالی کو ډیر زیات. زکه چې زبیر ماما دے, زکه چې دا زمونږ اغه رونه دي چې مونږ لزی راځي مړی ژوندې غم خادم را سره کوي, کالونم کوي, راته میسجز هم کوي, پروگرام هم اوري کنا. خو د دوی نه راخیږي, د اغه چا راخیږي چې د چا نصیبی. تیر پیره د پیښور پر ډرا کې بس داسې یو کمال وشولو چې د کاشف کوپن راوخته او اغه آیفون 13 موبایل او اغه وخت له سره 2.5-3 لک روپۍ قیمت او زما په خیال. نو مونږ ډیر زیات خوشاله شو. اوس کاشف چې کم دی کنا, کاشف به دومره مال نه یغسته چې سومره دغه انعام راوخته. نو هغه څونه فائدہ وشو ولی چې کار کپ نه سره کوي. موبایل ورته ملاو شو, دا چې دچا بایک راوخته, دچا سره وختل, دچا سره وختل. نو دا چې تاسو ډایرکټ کله ډیسټریبیوټر سره کار کوي کنه, بعضی خلک کمکلان یو یره مال ډیسټریبیوټر 2 روپے ګران را کوي. لکه ته 2 روپو ته ګوري, ته چې یو کال مال خرج کوي ته به 15000 لس روپے بچت نه کی. خو کستا پر ڈرا کې یو کوپن هم ولګی دو او سده راوختل, نو استاد لسو کالو مزدوری چې کم د په اغه کې راخیږي کنه. نو بهرحال ډیسټریبیوټر سره کار کوي چې کم دکانداران درونه زما आवाज اوري. کاغذ مونږ د هر ځای ډیسټریبیوټر دی, تاسو یې پیژنې. وخت سره سره زمونږ ډیسټریبیوټران پروګرامونه هم کوي. وخت سره سره چې کم دی زه تذکرہ کوم چې دا دی اغه ځوان چې مونږ له زړه چولې دی او ری لکه ډیسټریبیوټران یادو کنه. دوی مونږ له سٹارټ کې ورخه خو زړه چولې دی. دانه چې بل څه خبره واخو پو یولم کنه, پو یدل ونه پو یولم چې دا چل بکوي, دا چل بکوي, دا چل بکوي, دا چل بکوي. اوس خو ماشاءالله کې لړیان دي ما پو یې اور اکثر شا فیصل را سره کله کله کلاس اخلي. ګور د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي. الله شا فیصل والد سیبل زندگی ور کې, الله دې صحت ور کې, بیمار دي اور ګور د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خو بجان تاسو
0: ښه؟ شکر الحمدلله. جی سوق خبره کوي د کم زنه
1: زه سید الرحمن خبر کوم د میایشان سید الرحمن کریان ان کاسمیټک سٹور.
0: زبردست زبردست. پدې کریان سٹور کې زمون پروډکټ ملاویږي کنه سید الرحمن صاحب؟
1: جی زه تاسو د دوه نیم کال نه یو خاموش لیسنر یم او یو خاموش دکاندار یم. چای به موګان اګه او کګان اګه نه ډیلی خو بس د الله په فضل سره بس نن الله پاک سمې ورکو.
0: زبردست.
1: دا ډیره خوش قسمتۍ ده چې
0: سید الرحمن صاحب زمانہ بہیری گن خا زچ بیگال ودکی گم خوب کے مم سید الرحمن کوم ان شاء
1: اللہ بس جی اللہ دی جوان کی برکت واچو اللہ دی نورم مخ پڑوان دی

0: راځي ګورو بل سره د فون بلی کوي سوق دي کم زنه ګورو تاسو کال کول شي 03 15 9 02 23 02 زما د فون لیکه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 3 کنا
1: جی بالکل
0: او د اشما تمام پروڈکٹ میں دیکھو غرور سر ملاویگی کپڑے بم در لگنڈی خمزیدار پتہ نہیں چھ نور سس کئی نور سکوے مولانا سے دکان کے سے پیتے وغیرہ کوی نہ دا ہوس نہ کیو اگر
1: مش بل دکان دور ور سر ما دیکھتی کو لگا سر لگا مش لا تول تمام مرا دل کو اگر ٹھیک ول مل کرے دا تو
0: مولانا صاحب تعالی یو خزانہ روخی جید پیسو اللہ ته هیڅ ګرانه نه د خیال لري چې دا ټول مشینونه توالي خو سو چوکا چې تور رسیدې شي کار کولې شي خلکو له فائدہ ورکولې شي کنه صرف خلق سوئی تخپل کور تو وڑی دی گنا
1: جی صاحب دیر یہی دا وے ہم متنگ دی خپل شارٹ دین جے داس نوی جے حال میں پردا تار بندے پدا سٹ مکان دی بندے وچ چھپڑے سر ار یمنے کو
0: اغا سنگا
1: لا کم سنگا فل حال ختم شوی دی کنا
0: خ خ خ خ دی دا وجی نه یاد وے جے توے جما سر شتنا او خلق راشی جرا کا او توے جے کم دی ما خو رڈو کیوے خوشتنا مولانا سے بابل اور جہانگیر بھائی راغل او نمنگ دا خبر کولا جہانگیر بھائی وچ پروڈکٹ زمونگ ډیر زیات دی گنا او هر یو پروڈکٹ چکم دے نو اغا ور کی یادی گنا نو ما ور توی چ ګور جہانگیر بھائی خبر ټوله د فائدې دا اوس اشما فارمولا کریم دی ز فارمولا کریم چکم دے نو اغا نه یادو مکنا

0: او د مولانا صاحب سره په خبرو خبرو کې د لکی مروت ریډیو اوریدونکو ته ویلکم په خیر علي ویم لکی مروت کې هم ز انیر شومه او مننه خوشاله اوسې وکاس ها میسج را توکړو نو دا مې مولانا صاحب چې فارمولا کریم مل ټولو کې ډیر خرسيږي زه ټولو کې کم یادو ما اشما هربلایل مل ګور زمونږ سومره ډیر خرسيږي ولی چې فائدہ دا ستا وړاندې فائدہ دا تاسو له خلک راشي سو کوئی زمونږ با وسیر خشو سو کوئی زمونږ میده ټیک شوا سو کوئی زمونږ یوریک اسید کولیسترول زړه بیماری وا اشما هربلایل سره ټیک شو دا سه خلک چې هغه خواګر اوړي چې مونږ له ور سره الله اولاد را کړو دا سه خلک چې سو کوئی زما غوک خشو زما سترګه خشوا زما وخته خشو لاس پم لامو درد کول اشما هربلایل سره خشو مانو جانګیر وي تداوی مې ګوره چې فائدہ وی کنه مې پروډکټ جوړوا د فائدې او بس پکلاره ته کینه هغه خپل خلکو ته رسی مې ګوره دا صرف دی دا د فائدې پروډکټ دی نو مې مونږ به نه یادو خو خلکو له ورسی چې یو کس استعمال کې به نور له مشوره ورکي بل به بل له مشوره ورکي چې الګه ګوره ک پروډکټ دی او ک صرف دی خو د اشما دی
1: انګه ته په خبره باندې لکه ځنه سره خدای ته ویجه سره شي چې پاتو کې ثبوت نه هر دی میز کو چې ماشلا چې کیم شای بیا په اشما سره ورتلای دی بیا دا اوس ویټامین سی سیرم دل ته می څنګه شاتې چې کلا یو نه کلا بل نه اوس دا بل کې چې ځد ته ذکر کته ها ګرین شل کا دی رائټس په څو په بارک شه مو څنګه 12 خو لا کلی کلی شوی دی چې منه هر سی پیسې وصول دی مو څنګه ته شایستانه
0: خا مولانا صاحب دا فیس واش کوم دی کنه دا کله کله مونږ سره زکه شارټ شي کنه چې د دې کم دا خالی ټوپونه دی دا جوړی کی په کراچۍ کې لکه فیکټریانی په لاهور کې مشتا چینا کې مشتا کراچۍ کې مشتا خو دا کراچۍ خلک لګدا سي دي چې پروفیشنل دی زمونږ د پښتنو په شانته په خبره پويږي جبای جبا دا کنه دا لاهور خلک دی زما په خبره نه خپکیږي که څوک پنجابیان زما आवाज وري خو اغوی تا سره جبا نه پوره کوي تا ته وای سباشیز در لګم پنځه لسورې خو نمبر نه اوچتای او دا کراچۍ ولا دا سیدی کته ته وای چې سبا در لګم نو دا سبا مطلب هم سبا وي نو دا خالی ټوب جوړی کی کراچۍ کی بیا دا کراچۍ نه چې مونږ ته راځي هم یو افتا خلی په لار باندې بیا چې دلته کلا الکان مطلب دارې چې دا فیس واش جوړي او دا ټوب فیلینګ کوي او تاسو له در لګین ډیر ټایم لګي نو بهر حال زمونږ ډیلی فیس واش ماشاءالله در روان دی دین آباد به فارمولا فیس واشي بیا به رائس فیس واش زمونږ لګ لیټ دی کچا ته فارمولا فیس واش ملاویږي رائس فیس واش ملاویږي بهرحال خبره ده تر لاسه کوي خو زمونږ د ډیلی فیس واش ریزلټ کوالټي خاص هم د دینور فیس واشونه کم نه دی نو فل حال په دې اشما ډیلی فیس واش گزاره کوي دغه خبره
1: جب خو چې کیم لکه مینوال دی چې کیم شې استعمال کوي بالکل هغه شې تر غوړې کله مې شو ته چې منشا یو ده خو بیا هله کده دې نو رفه فیس واش نه پته بار سره دی رائټ فیس واش ډیماند یو چې دا
0: کوم داسې ده هم داسې
1: ده دې چې مشته کټنر لږه پتا باندې مش خالی وخت یې وامه خالی گزارات وکي
0: ان شاء الله بل خبر ده مولانا سیب تاسو د وټامین سی سیرم بارے کې خبر وکړه کنه دا اوس چې کم وټامین سی سیرم زما مخې ته پروت ده او دا یو دوه ورځې درې ورځې دا اجازه چې کم ډکړه او تاسو له درولې گل کنه مړه مولانا صاحب ته دا وټامین سی سیرم خوول تخپل وګوره دا لکه پروډکټ چې چلیږي بیا خلک ورسره خواري نه کوي مونږ ورسره نور نور خواري کوو دې سره مو داسې خواري کړې دا چې رنگ هم ورله بالکل د مالټې په شانتي گدلې دی د دې سیرم او د دې چې کومه خوشبو ده نو بالکل د مالټې والا خوشبو ده بالکل به تاسو ښکاری چې واکي ته به وایي چې دا بس مالټه مونږ نه چون کړې ده دا وټامین سی مونږ د مالټې نه راويسته دي او تاسو له مودر لګلې دي ښه دومره مخکولې کړو دا وټامین سی سیرم مزید او ریزلټ خو ان شاء الله غبر ته خلک وایي چې څنګه ده
1: اګی ته کوم چې څنګه پروډکټ لا کلان چې خل چې غوړي میجو ته پرګوانې شي میجې د دې پر ریزلټ باندې دا خبره ډیپند وي چې مانه په دې شي ریزلټ او میجو ته پرګوانې شي روسا دا ډیلی فیس واش په بارش لکه مو څنګه په حال دا ها شارټ دی دغه چې ډېر دین نه مې روغه تل هدا ویځ مانی میتا او خاطر سب شي بي ته مې مت شي بي د شي گزارا وکړي کم از کم د مې لره تا دغه چې منګل مې لاته دوه دغه د ورځې ته پوری دي سلارم مې لاره دې مش کنه دا ته خلا کمې ته خان کړ دې مې بیا دې جیتا سو دو کو مې د څه شي نه مو سره چې شاتي غزر ډېر تر په منډه وای او موزیکای دې شي سره ولا کار نه ورته تر دې کار نه ورته تر نه دې مانه اشته کا کو کار نه روکلو
0: صحیح ده ډېر مننه مولانا سي بللا دي خوشاله کا خوشاله اوسې ډېر مننه السلام علیکم مریم د کرکنا
2: نه سومبلیم
0: اچھا سومبل د کرکنا په خیر ستړی مشه سومبل سنگه خای ټیک ټاکه برابرۍ بچوړي اړې ور زیواد
2: بس پروگرام
0: نه مې اوریدل خو کار مې نه کولو ما خاموشه سره پروگرام اوریدل ها ماشه نو داسې کوم خبره مخې لراله چې تا خاموشي ختم کړه
2: بس نن ګرم ما چې نن بکالو کوم ډېر مهنت مې وکړ بس کار مې راشو
0: اوس دا خبره ده ته چې کله اوسګارې بیا درته مونږ را یادې ګو
2: نه که نه داسې دي چې زه کار موقع نه یې که نه هر ټایم موقع نه یې دی زه شوګانې اورم خو کار نه شم کولی
0: صحیح ده ټیک ده اوکې او کور کې خیر دی مشران کشران ښه دي آزما خو یو خورم تاسو پروگرام اوریدو سنیم خو یو بشرا بشرا بشرا خدا اللہ دی صحت ور کی خیرات بپسی کوئی
2: خیرات خو دسی خو بیمارا ندا
0: خو بیمارا دا دسی بیمارا ندا خو بیمارا دا
2: ډیر خطرناک بیماری دا او خیرات قابل خدا
0: صحیح دا چاچی خدا چاچی پروگرام اوری گنا ډیر مننه سومبل سب پیغام ورکوي اوریدونکو ته داسې یو پروډکټ د ایشما چې د سومبل ډیر زیات خوخي او پخپله استعمالي
2: شروع کری دی
0: ماشاء اللہ زکہ ہم مولانا صاحب سارا پیسے پر ایڈوانس کے جمع کری دیا
2: ډیر زبردست دی زه خو بس درې وړه استعمالم خو بس کم ماړې زیات خوستیا غرای سي فاشته
0: صحیح ده زبردست ثانک یو ډیر زیات مننه الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې سومبل ما سر ملګری وګورو بل سر سوک دي کم زنه دي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: سوک خبرې کوي د کم زنه سوک خبرې کوي د کم زنه اچھا امبرینا ایشما کی شاپ کیپر ایک دوسری بھی تھی نا
2: نہیں
0: اچھا ایک دوسری بھی تھی نا نہیں نہیں مطلب تم تو امبرین ہو تمہاری ایک سسٹر تھی نا اس کا بھی تو ایک نام تھا
2: نورینا
0: اچھا یہ بتاؤ امبرین بڑی ہے کہ نورینا اچھا نورین بڑے نورین امیر ہے کہ امبرینا اچھا دل کے دونوں امیر ہیں نہیں میں پیسوں کی بات کر رہا ہوں مجھے دل کی امیری نہیں چاہیے اچھا پیسوں کی بھی دونوں امیر ہیں ماشاء اللہ اور زیادہ کام گھر میں نورین کرتی ہے کہ امبرینا
2: نہیں کام تو نورین کرتی ہے
0: اور زیادہ نخرے کون کرتی ہے
2: میں
0: اچھا تم اور یہ بتاؤ کہ جو شاپ کیپر ہو تم تو ابھی بھی شاپ کیپر ہو گے نہیں
2: کیوں نہیں
0: اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمجھ نہیں آئی ذرا دوبارہ بتاؤ کیا اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے اور یہ بتاؤ نا کہ کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جو تم خود استعمال کر رہی ہو اچھا ماشاء اللہ ساری پروڈکٹ استعمال کر استعمال کرنے کے بعد بیچ رہی ہو صحیح ہے ماشاء اللہ تو ابھی کیا پیغام دو گی ان بہن بھائیوں کو جن کو اردو کی سمجھ آ رہی ہے
2: استعمال کرتے ہیں
0: اور یہ بتاؤ کہ عام روٹین میں تم اسکول آتی جاتی ہو، پڑھاتی ہو، کیا پوزیشن ہے؟ مطلب آپ سنڈے ٹو سنڈے کال کرتی رہتی ہو؟
3: جاتی ہوں.
0: اچھا ماشاءاللہ، کتنے بچے ہیں آپ کے اسکول میں؟
3: میرے
0: اسکول میں تو تقریباً 900 ہیں، لیکن اچھا ماشاءاللہ آپ کے کلاس میں آپ کے بچے 21 ہیں؟
3: جی 21 ہے، 21.
0: کون سے کلاس کے بچے ہیں؟ کون سی کلاس کو پڑھا رہی ہو؟ چلو پھر تو صحیح ہے، تھری کلاس والے بچے تو مطلب شرارتی ہیں، لیکن اس کا پڑھانا آسان ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے؟
3: نہیں مشکل یہ ہے لیکن اگر کسی نے آگے کا بڑھنا ہے تو سٹارٹ مشکل سے لینا چاہیے، آسان کام سے نہیں.
0: صحیح ہے، اوکے تھینک یو امبرین، ڈیرا مننا خوشحال ہو سی لو یا خزش ہاں، اوکے جی اللہ حافظ امبرین وما سرا اور گرو بلا سرا فون بلی کے سوکھ دی کم سے کم پروگرام لاسٹ کالر. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. کا شیف دے پیراڈائز مارکیٹ سنگ دے زما خویندی رونا ورلا راضی کنا؟
4: الحمدللہ مارکیٹ ہم خدے، دکانداری ہم خدے، شکر الحمدللہ خلق ہم راضی اشما اللہ دیر
0: اللہ کڑے را خستہ ویڈیو دے جوڑا کڑے وا یار دادے بچے ہو؟
4: جی ہاں
0: ماشاءاللہ. دا خو بس کاشف گورے ستا پشان خستہ دے خان خستان غٹ شو بچے خراب دی کی منس کے اللہ کری شان خیرات دے کنا دے شہاب دی یار اللہ بندہ کا لکا خیر دے کا ورزے نہ خوری جی خوب بدلا روڑی کنا نند گھر میں خیرات دے دا ہوئی نن 14 جون دے کنا اتوار روز دا نن دے گھر میں خیرات دے خا
4: جی
0: خا مخا چ کال کٹ کی کال بور تا کبھی اور تے سنگ چل لے مات دی وینام نہ دکڑے او بیا ہو زوری جی خورال روڑا کنا زکہ تا خوا کے خو خوا خے دا غیل بوری جی روڑی نو چتا لم روڑی
4: خوا خے لو خام خوا خوا بڑی زیادہ گران دا
0: او کنا دد دا وجه خلق بیا مون تم پی غورو نہ کئی شکر دے کاشفا سب پیغام ورکوی دا اصحاب بابا دا روڈ خلکو تا فقیر کلی تا بڑیر خلق رازی ستاسو دے بازار تا او زمونگ دا اشما پروڈکٹ تا سر ملاوی گی او انشاءاللہ خلق بم خوشا لئی سب پیغام ورکوی وردون کو تا زمان دا پروگرام اخیرے کال رے خان
4: اکرام بھائی یا سکر دے سار جرام نو شاگر دے رازا لگا نا یو پلاس میں در دے گا نا یکینو کا درود ایمان تاوان دے گا نا
0: آو
4: او اکما تیل یو بوتر ما کلو کنے دا میخی لگا دا تر خلق ویجر دا سکل بسنگ اسکی نوزے و تا یو سروس کم پی لگا نا
0: صحیح ماشاءاللہ
4: جرا لازم پی اول کو گانا چلس من ٹپس کی دو ماتو یرا والا دا خلاص میں ٹک شو
0: زبردست
4: تمرا زبردست زغل بول دار غج ايش ما تل سو غوري دا سر بل لکل کو اب دل دب بکسم شرط ہے کہ باغو ائے مانے دا عمر پی کج دے ہر چانے پکار بول تو کی دا سر جی فیدا پکی یاری جی فیدا نہیں نو خدا پینا ما دم گیر سو فیدا ہو نہ گئی بیا اما فیدا بم ور گئی او بیا نصیب خبر رہ جا بگی روز عمر ٹکٹ
0: صحیح
4: خبر دا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ
4: انشاءاللہ او بل دا خبر دا چ ہر چد زدا پیام اور ہوم چ دا رئیس فیس واش استعمال کی مقبول مل دے مقبول استعمال سار میں استعمال کرے دی یقین نہ کہ رائے ما دکان دے رشو جی گوری بیا وتا پتو لگی بل دا ڈیر کسٹمر رازی کنا پدی مخ میخون ہوئی دا میخون دا غن ہم سر ختمی دی رئیس فیس واش سر دے زبر دس ریٹ دے ہر چال پگار جیو لے صرف استعمال کی انشاءاللہ بیا وتا پتو لگی سین واپس زما دکان دے مقبول پیسے دا واپس والی دور ذمہ واری کو جی
0: ڈیرا مننا کاشف اللہ دے خوشحال کا پیراڈائز مارکیٹ دکان 1-2 اینڈ فقیر کلے
4: ہاں جی زنگ دکان پیراڈائز مارکیٹ کے 1-2 دکان دے ٹول کسٹمر رات لیشی او چسو گم رازی انشاءاللہ یو بلیج وہ لفری ورک ہو
0: زبردست ڈیرا مننا کاشف اللہ دے خوشحال کا کاشف زما ڈیر زیاد خوک روڑ ماسا مگر دزما پروگرام خیرے کالرو رازی چی لگ ستاسو پدغا میسیجی زبان دے ہم لگ نظر ورواچو خوش مدو گرانے

હજી વકાસ કોસ્મેટિક સ્ટોર પંદુ ઝમઝમ માર્કેટ હોય છે રોડેશમાં તમામ રોડ કરસર મેલા આવી ગઈ ઝ ઇન શાહ ધ નંદ્રકના પ્રોગ્રામ દેર જબરદસ્ત દે નંદ્રક કે ગુલામ ઇસહાક ઓવલ દે હારુન ખાન સરા ધ ઇશમાં તમામ પ્રોડક્ટ મેલા આવી ગઈ ખેર મામદ મુલિયાનો ધનોકલે ઉમરાબાદ એકરામ વિદેશમાં તમામ પ્રોડક્ટ કોઈ માં સરા મેલા આવી ગઈ ખેર મામદ જીસે યાદો સાથે એકરાદ મલકડના આવાજ દે વઈ સફારા જી ચાર સદી રેડિયો પલી કે બાંધે આમલા શેમ્પુ દે ખોલે દે زمان دا اشما او کسما شیمپو آن دی بازی خلقو بیختو کی خوشکی بی دا خوشکی دا پارا زمان چکم شیمپو دی آغا اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو دی سیدا دا سی او دی کلر بلو کلر سکای بلو کلر ویلے شای چی دا سی بوتل لے دی سیدا اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو دینا علاوہ اشما آملا شیمپو ملاوی گی اشما آملا شیمپو سکی استاسو دا بیختو گروت استاسو دا بیختو جلد مضبوطی اشما پیاز والا شیمپو دے اونین ایکسٹریکس دے ورکے دے پیاز دو بو طاقت دے ورکے دیر زبردست شیمپو دے اشما ملکی پروٹین دے بلیک شائن دے اشما اوگی والا گارلک دے اشما ایلو ویرا دے کم یو شیمپو تاسو لا فائدہ درکے یو ماغ استعمال ہوئے ورکوٹے غڑ بوتل ورکے ملاوی گی دو سوا ایم ایل بوتلا دنو رو کپنو خو اول شتنا کوی نو پا دری سوا ندی دری سوا ندیر گران دی زمونگا الحمدللہ دو سوا ایم ایل بوتل تاسو تا دری سوا روپے کی ملاوی گی سلور سوا ایم ایل شیمپو بوتل بیا تاسو تا 550 روپے کی ملاوی گی نو مناسب ریٹ کی ڈیر خستہ مناسب شیمپو آن دی نو دا اشما چکم شیمپو تاسو لا فائدہ در کئی اوماغا استعمال کئی دینا علاوہ چکم دے نو وی سلام علیکم اکرام بھائی آواز دی سفار ازی چار سدی ریڈیو پلی کا در سر عمل کرتیا کہ سونیا د بڑبیرے نا وای زما طرف نستا مورکی ته سپیشل سلام زما ایڈرس شامل کا اورنگزیب مارکیٹ د رشید دی پکور کی د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی بڑبیرے کی حریم لیوانے د سوریا خیلونا بلا مود باد سلمان یم اکرام بھائی د میسانا اکرام بھائی پمیسا محلہ کے دشایان دی پکور کیم دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گئے سلام علیکم اکرام بھائی سنگھ دعا سلامی قبول کا بھائی اشما ایم دا ٹانک نا ٹول خوائن دو تا سپیشل سلام کو ما استاسو مورکی تا سپیشل سلام اشما کاسمیٹک زندہ آباد آئی ایم نیاز محمد بیٹانے اللہ کی مروت نا و اکرام بھائی سنگھ ہے اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی مولانا تاج محمد حقانی تا ہم سپیشل سلام اکرام بھائی استاسو اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر زما ڈیر زیاد خوخ دی مولانا سے ماشاءاللہ خیستر ریزلٹ دے کم خوائن دیرون زما آواز اوری او دچا اوری را پڑسی گی اوری وینہ کئی یاد غاخونو مینس کی دا سے سرازی چھ مطلب پریشان انسان دے غاخونو بلا مسلی بھی نو اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہوئی طریقہ ڈیر آسان دا پا مسواک بان استعمال ہوئی برش بان دے استعمال ہوئی 200 روپے کشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر ملاوی گی غاخونو بدر لخیستا کئی او دک کشان تے انشاءاللہ چکم دے نو دا ڈیرو بیمارو نا بتا سو بچ گئی اب باخیل نا راحت خان دعا سلام رلی گی والیکم سلام ڈیر زیادہ مننا جمیل خان لنڈیوا لنڈیوا کی جمیل خان سر اشما پروڈکٹ ملاوی گی سلام جی زستا سو خور یما زما پا مخ باندے سم ڈیر زیادہ میں خون دی دا دی دا پارا زیسا استعمال کما طریقہ را تا لگا او خائے طریقہ ڈیر آسان دا اشما ہر یو فیس واش تا ملاوشی اغا استعمال وا دا ورز دری ٹیما سلور ٹیما پنځه ټیمه استعمالوا صرف فیس واش هم د دې لپاره کافی دی سیدا او کته وای چې نزه سره لګوم خامخای لګوم نو اشما ویټامین سی سیرم ځان لواله او کومه خدي سکه سمه قسم کریمونه استعمال کړي بیا اشما فارمولا کریم ځان لواله اشما بیوټی کریم ځان لواله هغه د ماسختنې استعمالوا او د ورځې اشما ویټامین سی سیرم استعمالوا لس ورځې ته د خواري وکا او بیا ته ګوره کمالات ادینا علاوه دعا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام د ټانک نډیر زیات مننه ټانک صدام اند رمضان پلازا کې ضربت خان جی دی اور زما مین ڈیلر دے او دا اشما ہریو پروڈکٹ ور سره ملاوی گی لیاقت علی اکرام بھائی دا ڈمڈو لینا پروگرام دے زبردست ہے کال کو منے لگی آو سر دعا سلامی قبول کئی اکرام بھائی ٹوتھ پاؤڈر دا خلی بدبو ختمی لازمی خبر ادا دا خلی دا پارا چ سم جوڑی گی گنا کا غم ماؤتھ واش دے کا اغا ٹوتھ پاؤڈر دی کا آغا ٹوتھ پیس دی سیدا دغه پیلا ٹارگٹ دا وی چې دا د خلی بدبو ختم کی سیدا چې د خلی بدبو نه ختمې نو بیا خو ډوسه خوند دی ونه کړو کنه نو بالکل د خلی بدبو ختمې خو یاد وساتا چې د خلی بدبو ډیره زیات وی د باز خلکو د اغي د معدې مسله وی نو اغي له د معدې د پاره زمونږه اشما هربلایل خوړل پکار دی سحر را پاسې دی پنهره تینه یو ګټو کا ناشته به زبردست کې ټول ورځ به اکټیو به باز خلک کنه دا غوي د سړو زور نه سیدا خوین دی رونا مشران کشران د کیناستو پاسې دونی اشما هربلایل ځان لراواله د ایغ نیغ برا پاسې چشما هربلایل اوس کی سیدا
ہضمہ بدی ٹکی، زڑ بیماری بدی نہیں، کلمو بیماری بدی نہیں، میدہ بدی ٹکی، بواسیر بدی نہیں، قبض بدی نہیں، جسم کی بدی دوین کمے، برابر یورک ایسڈ کولیسٹرول وغیرہ دا اضافی چربی جسم نہ ختمی، ماخام اس کا، ماسخوتن اس کا، سحر اس کا، دودری ڈیمیج مہر بلائل نہ گڑکا پدی کہ کلونجی دا شاد دی زیتون دی پی سی ایس آئی آر نہ تصدیق شدہ دی، اداسی بوٹی دی پکی چہ دا کیلشیم کار کئی، دا وٹامن کار کئی، ڈیر زبردست زمون اشما ہر بلائل کاغذی ڈبے دا جمع کوي. دکاندار سره چې کوم نه اخلي، خپل نامه، موبایل نمبر لیکي، خپل ایڈرس لیکي، ان شاء الله دغه چې کوم ځله کې تاسو جمع کړی دا ټول ډبې به موږ را جمع کوو، یو ډبې به تر اوچتو چا نه مروخي جي هغه به ان شاء الله عمرېلا. صحیح ده. نو دا ده چې اشما هربلایل خوړل پکار دي د معدې مریض د پاره. نو بعضي بدبو د معدې ناراضي کنه، دا د معدې وجوي. نو ان شاء الله ډېر فائدہ به درته ملاوي. نعمت الله سے بلاد خوشاله کا دلو اختر غ زناور ودی رانه هیر نشی خان ازما خورکی لچ دی غ خیر علی گلیوا اگل ولی ډېر زیات مننه د ټانک نا. السلام علیکم اکرام مامو جان سنگ خیر ګرګ برابر سایما احساس اینڈ آسما اخلاص د چرات روډ نا وای پلیز زبیر لچ کم نو اشما هربلایل اور اشما وٹامن سی سیرم ور سره نشته ده خاصه ان شاء الله نو غته وي چې سجاد توي ور لبا ورولي کی کنه هغه توي وي سجاد ته میسج کو ما شاء الله سجاد نه پروډه خلی محب الله د زله مومن نمبر نه دعا سلام علی ګور سلام ادن محسود وای بھائی اپ مانے یا نہ مانے بٹ اپ میرا میسج شامل نہیں کرتے. اچھا میں میسیجز جو شامل کرتا ہوں نا میں بار بار آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں پشتو میں اردو میں کہ میں صرف ایک ہی نمبر پہ زیادہ تر میسیجز کو شامل کرتا ہوں اور وہ نمبر ہے 0315-94-72-32. صحیح ہے 0315-94-72-32 زدہ دی میسیجز شامل ہوں ماں تاسو خلق سکا وی ماشاءاللہ تاسو خلق چکم دے نو آغا پا 0335 باندے ہم میسیجز را لے گئی نو 0335 نمبر چے بندی چے زبی پورو پروگرام کے کال نا خلما نو زب داخی میسیجز بیاسا شامل کاما حاجی سیف اللہ سے دیر زیادہ مننا سناد کرکنا تم خوشالو سے سلطنت سے بستام دیر زیادہ

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعتي روزيا تو خوغو قدر مندو اوريدن کو دا وقتا سو اور اف ام 88.4 امن ریڈیو کرک او دین علاوہ امن ریڈیو ٹانک یعنی کی امن ریڈیو نیٹورک دا وقتا سو اور زمانم دے نعیم اللہ عمر زئی بالکل جی حاضر شے ما ایک طرح دا یول سنا دول سو وجو پورے زما سم رحم اوریدن کی دی او فرسٹ ٹائم یعنی کہ اول زل لڑم بے زل مند ما اوری او تے ڈی رمینا و احترامات او کم چما روزانہ اوری یعنی کہ ریگولر اوری گونا در وجو پورے صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ مشی پخیر را لے سنگ دا کرک موسم سنگ دے ٹانگ موسم سنگ دے یہ زما پخیال جی دا ٹول خیبر پختونخوا موسم فی الحال پھر آلو بہترین دی یعنی کہ نہ ڈیر گرم دو نہ ڈیر یخ دے خوکتا سو نور تا گرزے نہ ظاہر خبر ہے چی دا گرمے موسم دے خو اللہ یعنی پسینہ راضی او دا انسان گرمی کی گی بہرحال دخپل زان خیالو ساتے دخپلو کشرانو مشرانو دخپلو گاونڈیانو او دا پروگرام تاو سروان دیکھوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات سنگے چنم صفات دے دا غصی دا پروگرام ہم دا صفتوں نو ڈکتے جی و تاسوی ما سر وورے دول سو وجو پورے مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئی اور آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹورک بالکل لائیو براہ راست ستاسو فیڈ بیک ستاسو مینا ستاسو میسجنا دا برازی ماتا پا واٹس ایپ میسجز ہم او دین الاو پا ٹیکس میسج ہم نمبر دان سر نوٹ کے نمبر در توے ما او پا آرام آرامے ہوئے ما زمان ٹول خویان دے میان دے رونا مشران سٹوڈنٹان استازان طالب علمان ڈریوران حضرات دکانداران صاحبان چرت چرتم زما گورے بس خاموشے سرے وورے خا وید خاموشے گنی مانی وی شنڈ زر پرانیزا خاموشے گنی مانی وی شنڈ زر پرانیزا تو ارادہ د الفت وی نو اظہار بکوے یقیناً تاسو بنن خپل خاموشی ماتوے او ماتبا میسجز کوے نمبر نوٹ کرے جناب نمبر نوٹ کئی پختوں کے لگے ام خام پشتوں کے لگے ام جی دا وقت کے دے وقت کے دے وقت کے چرت نہ لائیو ما دا وقت کے زدہ ڈسٹک نو شہر نہ بالکل لائیو براہ راست ما 0317 090 6075 میسجز کے خو ما پروگرام کیو کوشچن روڑ دے کیونکہ منگ ٹول پختانہ یو اور بیا بالخصوص بالخصوص زمنگ نیشنلٹی زمنگ خورا زمنگ وطن دا پاکستان دی جی

0: د وطن سره مینا، د خپل خاور سره مینا، دا په منګ لازمی ده. ولی جناب من پکې ژوند تیرو، من پکې روز شپې ته واګو، من پکې روزګار کو، من پکې ایجوکیشن کو، من پکې ډیوټي کو. او کنه نو سوال دا دی کنه چې د پاکستان جنډا یعنی قومي جنډا دا چا ډیزاین کړی دا؟ د پاکستان د جنډي ډیزاینر یا ډیزاین کون کې د هغه سنوم دی د کرک او د ټانگ چې څومره اوریدونکي دي؟ دا کوېسچن شو ډیر ایزی دی، ډیر اسان دی، خو ګورځما یو پالیسی د وخت دا ده چې تاسو به انټرنیټ نه یوز کوئ، چیټ جی پی ټی باندې سرچ کوئ، بلکې د وخت کې ما تاسو ماشاءالله ټول قابل خلک اوري، د خپل سوچ مطابق تاسو ماته جواب را کول شي، ښه اوم ټیکس میسج کول شي، اوم واتس اپ میسجز کول شي، ماته ویل شي نعیم الله عمر زید مور پلار ایک یوز وای. بالکل جی نیخ پنیغا دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ. سمر هم زمنګ د صفات کاسمیټکس پروډکټس دی، اکه صفات بیوٹی کریم دی، صفات بیوٹی سوپ دی، صفات فیس واش دی، صفات سکن هربل سپری، صفات زیتون هربل آئل، دینا علاوہ صفات اونین یعنی صفات پیاز والا، پیاز بھی پیاز دی خو پنیاز دی، صفات چکم دا پیاز شیمپو دا بہترین رزلٹ ور گئی الحمد للہ. زمان جو سمر ہم پروڈکٹس پر صفات کے نمبر ون، نمبر ایک.
1: صحابہ کی بیعت بھی کرتے ہیں وہ، سن لے میرا ان کے لیے یہ

جناب ستاسو میسجونا را روان دي په 0317-096-75 او د صفات کاسمیټکس په حق له دغه پروګرام تاسو بالکل ووره ما سره خط ول صبح جو پوره اولنی میسج چا کړی دی کم ځای نه کړی دی ولې کړی دی دا خو ماته پته نشته پروګرام اور خامہ خا وکړی بالکل جناب 0317-096-0705 قربان. یس یس گپ پکے لگو خا اور ڈیر سیریس پروگرام ہم خود نہ کہ زما دو بجے پروگرام دو نہ درے وجو پورے انتہائی سیریس جی.

خدا. السلام علیکم، آئی ایم ظاہر اللہ فرام لکی مروت بیٹانی. سوال جواب دے جناب. او جناب جواب رہتا نہ دے یاد خاجی خا ظاہر اللہ رو رہا اس خبر نہ دا کچھ پروگرام تا ناسم اورم کتاب خدا میں وہی چھوٹا وحاج دا سلام کی. وعلیکم السلام وحاج خان خی جوڑے طبیعت سدے کنا شدے طبیعت خدے سدے شدے. السلام علیکم سنگھئی شو نائستا او صہیب آئیما دا بنو نام مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئی دون سن آف پیرنٹس یعنی کہ دا مور پلار یہ کیا بالکل تاسو میرو نخوین دے گا نا خواہ لکی مروت والو طبیعتو نشدی زر زر میں سے جو کی خواہ ای تاسو نزار تاسو نقربان. السلام علیکم ابراہیم گل نعیم عمر زئی آواز صحیح دی ٹانگ کے خواہ آواز صحیح دی کسی نہیں دے بس پٹانگ کے چکم زمین ملگری ناس تی پا ایف ایم سامان ریڈیو کرک خو آواز صفا دے خو دا ٹانک آواز کی کٹنگ گئی نو بس خیر دے سگنلو مسئلہ دا دا نیٹ مسئلہ بھئی نو پرابلم خواہ ٹینشن بناخ لے جی. سلام ہے کیا حال جے جناب یہ کیا حال جناب محمد رمضان نورنگ سے اوئے پخیر نورنگ نا پخیر استرلی مش

صفر 317 صفر 9 صار 75 وجو شو سينغا زخم دمور بلار نيازبين لوريما صهيبا صهيبا سيستر سينغي خي سهد تخدي او بز من خوري خا خوشال وبادو سيگه 0317-09-60-75 یعنی 0317-09-06-075 ما تا پوست کرده دی پختنه میکرده سوال میکرده دی چی دا پاکستان چی کما جنڈا دا قومی جنڈا دا چا ڈیزائن کرده دا چا منگ تا صحیح جواب راگو کی دیشی پسیفات کاسمیٹکس کے وقت انام ملوشی یعنی کی پسیفات کاسمیٹکس کے وقت گفت ملوشی نو تاسو په داغه د پر نت نه سرچ کوي او نو بچ چانه تاسو کوي بلکې خپل سوچ فکر زما سر شریک کې خام رازم واتس اپ میسجونو طرف تا 0317-09-60-75 السلام علیکم وای چی آی ایم ابراهیم گل ابراهیم گل سب سنگ خی دا کم زینا دا نورنگ نا میسج کې په خیر جوړ طبیعت میزاج کلی ولس خدای

جناب ابراہیم بیٹانی سرا پٹانک روڈ کے صفات ٹول پروڈکٹس میں لاوی گی اختیاری گلا او کنا ابراہیم گل سرا بیٹری اینڈ سولر سسٹم ٹانک روڈ وی سرا صفات ٹول پروڈکٹس میں لاوی گی دادی ماتا واٹس ایپ میسج کر دے خا تاسو ہم زر زر میسج کے او بلکہ میسج نو خورا روان دی السلام علیکم زنیرا فرام کرکا شو نائس تا او فرسٹ ٹائم تاسو پروگرام اورم دیر زیاد خوان کئی او کہ خٹک کو یوسف زیم مومن کا فردیم پختونخوا زما وطن پختونخوا خوی چیز جناب نعیم اللہ عمر ضیا مست پرو وجه مست براڈکاسٹر او کنه جی مستی پکار د خو نه د حد نه سیوان خا زما پروگرامونه اسلامي کی ډیر زیات تیزی فاست مستی ولې جناب چې ژوند پکار د مست او زړه ځوان پکار د مست او جناب دی وخت اریبا پروگرام او ری بیٹا آباد کی د لنک په ذریعہ باندې پروگرام اور ډیر مننه السلام علیکم بھائی محمد محسن دا ٹانک نا آواز صفا دی صفات کاسمیٹکس استعمالوم شیمپو ڈیر زبردست خا صفر 317-09-60-75 0317-09-60-75 ٹیکسٹ میسج ہم کے بولے اور دین علاوہ واٹس ایپ میسج ہم کے بولے پارا ناسم اور پروگرام ہم کو دین علاوہ ستاسو میسج ہم شامل ہوما اس باواز صفائی خواہ باز بالکل چھکے اور دل تمات بٹ بالکل صحیح روان دے خیر جناب اس خبر نے ٹک بشی پیج ریفریش کے بالکل بٹک شیخ دا پروگرام تاوستار واندے کوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ

જનાબ માતા સન તપોસ કરે દે ઇને ક્વેશ્ચન મે કરે દે છે દ પાકિસ્તાન ઝંડા દ અચ્છા ડિઝાઇન કરે દા તાસ બિલકુલ માતા વેલી છે ઇને કે SMS રાતો કે કાલ રાતો કે 0317090675 عمر دین پلازا کے 22 گریڈ رحمان اللہ شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوی کی صفات ٹول پروڈکٹس SIF88 صفات صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات زیتون ہربل آئل دین علاوہ صفات اونین شیمپو صفات آملا شیمپو اور صفات بلیچ صفات وٹامن سی سیرم جمیل خان غلہ منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ جی سر ہم دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گیتا سب گور نم یاد ساتے خاص سب یاد ساتے نم نیم نام SIF88 صفات صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ 10,000 قربان جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی

0: बिल्कुल जी, पमंड मंड तेरी
1: खदा
0: यो मैसेज दे वो छिस्ता सो आईडी पसंद आ नो जमा आईडी निश्त जी द सादा बाजारी के म स्टूडेंट है मका ना द स्टूडेंट आ नन आईडिया नी भी ने वो सर आईफोन मोबाइल भी नोर सर टिकटॉक भी इस सम वर सर नहीं यानी कि तशपाणी द फिस पैसे और सर नी नुवे पक के आईडिया ने मोबाइल रकम तरह पर आले हां ठीक है मका ना यस حاجی محمد ذوالفقار وچ نعیم اللہ عمر زئی او دمر بلار ایک یوز وئی صحت خدی کنا بالکل خدی وچ واٹس ایپ میسج کوم تاسو نه ګوره بالکل ګورم خا کله واٹس ایپ میسج تلاړ شم او کله ټیکس میسج تلاړ شم تاسو سره په پدق نمبر ما ته میسج کولی شی او زه به ګورم خدا دې رالم واٹس ایپ میسجونو طرف ته دق قد وچ نعیم اللہ عمر دی صفات شیمپو استعمالوم او وخت مو سر ډیر زیات خسته شوی دی خا ډیر مننه جی قربان ابراہیم گل بھائی ډیر مننه ما ته په واتس اپ تصویران را لګی د صفات کاسمیټکس مخ خرابې کی خا او وی د صفات کاسمیټکس د سیمین ور سره وګا کنه پپٹسترگو باندھے
2: رب سے راضی خدا ان سے راضی
3: یہ سب رب سے راضی خدا ان سے
0: ابراہیم گل سے ڈیر مننا اللہ دے بات ساتا او مخ خرابے کی خام دیو خجما تک کم خلق واٹس ایپ باندھے وائس میسجز کی نو وائس میسجز بالکل نشم ہو رہے دے خطا صبح کوشش کرے جما تب تاسو ٹیکس میسج ہم کرے وسر ولی کے واٹس ایپ میسج میسج کرے نو تاسو بل لکھل کرے خا دغه چز وائس میسج دے وخت نشم اورے دے وای چ مائی نیم از اسف اسف شیر علی میرا من نہ قربان خوشحال ہو سے جی خوش دل خان فرام لکی مروت وی چی دا پاکستان جنڈا دا خوب دا پروگرام اخیر کے پتا لگی قربان خواہ بالکل دا پروگرام اخیر کے پتا اس پتا لگی دا وقت آسو اور ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک و ٹانک انکی امن ریڈیو نیٹورک مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زی دا ون سن آف پیرنٹس اور پروگرام کوم صفات کاسمیٹک زپارا اللہ دیو کی شتا سے خوخ کے لگا چیز امنگ سمرہ اور دن کی دیگا نا

0: ریڈیو نیٹ ورک د صفات کاسمیٹکس حوالے سرا او صفات کاسمیٹکس الحمدللہ پٹول پختونخوا کی خبریگی د نوخار خبر حکم د چار سدی خبر حکم د پشاور خبر حکم د سوابی د سواد دیر بونیر باجوڑ چترال خبر حکم او بیور سره د کوهاٹ د در ادم خیلو د کرک ہنگو تل بنو لکی مروت دی خان خبر حکم نٹول زینو کشتا اویلیبل دی ہر یو میڈیکل سٹور او کاسمیٹک سٹور والا سرشتہ کاسمیٹک سٹور والا سر کل کل مان خل غلط شو خیر دی خا گور انسان ډیر کم انسان ډیر کمزور دی عجز دی کله بټو خی لگی کله بخلین خلی کله بتگی وی کله سو کله سو دیو بل بخیال ساتو خا
1: سالار صحابہ خلیفہ سردار کا پیارا صدیق ہمارا
0: اور صفات کاسمیٹکس حوالے سر الحمدللہ تاسو ټول ډیر خپې جنې یو ډیر لوی شخصیت شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء شہید الاسلام شہید الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چغا سو مدروان دے شہید کړی شو داغوی د صفات کاسمیٹک سره بے انتہا مینه وا د صفات کاسمیٹک زپاره ته من دواګانې غوخته من ته مشورې را کړې دي نو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دغه کلپ د کرک او د ټانگ اور دونکو د پاره هم راځي چې و ورو
1: شیخ ادریس صاحب پم رحمت د پاک الله دې ګل د چار صدی دې
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم دمال طرفنا سمر اوریدون کی دوستان دی قولو تا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و محترم جناب نعیم اللہ و مرضی صاحب زمان قریبی دوست دی دی دین دلوی خدمت کی او زمان گا چی سمر بیانات شیر کی مغی کی باقی درد دا سوابی صدا زمونږ هم اجر کیږي او د اوریدونکو هم کا الله په عمل نصیب کړي نو ټولو لپاره دعا کوم چې الله تعالی د ټولو د خیر د برکت د عافیت جن نصیب کړي د غمونو نه په امن او امان کې وساتي ټول کشر کل نوجوان طبقه چې څومره د الله پاک دی دیندار صالحان نیک عمل او د خوشاله زندگی نصیب وګرځوي کې د لو فرود جن دے اللہ محفوظ کی سره د نعم الله عمر زه او د ټولو دوستانو سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الله مرضيش تاسو دا پروڈکٹس تی کم روان کردی دی زو اللہ نا دعا کم تاسو لم کامیاب کی کسو کے استعمالی اللہ دے اوی دا پارم دا کامیابی ذریعہ کردی اور اللہ دے دلا پکی ہر قسم خیر و برکت و خوشحالی وچی و جسو کے استعمالی نو اوی دا پاردیم اللہ دا بہتر فیدی ذریعہ کردی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.

ایک بار پھر خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئے اور آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹ ورک صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ دغه پروگرام تا سروان دی کوم 0317-090-6075 یو میسج دی وای چې نیم بیتا سو کریکٹ راغلی ہے کنا نه جی بالکل نیم درغلی درزم به انشاء الله ها صفات کاسمیٹکس لبرکت بدرزو او کرک ٹانک بنو لکی مروت دی علاقوں کے بگرزو جی ما تپوس کرے دے دا پاکستان جھنڈا یعنی قومی جھنڈا دا چا ڈیزائن کرے دا دا شخصیت نوم ہما تولی کے ورولے گے پتا کا نمبر کم چما اوے 0317-090-6075 کو صفات کاسمیٹکس بھاگ لبانے خبر کی گی ہم پروڈکٹ صفات کاسمیٹکس کے اک شیمپو دے اک صفات زیتون ہربل آئل دی یا صفات بلیچ دی یا صفات کریم دی یا صفات صابن دی الحمدللہ ټول رزلٹ بل دی چاچ استعمال کړی دی امرت ویلی شی او امید تاسو لوي درکړی وی رزلٹ تاسو به مطمئن یی کوم خلکو تر اوسه پورې هم صفات کاسمیٹکس په کرک کی یا پټانګ کی نه استعمال کړی نو تاسو ته یو ښه برانډ نه یو ښه کپنه نه لا محروم یی جی زر تر تر تاسو صفات کاسمیٹکس استعمال کې ساندا پاره راو غواړي پکرک کې ملاویږي پټانګ کې ملاویږي کم خلق د ویختو نه ګله مند چې یره ویخته میوزیو گنجې شما صحابا کشاتم چې ویخته ماتیږي ویخته وزي یا ویخته کمزوري وي صحابا کشاتم ځان د پاره راو خل صفات زيتون هربل اويل د شپې په ویختو باندې مګي چې کی ویخته په غړوي او سحر چر پاسه ان شاء الله ولز ژوندۍ ګړندۍ په صفات اونین شیمپو باندې وینځي یا په صفات عمله شیمپو باندې وینځي ترخه به رزلټ ویخته به م شاینینګ شاینینګ وي خلک ورته وي چې دا دې څه لګولې دي ضرور دا کمال د ټولو صفات کاسمیټکس دی ښه بیا ورته وایه چې لاړ شه او ځان د پاره د ٹانک روڈ نا ابراہیم گل یعنی کہ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم والا نا صفات ٹول پروڈکٹس روا ہاں یس. السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی, میں فرحان ہوں کرک سے. سوال جواب ہے یس یس بالکل صحیح دہا منم دی جی بل میسج راغلے دی وچ ہائے ہائے ٹو. السلام علیکم جی کالر درا سر. السلام علیکم. السلام علیکم جناب زماواز درزی جی 0317-090-6075 مہربانی بدی ستاسو خپل ریڈیو سیٹ لیک پکلار کوي چې ستاسو आवाज ستاسو خبر ماته سفار او رسی خیر دی تاسو ریڈیو رست ٹیون کے مطلب چکل کال رفشی بیا ریڈیو تیز کے زمینگا ستاسو پا آواز کی 30 سیکنڈ ڈیلے دا نو کوشش کوي چې د اتکس خیال ساتي ښا و چې نن پتلو کې دوا درې ځل راستون شو ښا نن پتلو تلو کې دوا درې ځل راستون شم د مورجان د مخې اواز مې خدا مورجان د مخې اواز مې نو اې داسې شعر نو مې ښا بیا ډېر خلک خفه شي اوس ډېر خلک میاندو پسې خفه شي نو

0: ری ز خود یما ختمی خم دزر ٹکورے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. آواز درزی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہربانی بتائیے اور دن کو سوک چے فون کئی خپل ریڈیو لکھ سلو کوے خا قربان شم قربان. سلام بھائی سنگھ. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ماں او امید دے جتا صبح ماں خیر. وش ون سیکنڈ فرحان نعیم اللہ بھائی سوال پہ گفٹ ہے یا نہیں؟ صبر کرو گا نا یار, صبر کا او پروگرام ختم شی بیا برا سر خشترا بیتا ہو کہ خاص ماں خو گو نیاز بھی نہ رو رہا بے فکر شخا گفٹو نہ ڈیرے تاسو گفٹ پکار دے کنے مولا مرزیم پکار دے دارا تو وے تاسو گفٹ پکار دے کنے مولا مرزے زتا سن قربانم تاسو نو لگی ما زیو براڈ کاسٹرم دیو کتا سو مخاطبم او پتا سو قربانیم تما جو سمر لسنر زی دا امن ریڈیو نیٹ ورک دا ٹانک او دا کرک یہ سمر علاقے زما آواز ہوری تاسو نو زار او قربان صرف پخلنا دزلنا ٹھیک دا وہی چی وقت چی کل راش در نظار بشم خس دا یاداش خبر گرانی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلیم کٹی خیل دے بنو رو ٹاگنا.
0: او سلیم صاحب سنگھ صحتنا مزاجنا کلی ولس
1: یار اللہ ڈیرا مہربانی دی ڈیرا خوندا ور موسم دا جک چ کو ہاڑا پ جیٹ دی رو سڑی ہوا گانے پ مول باندے چلئی دا دے مہربانی گانے دی
0: دادا اللہ تعالی ڈیر لوے مہربانی دو. الحمدللہ وج الحمدللہ
1: الحمدللہ لاکھ بار الحمدللہ کروڑ بار الحمدللہ.
0: پروگرام مزہ در کیدا نہیں مولا عمر سے
1: یار بن تو حکومت دا وہ ذاتی حساب دا رہی مولا ای سب دے تے بولا تو مطلب دے تاس پروگرام ہو گئے تے کارو کن کی تے تاس ول تے کول تے کو دے کی نہیں پروگرام دا نا
0: دا سے دم دا سے دا او بل سے زمانم زمانم نعیم اللہ عمر زیدی عمر زئی عمر زئی نعیم نعیم اللہ عمر زی نعیم اللہ ان اے ڈبل ای ایم یو ڈبل ایل اے ایچ یو ایم اے آر زیڈ اے آئی نعیم اللہ عمر زی
1: نعیم اللہ عمر زی اللہ پاک تا تو دی خیر عمر دار کی
0: آمین.
1: او بل دی جی کو مدد روز ما دا پروگرام کی کم دی کنا دا خو تقریبا نور دور استعمال ہو جے کہ دا مفتی سے گو مصویلا کنا دے فری ا دے دوال کی کو مدد ہر بل آئے دا
0: بالکل بالکل شہید رنگ دی دعاگان سلام لکھا ورتویا ونیم اللہ مرزے وچ صفات کاسمیٹکس خو پدواگانو باندې رنگ دی شہیدری سب دواگانی کړي دی خدای دا پارا
1: دیکھ لا دیکھ لا قدر مان تی زبان تی ان شاء الله چې داله ورته زبا بالکل دا आवाज ته تور سوالي ما سره دورې مطلب دې دا تقریبا 5 کې پاس لے باندې دوه
0: ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو قربان ډیر مان دا ورور من سره او خسته خبر را سره کړي زار قربان لوګي اوس پهلنه وجه. السلام علیکم اگین نیم اللہ وای بچے ہم کو بہت عزیز ہوں آپ جی ہم کو اچھا جی اچھا خا وچ سلام تکم نعیم اللہ مرزی محمد وسالمہ محمد وسال خٹک او شو دے نائستا دا سویم کلاس سٹوڈنٹ ہے تا ز بی ایس کم جی بی ایس جے ایم سی جے ایم سی مین جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن خا زر ہیلم دا بنونا رحیل خانہ صحت خدے میرا بانی دا سمگ یاد کرو رالے اخپل حق مرا سرا شریک کو جوان دے او گڑن دے اسے گے بل میسیج. السلام علیکم زو خا سنایم دا ڈومیل نا دا خوش بھی دے او پروگرام کی فرسٹ ٹائم میسیج کر لے دے نو بس اے لاس زل دے نشی خا لاس زل فرسٹ خیر دے خوش لاس نشی چی زندگی بھی بیا با ملاقات کی خبر تری بگی گی خا دی رول خبرو کر دا صفات سکن سپرے چی پچا پا وجود خارخ ہوئی خارش ہوئی سوزش وی دانی وی گرمکی وی خلے پخی جب پخی تالوی پوخ وی اورے پخی وجود سوزیدلی وي اور سره یا اوبو سره یا چای سره یا ګرم سیس سره. تاسو پی د صفات چې څومره هم پروډکټس دي، بیا پکې خاص کر صفات سکن هربل سپری، صفات سکن هربل سپری تاسو استعمال کړئ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی زمنګ واس تاسو له درزی خاجی خا دوی واس ناراضی، بیا هم ډیر شکریہ او مهربانی. نو دیر اور بل اسلامک خبرو کړه، اسلامک پروگرام الحمدللہ زمنګ شکم پروگرام دی، خاص کر زخپل ترتیب د ما زما چې پکم اف ام پروگرام وی اکه نو خار ریډیو دی، د کرک ریډیو دی، با جوړ دی، سواد دیر بنیر سمرم علاقې دی، نو زما اسلامک پروگرام ښه لکه علم نه ما خو بس علمان سره مناسبه ولاړه کړل الحمدلله دونه خو پوی ګنه. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو څنګه خجه आवाज مډر سلو راځي قربان؟ بالکل سید خو ډیر سلو دی आवाज، سید سلو دی خو سید یو کټکیږي نه. تاسو مهربانو کې هغه ځنه فون کې چې چرتا سیگنل برابر وی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: تاسو څنګه ښه صحت مو خدي پروگرام اوري خوري؟
1: جی بھائی یار وایم
0: خوري کروري
1: خوري
0: خوري الله دې بات ساتا. صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس استعمال وې کنه لنن دی غسته جی ماشاء اللہ گور پسفات کی رزلٹ تھی، پسفات پروڈکٹس کی رزلٹ تھی الحمد للہ علام آباد ستا علام آباد ستا ہمارا پروگرام پڑھ مزل ہو رہے کا نا قربان خور ډیر مننه الله مو عزت وکا او دا موږ سره خور وای چې صفات سکن هربل سپری د غاخ درد لپاره استعمال کړي وای چې په الله یقینو کې به درد نه راغلي. دا خو منی کنه جی، دا خو تاسو مهرباني ده، تاسو دواګانې دي، تاسو په صفات کاسمیٹکس باندې اعتماد دی ان شاء الله ولزیز اعتماد به ویخه. 0317096075 صفات کاسمیٹکس انتخاب کے استعمال کے کپا مخ مدانی وی تاغنی مخ سپنے والغواڑے مخ صفا کا والغواڑے نو صفات بیوٹی کریم، صفات بیوٹی سوپ، صفات فیس واش دا لازمی تا سواخ لے استعمال کے بیا برات ہوا ہے خواہو چی پا کرک باندے آواز کٹ کی گی نو ٹک بشی خواہ وی چی پا کرک ریڈیو باندے آواز نشتا نو تا صبح خیر دے اس با آواز سے شیخا ز رابطم کوم معلوماتم کوم او دغه سه اکټیو لیستر مې پکار دی چې هغه د وای چې نعیم الله عمر زای د مور پلار ایک یو زوی ستاسو आवाज بالکل کټ شو یا صفا شو نو مننه او ښه وای چې زما په خیال چې ستاسو زندگی خدا الحمدلله بالکل زندگی خدا او تاسو بم خیخه خو وای چې اوس आवाज ټیک شو ڈیرا مننا قربان خوشحال آباد سے گے دا وقت تاسو اور امن ریڈیو نیٹورک مطلب دو شہنے لی دی گا نا بالکل ارو مرو نیخ پانے گئے تاسو اور اردن کو صفات کاسمیٹک سے پارا پروگرام اڑان دکھوم او اللہ دیو کی تاسو واخ لے استعمال ہے کہ گورا ذکر اعظم پروگرام تھا یو پروگرام زما ہفتہ کی دا گیارہ نہ بارہ بجو پوری او نور خو زما ڈیلی پروگرام بھی دوونا دریو بجو پوری تاسو اور دیشے ٹو ٹو تھری دو بجے زما پروگرام روزانہ بھی اغم تاسو اور دیشم کرک ریڈیو باندھی وی زما یعنی کہ نعیم اللہ عمر سے ام د صفات کاسمیٹکس حوالے سے رہی خصوصا پا پروڈکٹس خبر کم کوم خپل خبر ډیره کوم دا غو وجدا دا چې تاسو بور نشه لکه دی وخت کې بدز خلک ماوري چې غو دا وی چر نعیم اللہ عمر زیا منګړو پروڈکٹس استعمالونه من صرف تاسو خبرې ورو بس ډیر خدا تاسو پروڈکٹس نه استعمال وي زما خبرو سره مینه ده تاسو ته سلام کوم تاسو لډیر مینه در کوم خوشاله اوسه خو چې کوم خلکو ته صفات کاسمیٹکس د استعمال ضرورت ته ابي اخله ابي استعمال وي څنګه چې وخت ما ایڈریس ویلې نو تاسو هم دغه ډرس والا سره یعنی کی پتہ ورته لګی چر کم کمزی کی ملاوی کی پکرک کی ملاوی کی تخت نصرت نصرت خیلو کی ملاوی کی کنه تخت نصرت کی او چی او جی خ وای چی خ ډیره مننه خوشاله وباز سیګی دین علاوه تاسو ته زوی مشه پکرک کی فینسی کاسمیٹکس میټخیل کرک کی ملاوی کی دوبئی کاسمیٹکس میټخیل کرک کی ملاوی کی دین علاوه دین علاوه ویم درتا او فہیم ہول سیل فہیم ہول سیلر دے نادر آفس کے قریب تخت نصرت کے تخت نصرتی کے خیر دا نمونہ لے گران دی ما دا پارا نو کم علاقی نم روان ویجاڑ واخلما ڈیر بخنا حسین شاپنگ سینٹر دے مسعود مارکیٹ تخت نصرتی کے حسین شاپنگ سینٹر دے محسود مارکیٹ تخت نصرتی کے دین علاوہ لطیف شاپنگ سینٹر دے مشل مارکیٹ تخت نصرتی کے او نو ریڈرس شاملو ما پمیر علی کی کم سے کم ملاوی گی شازیب اینڈ منصور کاسمیٹک سینٹر شازیب اینڈ منصور کاسمیٹک سینٹر دکان نمبر 2 لاچی رحمان مارکیٹ میر علی بازار دین علا بنو کے حق نواز ٹریڈرز حق نواز ٹریڈرز جانزیب گلی بنو کے صفات ٹول پروڈکٹس سر ملاوی گی پلک مروت کے حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر عبدالحالق فقیران مارکیٹ مین بازار لکی مروت دوی سر ہم دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی خواہ میسج دیوی شی شربت سکی شی در علماء فرقان وی فرقان وی شربت سکی نو اللہ دی نصیب کا اس کا خواہ تاسو اس کے لکا چما وس کو ٹک شو جی مننا خواہ دا فرحان وی چی آواز بالکل ٹک شو خج خا مننا او خیر دا پک راضی کل آواز کٹ شی کل غیب شی تیتا ٹینشن ماخ لے دا خود نیٹ مسئلی دی کل نیٹ وی کل نیٹ نی کل موسم سمی کل سم نی نغی دا پارا بخنا ما تا ویلی شی نعیم اللہ عمر زی کسوک دی وقتی پا اول زل دا پروگرام اوری دا امن ریڈیو نیٹورک نا بلکل جناب صفات کاسمیٹکس دا پارا خا دا بل میسج دے روحیل وی چھ نعیم اللہ مرضیا طبیعت سو دے طبیعت سو رنگ دے زما طبیعت خو بالکل سعید قربان روحیل خانہ اے دے تو سو طبیعت سو دے خدے خوشحال ہو سے مہربانی بل میسج دے نعیم اللہ مرضیا تاسو نمبر ڈیر پہ مشکل باندھے وائے لگ آہستہ آہستہ وائے نزو خسلو وے ماں گو رکھا دس نمبر ویم کرنے لگا دا پرائمری اسکول تے ٹیچر کلاس اخلی 0317-0370-6075 بیا پروگرام ختم سر ترسی کے 0317-090-60-75 او زم نوٹ کڑی وی او زن سر نوٹ کے زما پروگرام 2 بجی ہم وی او دے اتوار پورز دے وقت کی ہم وی یعنی کہ دا 11 نا 12 بجو پورے او پروگرام سا حوالے سر دے دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ حوالے سر دے زما قدر منو عزت منو خیستا او دا گل پشان اوریدن کو ولی صفات صرف نم ندے دا نم سر سر یو برینڈ دے ریزلٹیبل پروڈکٹس تھی ٹھیک دے جی السلام علیکم السلام علیکم قربان
1: السلام ورحمۃ اللہ سر جی سنگے چل
0: رہے الحمدللہ جناب دا سو خبر کی کم دینا
1: شاید مظلوم لتمبر
0: شاید مظلوم دا لتمبر نا سنگے کا کجی صحت مخدے
1: الحمدللہ
0: زما پروگرام باندې خوله کې کنه بدرنګ
1: هلو
0: پروگرام باندې خپل لګي کنه بدرنګ خدای دوی کال پرې وته دا یو مشو د لتمبر نه فون وکړه بیا هم ډیره مهرباني شکریا اعظم جناب میسجونو طرف ته السلام علیکم نعیم الله عمرزی عثمان فرام عمرزی خا پکر کم عمرزی شتا زه خو 400 عمرزی يم خا 400 دا ډیسټریک السلام علیکم
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام په خیرونه.
1: ډېر وخت نه ریډیو ورو.
0: حاجی
1: گلاب نو محمد او بانو نا
0: گلاب خان د بانو نا
1: بانو نا صاحب چې زتو او ورو د رو تا جوړو او چوبیس ګنټې ورو.
0: اللهم اباد صدا او گلاب صاحب زخویما چې درشما بونو ته چکر درو لگو ما خجی
1: والا د عمر کا خیر کا اعلی در تابوت کا
0: امین
1: هر وقت دا ود تا کو تلاوات ہے وہ تے تو تے خال کے فرمو دے رامینا کریے تو مو تے خانی کاری کریے تو ٹھیک بولا
0: اللہم اباد صدا دیر مننا خوشحال ہو سی انشاءاللہ کہ زندگی و نو درزم بونو تا خا بونو تا بدرزم
1: اللہ پتا میں لمبار تھا وچ و دا سا سایہ تا لو لو تے تو دا پانو لا کے جو کو خواشے او ور سراوے پا گدیا خاجیرے ویر را دیرو
0: اللہ دے باد صدا دستا سمینه دا گلاب صاحب او پما دی خبره خکلو لگی دی او د بونو د کرک او د ټانک خلق پما باندې سی خواګ لگی ان شاء الله در زمبا او د صفات کاسمیټک سره ستا سمینه دا
1: ستا سمارټ کاو
0: خجی
1: او د مو اول ګوري سبزای و زای سبزی قوم تا بیا فلوټ کاو سلام پېښ کاو
0: عزتمن شه ډیر مننه چې قربان دا گلاب صاحب د بونو نا او ډیر مینې لرلا نو اے وی مینا پٹا پاتے مشا مینا پٹا پاتے مشا خا وی چی صفات با صابر دکان سر بھی بالکل بور سری خا وی چی نیم بھائی سنگ ہے خود بھی خپل نم ندلی کل الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ما خا نیم بھائی وی چی ستاس عمر سدے زما بس ہے اچھا خبر چیلا اسٹوڈنٹ ہے مکانا انور خو په اف ام دا خبرې الاوډ نه دي خو د سټوډنټ سمره لایف دا کده بي اس د سټوډنټ بس ژوند دي دغه سمره ایج وي چې د سټوډنټ لایف تر اوسه دغه بس ایج وي ها خو دا 2023 کې رواني کړه قربان ډیره مهرباني اخري کال خلم بیا تاسو نه غواړم اجازه صفات کا سمیټکس پرایوټ لیمیټډ صفات کا سمیټکس تاسو استعمال کې د مخ نه دانې د غون لر کدين علاوه کله چې په وجود باندې خارش وي سپونه وي سوزش وي هغه لپاره صفات سکن هربل سپری ده صفات سکن هر ول سپری تاسو استعمال کې زکه چې دغه ستاسو لپاره فائدمن ده که په وجود باندې سپونه وي دانی وي ګرمکی وي یا تاسو مچي ډمبرم اخري دغه لپاره تاسو د صفات سکن هر د ګوره هر ول دي زمون پروډکټس هر ول دي هیڅ قسم سایډ افیکټ نشته تاسو داسې استعمال کې پپټ سترګو باندې او چاچه منګه ته میسجز وکړل دا غویم ډیره مهرباني چاچه کال وکړل غویم ډیره مهرباني چاچه منګ له مینا راکړه دا غویم مهرباني او چاچه په خاموشه باندې منګ ورو دا غویم ډیره مهرباني د پاکستان جنډه چې ډیزاین کړه د هغه دی امیر الدین قدوایی د شخصیت د پاکستان چې کومه جنډه د قومي جنډه دی ډیزاین کړه دا نوم دی امیر الدین قدوائی خاص کر سٹوڈنٹس دپاره دا خبر کو چې دا کوئسچن ځان سره یاد ساتي دا نالج دی دا معلومات دی دا ځان سره ساتي دا علم دی دا ځان سره په ذهن کې ساتي کله هم تاسو پی ایم ایس کې پکار راتلی شي کله هم تاسو په سی ایس ایس کې پکار راتلی شي کله هم تاسو په عام روټین کې په سکول کې کالج کې یونی کې پکار راتلی شي سیدا جی او زما د خواص هغه دا چې یو بل سره په اتفاق اوسه یو بل سره په مینه اوسه د استاد قدر وکې د استاد احترام وکې د مور پلار قدر او احترام وکې د ګاونډیانو سره ښه سلوک وکې ښه تعلیم وکې اعلی تعلیم یافته شه خو د تعلیم یافته سره سره ښه انسانان به جوړیږو اخلاقی به جوړیږو چې زموږ اخلاق ښه وي زموږ رویه ښه وي موږ سره به هر څوک مینه محبت کوي ټیک ده جی او وی کله به یم کله به نه یم کې بیخی نه یم بیا به مې وکړې ارمانونه د صفات کاسمیټکس په حق لباندې ان شاء الله بل پروگرام دونه درې بجو پورې تر هغه دمه پورې نعیم الله عمر زئی په خپل دواګانو کې یاد وساته. السلام علیکم.

0: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک ته نن د هفته ورځ کال 2018 جون میاشتې 14 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره ته لیاقت خان. وفاقی حکومت مالی کال 2018 اوشتم بجٹ پیش کړی دی. وفاقی حکومت مالی کال 2018 اوشتم حجم 18,000 روپے تجویز کړی دی. د وفاقی بجٹ دستاویزاتو تر مخ حاصل کړی ملازمینو تنخواګانو کې 1% اضافه کړی شوی ده. پینشن کې هم د 1% اضافه تجویز ورکړی شوی دی. ماهانه اجرت کې 10% اضافه کړی شوی ده. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی کے وفاقی بجٹ کال 2018 اشتم پیش کر دی. وفاقی بجٹ کے دا ٹولو نزیات رقم 13,500 ارب روپے قرض و باندھے سود ادائیگی لپارا تجویز کر شوی دی. بجٹ دستاویزات تر محکومی ترقیاتی پروگرام لپارا 3,615 ارب روپے او دفاع لپارا 3,000 ارب روپے مختص کر شوی دی. دا شان سیول انتظامیہ لپارا 1,000 ارب روپے، پی ایچ ڈی پی لپارا 1,000 ارب روپے، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لپاره 3,78 ارب روپے تجویز کړی شوی دی. وفاقی بجٹ کې ٹرانسپورٹ او مواصلات لپاره 315 ارب روپے، توانائی او بجلی لپاره 1,14.2 ارب روپے، اعلی تعلیم لپاره 6,76 ارب روپے مختص کړی شوی دی. دوشان اسکول او کالج تعلیم لپاره 6,3 ارب روپے، صحت لپاره 15.1 ارب روپے تجویز ورکړی شوی دی. د بجټ تستویزاتو تر مخه دانش اسکول لپاره 2 ارب روپے، ساينس او ټکنالوژي لپاره 3.6 ارب روپے تجویز ورکړی شوی دی. وفاقی بجټ کې کم نه کم میاشتي تنخوا 1,00,000 ارب روپے مقرر شوی دی. سرکاري ملازمینو پینشن کې 1% اضافه او سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې هم 1% اضافه تجویز ورکړی شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اللہ سہیل افریدی په مشرۍ کې پختونخوا هاوس اسلام آباد کې 13 شپه پارلیماني پارټۍ هنګامي اجلاس شوی دی. د خیبر پختونخوا آئینی، مالی او سیاسي حقوقو تحفظ لپاره سخت او فیصله کوونکي حکمت عملی اختیار کولو اعلان کړی دی. پارلیمانی پارٹی اجلاس کے پر متفق توګه فیصله شوی دا چې وفاق خلاف پر سخت سیاسی او قانونی حکمت عملی خپلول شي. صوبے حقوق تحفظ لپاره به هر فورم باندې آباد چتی او یو آئینی یا مالی کٹوتی به قبول نوی. اجلاس کے بجٹ او آئینی امور لپاره یو خصوصی ٹیم جوړولو فیصله شوی دا. د بجٹ متعلقہ ټول آئینی او قانونی پہلو جائزہ به حلی. ممکن صورتحالو کې به قانونی لائحه مال تیار کولو سره صوبے مالی حقوق تحفظ لپاره سفارشات تیار کوي. وزیر اعظم شہباز شریف یوزل بیا اپوزیشن رہنما او ته مذاکرات او دعوت ورکړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی اجلاس په دوران خطاب کولو په دوران ولی دی چې پاکستان وی نمونګ یو، پاکستان مضبوط جوړول زمونږ ټولو مشترکه ذمہ داری ده. صوبو مالی حقوق د دوی آئینی حق دی. شہباز شریف په دې موقعه اپوزیشن ته یوزل بیا مذاکرات او دعوت ورکړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف خپل خطاب کې ویلي دی چې اپوزیشن ارکنان زمونږ ورونه دي. مونږ ته میثاقي معیشت او میثاقي جمهوریت طرف ته تلل پکار دي. حکومت د خبرو لپاره تیار دی. بنو کې 13 ورځې طوفاني باران لوی تباهي کړې ده. 4 تنه په حق رسېدلې دي، 14 زخمي شوي دي. بنو کې 13 ورځې طوفاني باران تباهي حوالې سره پی ڈی ایم رپورٹ جاری کړی دی. د طوفان له وجې مختلف خدشاتو کې 4 تنه په حق رسېدلې دي او 14 زخمي شوي دي. پی ڈی ایم رپورٹ تر مخه مختلف فلکو کې خندقي غورځېدلې دي. یو شمېر کورونو ته نقصان رسېدلې دي او دوکانونو چتونه هم غورځېدلې دي. په حق رسېدلې تنانو کې 2 نارینه او 2 بچي شامل دي او 14 زخمي تنانو کې 4 نارینه، 5 زنانه او 9 بچي شامل دي. پی ڈی ایم رپورٹ کې ویل شوی دی چې د سخت طوفان او تیز باران په دوران حفاظتي اقداماتو نه کولو له وجې د حادثې راپېښې شوې دي. ایران او امریکې په منځ کې امن معاهده ته راتلونکي 24 ساعتونو کې د نه حتمي شکل اختیار کولی شي. وزیر اعظم شہباز شریف امید ظاهر کړی دی. ولی دی چی دواړو ملکونو په ماس کې ماهده ټول اهم نکات ترتون کې سلیرشت کنټو کې فائنل کې دلی شي. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چی پاکستان دواړو ملکونو په ماس کې شوه امن ماهده باندې الکترونیک دستخط تیاریاں کوي چې دا غینا بعد بارتون کې هفته ټکنیکی سطح باقاعده مذاکرات آغاز کولی شي. وزیر اعظم شہباز شریف دا ایران امریکی سره نور ملکونو شکریہ ادا کړی دا چې هغوی د امن کوششونو لپاره خپل مثبت کردار ادا کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی چې ایران او امریکی په منځ کې دغه یو تاریخي امن معاهده هیته کې مستقل او امن جوړولو لپاره یو ډیر مضبوط بنیاد ثابتېږي. وزیر اعظم شہباز شریف د سوشل میډیا لارو بیان کې ویلی دی چې موږ تصدیق کولی شو ایران او امریکی په منځ کې امن معاهده حتمی متن باندې اتفاق شوی دی. پاکستان کے ڈیجیٹل فائنانسنگ، ہاؤسنگ او اسکل پروگرام نا معاشی ترقی شوی دا. پاکستان کی عوامی خوشحالی او معاشی ترقی لپارا ڈیجیٹل فائنانسنگ، ہاؤسنگ، زری قرضو، ہاؤسنگ او اسکل پروگرام متعارف کړی شوی دی چې د مقصد مالی شمولیت ته فروغ ورکونه او روزګار موقع زیاتونه دي. د میډیا رپورټ تر مها حکومتي حکام له خوا ویل شوی دی چې زری شوبې کې ڈیجیټل فائنانسینګ په ذریعہ 1,50,000 نوي قرضه هستونکو ته سہولت ورکول هدف مقرر شوی دی. وړوکي زمینداران او کاروباري تنانو ته آسان قرضو او انشورنس ته رسی ممکن جوړولی شي. جدید مالی نظام په ذریعہ بزری پیداوار کې اضافه هم ممکن وي. میڈیا رپورٹ ترما حکومتی حکام ولی دی چی پاکستان کے پاور زل حکومتی ضمانت باندھے جوڑ اسکلز امپیکٹ بانڈ متعارف کڑی شوی دی. دیسرا روزگار سر تڑون کی مالی معاونت نوی ماڈل شروع کی گی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی دغه ټول اقدامات مقصد مالی شمولیت ته فروغ ورکونه، روزگار، نوی موقع پیدا کونه، زری او صنعتی ترقی سرا توانائی بچت پزری معیشت مستحکم جوړونه دی. اقتصادی رابطہ کمیٹی د خیبر پختونخوا لپاره نور 50,000 میٹرک ٹن غنم منظوری ورکړی ده. د وفاقی وزیر خزانه محمود اورنگزیب په مشرۍ کې اقتصادی رابطہ کمیٹی اهم اجلاس شوی دی. مختلف وزارتونو او ادارو لپاره ټکنیکی زمینی گرانٹ سره اهم مالی او انتظامی فیصلو منظوری ورکړی ده. اجلاس کے دا خیبر پختونخوا حکومت ضروریاتوں پرنا کے پاس کو طرف نہ اضافی 50,000 میٹرک ٹن غنم و فراہم کو منظوری ورکڑی شویدا. خیبر پختونخوا حکومت تبا غنم 750 روپے یو من نرخ بند فراہم کو لشی. تیسرا بار صوبے کی غنم و دستیابی او غذائی تحفظ یقینی جڑولو کی مدد ملے گی. او دا وشان دا وزارت اطلاعات و نشریات مختلف تشخیری او آگاہی مہم لپارا 2,25,000,000,000 روپے نہ زیاد تکنیکی زمینی گرانٹ منظوری ورکڑی شویدا. قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی 10 پارکو لپارا 1,50,000,000 روپے منظوری ورکڑی دا. او دا وشانی فرنٹیئر کور بلوچستان ساؤتھ تربت آپریشنل اخراجات لپارا 3,60,000,000 روپے گرانٹ منظوری ورکڑی دا. اجلاس کے دا کراچی ڈاگ لیبر بورڈ مزدورانو لپارا مازا پیکج پامت کے 15,000,000,000 روپے گرانٹ منظوری ہم ورکڑی دا. وفاقی وزیر خزانہ مہنگائی کے کمی مشکی وسط کے کشیدگی سر تڑلی دا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب یو بیان کی ولی دی چی مشکی وسط کے کشیدگی کم کولونا بعد مہنگائی کے کمی توقع دا. وفاقی وزیر خزانہ ولی دی چی موجودہ مالی کال کے اوسط مہنگائی کم زیاد 1% پاتے کی دل توقع دا. دا وشرا 13 تہمینے 1.15% نہ کم دا. محمد اورنگزیب ولی دی چی مشکی وسط جغرافیائی کشمکش عالمی معیشت متاثر کړی دی. وفاقی وزیر خزانہ مہنگائی کی کمی مشکی وسط کی کشیدگی سر تڑلی دا. او ولی دی چی توانائی او رسد نرخونو کی اتار چڑھاؤ مہنگائی وجہ جوړ شوی دی. پاکستان معیشت اوس هم عالمی دبو سره مخ دی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ولی دی چی مشکی وسط کی جنگ ختم کولو نہ با مہنگائی کی هم کمی راځي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: دا امریکی او ایران په منځ کې معاهده نږدې شوې ده. جنوا کې معاهده باندې دستخط کولو امکان دی. امریکا با ایران تیلو باندھے پابندیوں کی نرمی او منجمد اساسی بحال کوي. یو بین الاقوامی میڈیا ادارے دوا کړی دا چې ایران او امریکی په منځ کې جنوا کې دون کې G7 اجلاس په موقع یو هم مفاهمت باندې دستخط کېدل شي چې د سره باهیت کې کشیدگی کم کولو او عالمی توانائی منډه کې استحکام راتللو توقع ده. بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کې ویل شوی دی چې مفاهمتی مسودې کې ابنای خرم دوباره مکمل توګه کولو تجویز شامل دی. عالمی تیلو تجارت لپاره ډېر اهم لار ګڼل شي. میڈیا رپورٹ کی دا هم ولی شوی دی چې امریکا با ایران باندې لګولې تیل پابندیو کې نرمی او منجمد ایران فنڈ بحالې باندې آمدګي ظاهر کوي. رپورٹ کې ویل شوی دی چې امریکا به ایران لپاره 300 ارب ډالر مالیت، تعمیرینو او ترقیاتی منصوبو حمایت هم کوي. ایران به دې بدلې کې جوهري وسلې حاصل کولو کوشش نه کولو او خپل جوهري پروګرام متعلقه یقین دهانی کوي. وضحت وی چې د جی 7 ملکونو اجلاس راتلونکي 15 منټې نه جینوا کې منعقد کیږي. د لبنان سره ټول محاذ باندې به جنگ ختم کولو اعلان کیږي. ٹرمپ اساسې بحال کولو باندې اتفاق کړی دی خو په څرګنده اعلان نه کوي. د ایران وزیر خارجه عباس عراقچی وضح کړی ده چې لبنان سره ټول محاذ باندې به جنگ ختم کولو اعلان کیږي. عباس عراقچی ویلي دي چې امریکې سره ممکنه بوري معاهدې کې امریکې نکه باندې ختم کول، ابنای خرم سکولو کول او هیتی کې جنگونو ختمه په شان اهم نکات شامل دي. لبنان سره ټول محاذ باندې جنگ ختم کولو اعلان توقع ده. جوهري مسئلے باندې به مذاکراتو نه بعد خبرې کیږي. عباس عراقچی وضح کړی ده چې مجاوزه مفاهمتي یادداشت ایم یو باندې اوس د صحت کول پاتې دي، ولې دې کې تبدیلی هم کولی شي. او د سره د ایران پارلیمنت سپیکر محمد باقر قلیباف ویلي دي چې امریکا دا وداهله فینا ډډه وکړي، ممکنه معاهده کامیابۍ لپاره ودو پستري ضروری ده. اول بل خو دا ایران اعلی مشورتي او سالیسي ادارې رکن محسن رضائی دوا کړی ده چې امریکي صدر ډونالډ ټرمپ ایران سلیریشت ارب ډالر منجمد اساسې بحال کولو باندې آماده دي، خو دوی په څرګنده اعلان نه کوي. دو در ریڈیو امانت سی اشاریہ 4 نیٹورک اہم خبرونا دنور اہم خبرونا وریدلو دا پارا ریڈیو امانت سی اشاریہ 4 نیٹورک سراوسائی اوست نیوز ٹیم سرا ماتا راکڑا اجازت دلوی اللہ پامان پا

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन्फ़े खून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
2: माँ बलश पसो काओ और पसोच के प्रोतम के खल कोई काल नवेशो न्यू ईयर नाइट द नवी काल शपा और 12 बजे के सिंह 12 बजे शे नुस्ताप दोबे के द अगजेना द दोबे खुशहाली शोरोशवा नो द दोबे च कम गट उठल दे और कबल दे बुर्ज खलीफा उबल उबल नो द अगेना द कुमकुमे दे चिरागान दे द सब तो ये लगा शे च खलास यो बरत डला खाई चुर चुर के द जमन बस चुर चुर के वे द से चुर चुर के खलास शे च द टोल शपा शे उचले لیکن وقتوں کو بدلے گی کہنا چکمل کے 12 بجے کی گنڈادار شوروشی چکمل کے 12 بجے کی گنڈادار شوروشی چکمل کے 12 بجے کی گدا ٹیم ہو اوڑی روڑی نو سے بٹ پٹولا دنیا کے امریکہ اور برطانیہ اور جرمنی اور فرانس نیو ایئر نائٹ مناؤ شو دے خلق واسے نخرے پزان اکڑے دے ڈمو دے فنکاران واسے نخرے پزان اکڑے اور اگڑے دو خوشحالی اکڑا ما وے خدایا دا تندے دا تلا گوما سجدہ با دا تلا گوم پروردگارا خوشحالی ندا یو کال جن میں تیر شو جن میں یو کال نورم کم شو قبر تنیز دی شو خوشحالی مناوے دمتوب مناوے پر ان پروس کال دا 500 کالوے سخ کال دا یو 500 کالش پروس کال دے مرگ تا 15 کال پاتی اس دے مرگ تا 100 کال پاتی شو پروس کال دے مرگ تا 1 کال پاتی اس پتہ نہیں لگی جی سبا در پسی ملک الموت رازی پروس کال دے مرگ تا 2 کال پاتی اس دے مرگ تا 1 کال پاتی شو ظالم خوشحالی مکوا خدای تا او جاڑا چی یا خدایا عمر دیر لال او لک پاتی دے پروردگارا خلق خوشحالی مناوی تا خدای تا پس سجدہ پریوزا چی وقت تیر شو دیر لگ وقت پاتی دے مونگ دا وقت پا تیرے دو خوشحالی مناوا دا وقت پا تیرے دو اجارا کہ دا کال دا نفسہ کے تیر شو دا عبادت کے تیر شو کہ پا گناہ کے تیر شو او بیا گھڑے گی دا یو کال دا خدا پا خوشحالو کے تیر شو او کہ دا اللہ پا خفگان کے تیر شو دا یو کال دا خپل پیغمبر خوشحالکو کہ خپل پیغمبر دا خفکو زخو مسلمان مال دا سوچ پکار ملک الموت خود رپس ان خطے دا او جے کل دا ٹیم پورا شی پا خدا قسم کہ پا لیٹرین کیلتا دا سو باسی دیتا نا گوری چورے گا دا پر توغا خو تلے و بار تروزی پا خدای قسم چے پاگا اوز اسماتی در نساو پاس چے ٹیم دی پورا شو انوڑای دی خلیتا و چے تکڑے دا دا نکی چورے گا دا انوڑای تیر کنو سابا دا نو باس سمنا لاس پا دی واپس لار چی او سابا دا نو باس او چی او دشے دا دا تا نگوری چورے گا سار را پاسے نو بیا با دا نساو باس سمنا پا دا خوب که دا نساو باسی او چے پلار روانے دے انتظار دا تا نکی چے کور تاو رسے کی پلار که در نساو باس دگی در ملک الموت دا مرگ دی کوی تا بزے دی قبر تا او دقا مرگ چی دا خامار پا شکل گرے با دل ٹک در کئی پریدی دینا او دا جون سانگ باندی ری شپی او روزی انخطی دی دا نیمی نزیات دل کٹکڑی دی او سمامولی گندی پاتے دی زمارونو دا خپل مرگ دا پارا و دا خیرت دا پارا تیاری پا کار دی او یو اسانا نسخا دا تزویم چی مارا تا دا آیت کموی دیر آسان نسخہ تیر آیت میں دارتا ہو اگر سری اگر رب العالمین پا قرآن شریف کی بنتا فرمائے ولی من خاف مقام ربه جنتا کم انسان پا لکی چیزا خودے یا رہے جیزا قیامت پر از بز اللہ تا مخامخ کیے گم مالا با اللہ ستا پوس کئی دا با خودے لسا جواب برکم بس داری دا کامیابی نخر دا جنت دی تو جوڑا کی یا رہا زمان پا لکی دا خدای یر نیشت مونگ دا خدای نیری گونا حضرت ابو حریرہ رضی مونگ وائیو مرگ و مرگ و مرگ و مرگ مرگ لتیاری پکار دیکن حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ د حضور پاک اغا صحابی لے کہ دا پیغمبر 15300 یا احادیث امت تا رسول او دا رسول اللہ مبارک نجدا کی دا بنا د حضور پاک سره 24 بناستو دی پخپل او چی یون ولی بود براتا ملاوی دا پیغمبر نجدا کی دا حضور پاک سره بناستو سمر جلیل القدر صحابی دے دا حضور پاک شاگرد دے او دا پیغمبر پکلی کی دا پیغمبر حدیث ولی او چی کل ملکی گی عمری نجال عبادت ایسو نکڑے دے شپا بے درے زائے تقسیم کڑے وا ایک بٹا تین ایسا کے بدے عبادت کاؤ درے مئیسا پا باقی درے مئیسا کے بے خدا پاس لاغے بے عبادت کاؤ او په بل درې میسه کې یو غلام هغه به پاس او هغه به عبادت کو وی کې زما په کور کې داسې وخت په مونږ تیر نشي چې هغه بغیر د عبادت نه لاړ شي او ځان له یو تار جوړ کړو یو لوی اوس خو نن سبا تسبیح دي په هغه زمانه کې تسبیح نه وي یو لوی پړی جوړ کړو هغه له زر غوټه ور کړې وي هغه به اړولو په هغه به د خدای ذکر کو لس زر کرتا چې به استغفار نو ویلی نو د کېده باندې او دا حدیث و درسونا بیال او چه کل ملکی گی نو جاری تو سلگو سلگو جاری نو صحابت گیر چاپی را دی وی ابو حریرہ ولی جاری پا مرگ جانی وی لکس سات پستی دا حضور پاک سر ملاقات کی صحابت چی مملکی دل نو یو بل بوتا سوی وی اس پا دا حضور پاک سر ملاقات کی زما سلام بورتا پیش کی پری با خوشحال وی لکھ سات پستے دا حضور پاک سر ملاقات کی گی زمان سلام بورتا پیش کے او دا آغا سے پسل گو جالن نو مرگری وطا وی سیب ولی جالے وی جالن پا دے چی سفر دیر جات کو گد دے و سامان دیر کم دے ابو حریرہ گل دے سلی وی سفر گد یر ماوی حقیقت دے کہ یو سلی دو بیت لار شی نو کال پس بنا شی دو کال پس بنا شی دا چڑی رو مر تیر کی یو دری 15 پس خو وکور تلا شی کن لندن تلا شی یو دو کال دری کال پس برا شی خو کور تا خو بنا شی کن لیکن دا مر پس اپر چی سوک ور غلی دی رشتیا ہوا ہے دی واپس کور تلا غلی دی نا نو سفر رو گن دی او سامان دیر کم دی سوکی بار ملک تا دی نو سامان تیاری کن نا تیاری عمری دا چی سوک دی سکی ال تلا شی یر وی سونا پیسی زن سر یا اس سو جوڑے جامعی یاو سب سپلے سمرا یاو سب لما بسو نا پیسے لگی التا بچانا بیا غوانا یاو نا تپوس کی بل نا تپوس کی بل نا یا لکا یو سلور جوڑے جامعی یاو سب یو سادر زان سر یاو سب یو دو درے جوڑے کیڑے زان سر یاو سب یالتا بگرانی در تمیلائمی او دمر روپے زان سر یاو سالتا پھر اٹھے خوری نو دا سو نا غمی دا سرا کہ پا دی سفر دم کہ مزان سر سیاو سم کہ پا دی سفر کی میں پکار شی او دا آخرت اگا سفر کی نخط میں دو آنانے اگر کہ من زان سر رس تیاری ہونا کر دا بو حریرہ ان دی شخصیت تے بو حریرہ او سمر پریشان ہے سمر خفا دے زمان حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ لے کہ دا قرآن و دا سنت نے 12.5 لاکھ مسئلے ریستی دی سمرا 12.5 لاکھ مسئلے او دمرا نیک انسانو متقی چی دا حد نہ ہوتا لیکن دا امام ابو حنیف رحمت اللہ لے بی بی وی چی کلا با پیش منیشو کنا دے با پاس تحجد بے کل لگیا با دشفی بے عبادت کن او چکل اب سبات لگ وقت پاتے شو نو ایر امام سے گیر افدا نو قبلے تا بے مخ کرے او دا گیر بے دا سیونے ون او زان تا بے دا سرا مخا مخ کرے او پس سلگو سلگو با پا جناش او سبے وے وے یا اللہ ابو حنیفہ تشلاس خدا تعالی در روان دے یا اسم و سر نشت خدا سم رلوی سرے یا اللہ خالی لاس در روان دے پروردگار خدا اتبا دا ابو حنیفہ دا دی سپینو ڈکو لحاظ کیا گولی سوا سنشتنی نا دم را یارا او عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ امیر المؤمنین فی الحدیث دے یعنی دا حدیث و بادشاہ دے بادشاہ او تاریخی اگو رہ چکم وقتی مری آغا وقتم در سے حدیث کے شاگردان ہوتے ہوئے سیب او دے با غریب کلپ دا سے ڈڑو کلپ دا سے وے سیب بستستڑے بیمار سبا بشی وے سبا پریدے سبا پتہ نہ لگی علشہ بے حدیث راتا وہاں ہے درس شروع نو دی حدیث و درس دوران کی شاگردان ہوتا ہوئی وی موچت کے پا دیز مکہ میں کینا و شاگردان موچت آقی دا خیال ہو چی بندہ تنگی گی نو کالا پکٹ کی کینی کالا پز مکہ نو چی کالا پز مکہ باندی کینا نو سادر یو تا واچو لاندی گدے وی دا لرکا پا دی خورو میں کینا وی سیب جامعی ری دا خورو کی گی وی لگ سات پس دی خورو لروانیم کنا پا دی خورو میں کینا ہے نو جی پا خورو کینا وی مخرا لقبلی تا کے نو مخی والا قبلی تا کن شاگردان لگیا دی حدیث او دی وقت دا اللہ تا چغی کڑی فسلگو سلگو یا اللہ عبداللہ ابن مبارک خالی لاس در روان دے خدا اتب اور سر سکے او پاگا چگو کے دی ساوت لے دی دا سمر الوی خلق دی رو دا خیرت سونا غمو سمر فکر دی قبر کی ممنگ سر سکے دا صبر نہ سنگو دی دا بدعمل انسان نہ بدا سے پسختے سو دی کنا لکہ دا جمدی ساروی نہ چے سرمن پا جمدو نیو باسے دا سوالی خبری خون نہ دی احسب الناس ان تترکو ان یترکو ان یقو سنگ دی ان یقولو آمنا وهم لا یفتنو احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون دخل کو داخل دی کہ بس کلمہ مو یو بس خبر خلاص ہے شو دا ہڈیل گران کار دے مارونو خدا کا قواد قسم دتا خرم ز پدی یری گم کہ خدا دا صبر ان سنگ او دی او دا سادا و تو نہ پس پدی قبر کے سکا بستر پاتش او بلستن پاتش دا جمی گرم میٹر پاتش پوڑی کے ایسی در تلگی دلے وغا پاتش ارس پات کارخانہ دی جو لکڑی وادر نا پاتش وا جیداد دی غشتی وادر نا پاتش وا بنگلہ دی جو لکڑی وادر نا پاتش وا پیسی در سر پا بینک پرتی وی غلالی ختمش دونگ بابا جی خبر کولا مولانا شاہ دادا سیب رحمت اللہ نے وی جی محمد امین سیب سر تلی سوات تا وی اوزوم یا وغاو وی دا سوات والی سیب ملمان کلی وغا گختی ومنگا والی سوات وی چی لارو سنگا دوڑے را باندے و خوالاو دیر زمون قدر رو وی بیر اتو بیچ رازے مازان لقبر جوڑ کردے دا ما قبر ہوئے نے وی قبر لے بوت لدان لے دا ماربل و دیر آلا مزیدار قبر جوڑ کردے سنگ مرمر ماربل وی دا مونگ مازان لقبر جوڑ کردے پا جن دیکھ بخاخے گم اوی مونگ تیوی چی دیکھ رالے لک تلاوتو کے و ذکر پکرالو کے چی دا قبر میں برکتش اجی صاحب وڑی روخیارو اجی محمد امین صاحب وی اغاو تصوی وی اغاو توی چی والی صاحب قبر زان لما جوڑا و زان قبر لجوڑ کا کدا قبر تا دا ماربلو جوڑ کا کنا او دادی دا سرو زرو دا سپینو زرو جوڑ کا خوچی تور تا جوڑنے نو دا با دا چنجو جالبی او دا با دا للمانانو او دا مارانو جالبی او که قبر تا تا زان جوڑ که نو که پا خطو که دی سملی نو ابد جنت دا وقت چو بار چایی وی والی سے بیچ اجی سے افتر گی دلالا وغنو او سا پوری جو سمرا علماء شیخان سوپیان میں روستی دی نو پا کیرالا تلاوت کردی دی وی دیر خشتا قبر دی دوامتا ہو که اوی تارا لستر گی رانا کردی زمانو فاتح که دل نشتا قبر لبخام خانزو او دا قبر دا جن اڑو سپتہ نہ لگی کہ دا قبر دا زندگی با پس ختمے گی خود یو میرا بانیو کے پا دے زلکی دا اللہ یار راولے بس چلکی دے دا خدای یار راوستا پا خدای قسم ٹک ٹاک براوان دا سوچ را گئی کہ دا قیامتی علوی روز رانوانا دا او غیتا دا قبر جن دے او غیتا دا زنکدن جن دے دیتا بزر پا دمرا سختے بانے زمزا بسکم او التا بیا اللہ تا مخاما خود رے گم اللہ برانی او سو تا پوسونا کئی جن میں در کر تا پا غی کے سکڑے دے مال میں در کر او دے گٹ سنگا او خرچاری پی سنگا او کرلا او زوانی میں در کر او تارا زوانی نصف ایدہ واغشتا او علم میں در کر تا دا علم نصف ایدہ واغشتا دا سیزونو تا زان تیار کر کے دا تا پوس پرانا کی بس خبر ٹھیک اونکہ دا یہ رنالا بس کامیاب کامیاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی دا بنی اسرائیل یا سروی بخاری شریف کی حدیث تھی وی چکالا ملکی دا نو بچی راغون کر کیا نو نو بچی و توی بچی ایو ابن انز سنگ اپلا رہی ما خکا خراب بچی و تے بابا تا خوڑیر خپلا رہی تا خود امون دیر خط تربیت و کمون دی ما شمال لویک خود پالل امنګ درا دې لري خګړې کړي وی بچي زما یو خبره به مانې استاد سو په واسه کې دا بابا حکم کوا وی نما سره وعده وکي ما سره کله کا وعده وکي چې زما دا خبره به مانې بابا ولې نه منو وی نه وعده وکي وی حضور پاک وی د بچو نه وعده وارشته وعده نه مواثیق وعده وی خا بابا وای وی چې دا کلمړ شم ما به وسوځم دا کې اندوان چې سره وسوځم او چې مې اوس وځوي نو بیا مې دا اډوکې اوټه کوي چې دا ریزه ریزه شي او بیا مې دا ایرې راواله په کومه ورځ چې تیز باد لګي نو نیمې به سمندر دریاب کې ونولې په دریابونو سیندونو کې او نیمې به په دې اوچه باندې ونولې بابا روغې که لیونې وی به دا زما وصیت دی روغ لیونې پرېږده دا ولې دا جرم د پاسه جرم کې ځکه حضور پاک وی دا سړی هغه چې پوټې نیکیم نه وکړي ډېر زیات ګناهګار او دومره خطرناک ګناهګار و چې د مړو به اوشو نو د شپې به لاړ هغه مړی به یې راوویسته کفن به یې ته وویسته مړی به بربند قبر کې وغورځو او کفن به یې خرڅو نباش دومره خطرناک سړی بابا ټولو باندې دا ګناهونه کړي دي د مړو کفنونه دې رېستې دي هغې خرڅ کړي مړی دې بربند په قبر کې پرېښې دي اوس دا جرم هم کې وای بچې ما سره مواده کړې ده دا به کې ولې بابا وای زه ډېر لوی ګناهګار یم او که زه خپل رب ته مخامخ شوم ما له به داسې سزا راکړي چې په داسې سزا به یې چاله ورکړي دي د خدای ته نه شم مخامخ کېږي زه به خدای له څه جواب ورکوم نو دا پله کې راولې یہ تو خدا اللہ سب کو زمارے پا خدا قسمی دمارونو چی اللہ پا مونگ دیر میرا بانا دیکھ بارے مونگ لدہ کل شکل دا چار آکڑے دی لکھ جواب راکے لکھ شوق سر ہوا ہے نور شوق سر ہوا ہے دا صحت چار آکڑے دی بچی چار آکڑے دی دا مال چار آکڑے دی دا عزت چار آکڑے دی او چی تے غوالو پا خدا قسم بیم راکے سفر میرا بانا سا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي الله أرحم بعباده من الأم بولدها ويمور پخبلو بچو دون ميربانا نرسوم لچه الله پخبلو بندگانو ميربانا من گناه وکو زان ستڑی کو بیاوتو يا الله مو بخا بخدو من بخد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
3: سبحان الله تا چې زاری وکړو داسې څوک شته چې زه معافي ترې وغواړم ما معاف کړي نه معاف کوم او چې معاف کوي مې نو څه وایي وایي ښه معاف کوم دی خو دا راته ووایه چې ما سره دا ولې دی والد زما دا بچی دی ولې والد دی په خدای قسم چې سل کاله شرک وکړي سر کاله او د خدای زوی وګڼې او خدای له ښځه وګڼې څومره لوی کنزل دی او بیا د سل کاله پس خدای ته سجده ولګوله چې الله معافي غواړم ته یو یې نه د له بچی شته او نه له ښځه شته معاف به دې کړي او تپوس به م دنه ولوکړي چې دا سل کاله یې ماته کنزل ولې کړو دا مهربانه خدای مونږ خفه کړو دا مهربانه الله په معمولی په کنزلو خفه کېږي مونږ کنزل کوو په دوکه خفه کېږي مونږ دوکې کوو په غیبت خفه کېږي مونږ غیبت کوو په تکبر او په کبر خفه کېږي مونږ کبر کوو په حرام خوره او په حرامو ګټو خفه کېږي مونږ هغه کوو د مسلمان په بیزته خفه کېږي مونږ مسلمان بیزته کوو تا ولې دا الله ته نه خوشاله دا الله پس خوشالهږي په مونږ خوشالهږي په ذکر خوشالهږي په درود شریف خوشالهږي په حفظ خوشالهږي چې یو بچی حافظ کې په علم خوشالهږي چې یو بچی عالم کې دا چې مهربانه ذات مونږ خفه کوو مونږ یې نه خوشاله وو وی که خدای ته مخامخ شم رسول الله مبارک فرمایي دغه بنی اسرائیل کس وی نو ما هغه ګناه کړی ده چې ما له بداسې سزا راکړي چې چاله به م نه ورکړي او ساتي و تھا بچو را واغشت وېسوده اډوکی ولا وټکول هغه یې را غونډې کړې نیمې په دریاب کې ونستې او نیمې په اوچه ونستلې حضور پاک فرمایي چې الله پاک هغه ایرو ته حکم وکړ واپس را غونډې شي هغه را غونډې شو بیا دې جوړ کړ دا الله نه څه شي غیبې دی خو نشي او چې څنګه مخامخ ځان ته ودرو نو الله دې تپوس وکړو وایه کنه بنده د جرم د پاسه د جرم دی ولې کړی
2: هم دي گناه کرده وان خلقونا بده کفرون استل بده خرسول طول ملی دی پا مقبره که بربن پر خوده لیدی او ام دی سان رسوه دا جرم دا پاس جرم دا ولی او ارتا سوئی واخ واخ او تو یا رب دا جرم میکرده خو من خشیت که یا رب اللستان یریدم دا نه چه گنی ماوی چه خدای می واپس جمده کولی نشه تانا یریدم که راش زن باست دوم که بده چه دا پریخو دوم من خشیت که یا رب ای رب استاد یرنا می دا کلی دی استاد یرنا رب العالمین فرشتو تا اعلانو که وی دا سلی طول مر گناه کلی دا خدا مرگ پا وقت که پدلک زما یر پرتا و مانا یریده لہذا غفرتو لهو ولا اوبالی اس پروا می نشت دا می او بخد جنت دا آئی حیدل تا یر پکر دا لیو خلقو تم لاغلی زمارو غٹو خلقو دا یر چی چاند را اکامیاب پاده شوید
3: یو بی بی تیره شوید هندی نومو ام سلمه بانده مشوره و پل نوم هنده و او دا پلار نوم ابو امیو او پا عربو که او قبیله و بنو مخزوم دا اغی قبیله سر تعلق پلار دیر سخی سالیو او دومره سخی سالیو چه پا قافله که با چرتم دا دی پلار شریکو پا خواب قافله تلی تجارتی قافله و نور قافله نو چه کلبم دی پا قافله که شریکو دا غی طول قافله دا دوڑه او دا خوراک انتظام با دا دی بی بی دا پلار او پلار تا خوب خلقو ابو امیوه دی کونیوه پا دی باندی مشورو خو عام اصطلاح د پلار لقب و زاد الراکب زاد توخی توی لکی گی پاروے کے توخہ لرون کی تا راکب مسافر توی لکی گی زاد الراکبین چه دے دا مسافرو توخہ و توشدانو چه کم سفر کے بدے روانو نو خلق با بیغم و بی فکر بو چه ده مون سرا تو خشت مون سرا سامان ده خوراک او دسکاکشتا نو چه کم جینه ده دا داسی سخی پلار پا کور که وقت تیر که ناغی کم ده سخام آده ادا پلار اخوی پا کیوی دا قانون ده چه مور پلار شمانی بچی بشمانی ده که ده مور پلار عادت واری او چه مور پلار سخیانی نو بچی بسخیوی ده مور پلار اگر سخام آده پکراش نو ده هند ام سلمه رضی اللہ تعالی عنہ دا دی سخی پلار کور کی تربیت حاصل کولویشو او مالدار کورنیو او پا عربو که جسنگ دا پیغمبر علیہ السلام خاندان دا عزت خاندان و دا قرنگ دا بنو مخزوم دام دا عزت خاندان و دا قدر دا دی نکاوشو پا عربو که دیو سری سرا اگر تا بے ابو سلمه وی دا غسری او خپل نوم دا آغا عبدالله عبدالله نوم ابو سلمه بیوته بی او دا دی دا خاندان سره لکه چه غم دا بنو مخزوم قبیله دا دوارو وادوشو او دا دوارو نکوشو او چه کل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا پیغمبره دا وقلا دوار خز خواهن خدای پاک مسلمانان کرده چی مسلمانان شنو دی هجرتو که دا مکه مکرمینا حبشیتا دا اغا وقتو چی پا مکه مکرمه که مسلمانان سر بسخت کیره او دی تکلیفونا بورتا ملاوی دل او ازاد عبادت چانشو کوله کور که دن نبا پرت خلق خپل عبادت کهو چا اسلام خکارا کولیم نشو چیز مسلمانیم نبی علیہ السلام پا مشوره بانده دیرو صحابه و صلو و خضو حبشیتا هجرتو که داد والم لال الحبشه تا دا حبشه بادشاو اغا زمانه که نجاشی به وطوه او نوم اصحماو اغا خساریو عیسائی بادشاو مسلمان نو رست مسلمان شوه ده لیکن خساریو دا مسلمانو قدر به کهو او دا مسلمانو عزت به کهو داد والم لال الحبشه تا یو پراپیگان به داسیو شو چه دا مکی خلق مسلمانان شو نو دا حبشه نا دا خلق خوشحال و مکی ترالل نو چه رو رسیدل
4: نو پروپاګاندا غلطه وه، نو څوک واپس حبشې ته لاړل او څوک په مکه کې ایسار شو. نو دا ابو سلمه او ام سلمه دا دواړه په مکه مکرمه کې ایسار شو. د دې ښځې خاوند یو بل سره ډېر محبت او ډېره مینه وه، دومره مینه وه چې دا ښځه یو ځل د خپل خاوند ته وایي، د ابو سلمه ته وی راځه او جوړ توړ کوو، وی وایه وی داسې کوو چې که زه مخکې مړه شوم ما سره به دا وعده کې، نو ته به زما نه پس بله ښځه نه کې، او که زه ته مخکې مړه شوې نو زما در سره دا وعده ده چې زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم. عربو کې خو به دا رواج و چې سړی به مړ شو ښځې به په عدت نه پس فورا بل خاوند کړی و، او چې ښځه به مړه شوه نو سړی به د ښځه مړه نه په جون به ګڼ ودونه کول. هغه زمانه کې خو سمانه نه وه، د چا به لس ښځې و د چا به اته ښځې وې، او چې ښځه به مړه شوه نو فورا به فورا به یې بله ښځه کړې وه. نو دا ښځه ورته وایي که زه مخکې مړه شوم ته به ما نه پس بله ښځه نه کې، او که ته مخکې مړ شوې ته به بل خاوند نه کوم. ولې چې ما تا په جنت کې دواړه به دوه په دوه یو، بل نه تا سره څوک یو نه ما سره څوک یو. خاوند ډېر ښه سړی و، ورته یې وایي ام سلمې زما در سره وعده ده، که ته زما نه مخکې شوې زه به ستا نه پس بله ښځه نه کوم، د ښځې نه بغیر جون تېرولی شم، خو ته دا وعده مه کوه. ولې؟ ځکه که زه مړ شوم نو ستا خو

خیبر پختونخوا درو میاشتو لپاره بجټ پیش کولو. قانوني حیثیت لپاره پی ٹی آئی چیئرمین برسٹر گوہر او سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجا غوښتي دي. د پی ٹی آئی خیبر پختونخوا پارلیماني پارټۍ درو میاشتو بجټ پیش کولو وفاق ته په سیاسي توګه ټف ټایم ورکولو حکمت عملی او بجټ د سیاسي دباو په توګه استعمال کولو باندې غور شروع کړی دی. د خیبر پختونخوا مختلف ضلعوں کی حالیہ تیز بارانا طوفان او آسمانی بجلی غورځیدلو له وجې مختلف حادثاتو کې کم نه کم اووه تنه په حق رسیدلي او درې ویشت تنه زخمی شوي دي. صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی پی ڈی میں اعداد و شمار جاری کری دی. د خیبر پختونخوا مختلف ضلعوں کی کورونا چتون او ہندکی غورځیدلو نه اووه تنان په حق رسیدلی دي او درې درش زخمی شوي دي. په حق رسیدلی تنانو کې دوه بچی سلور نرینا او یو زنانه شامل ده. پی ڈی می رپورٹ تر مہا سات بنو شانگلا او منصرا کی رپے شوی دی. والے بلخوا پی ڈی می خیبر پختونخوا بلائی علاقو کی گلیشیائی جیلونو ختم کولو حد شی امکان ظاہر کر دی. سخت گرمائی او برنونو نا گلیشیر تیزائی سرا ختم کی گی چی دی لوجی فلش فلڈ حدشا پیدا شوی دا. پی ڈی می چترال دیر سوات کوہستان او منصرا ڈپٹی کمشنر تا ہدایات جاری کر دی او ہوئی تے حساس زینو مسلسل نگرانی کولو ہدایات کڑی. بنو کې جائیداد تنازع باندې ډزې شوې دي. د یو خاندان څلور تنان په حق رسیدلې دي. میډیا رپورټ تر مها واقعیا تېره شپه بنو علاقه او دین کلی کې راپیا شوې ده. جائیداد تنازع باندې د دوو فریقینو په منځ کې سخته جګړه شوې ده او ډزې هم شوې دي. د فایرنګ په نتیجه کې څلور تنه زخمي شوي او هسپتال ته رسولو نه بعد څلور وړه تنان په حق رسیدلې دي. میډیا رپورټ کې ویل شوې دي چې واقعیا د جائیداد تنازع ښودلې کېږي. وفاقی بجٹ کے غریب عوام لپاره ریلیف نشته دی. مہنگئی بانور سوا کی گئی دا پی ٹی آئی چیئرمین برسٹر گوہر وفاقی بجٹ باندھے رد عمل ورکول اسرا پارلیمنٹ ہاؤس کے صافیہ نسرا خبر کول پا دوران ولی دی چی دغا بجٹ کے غریب عوام لپاره ریلیف نشته دی. مہنگئی بانور سوا کی گئی دا پی ٹی آئی چیئرمین برسٹر گوہر ولی دی چی دغی بجٹ سرا و بجلی او نور خوراک خاک سیزونا گرانے گی. دغا بجٹ کے غریب طبقے لپاره سا نشته دا. مہنگئی او لوڈ شیڈنگ کی کمائی امکان نشته دی. دا بجلی نرخونه او نور خوراک خاک سیزونه با گرانی کی حکومت معاشی پالیسی ناکامی شوی دی. برسٹر گوہر ولی دی چې حکومت ته خپل شهر چې کم کولو ضرورت دی. مکمل مالی منیجمنٹ ضرورت دی. عوامو ته غلط تعداد و شمار پیش کولی شي. پاکستان د ڈیفالٹ نه استلو لپاره مشکل فیصله کړی شوی دی. وفاقی اطلاعات وزیر عطا الله تارڑ ولی دی چې سابق وزیر اعظم بانی پټیای بیانونه ریکارڈ باندې موجود دی. هغه پاکستان ڈیفالٹ کولو خبرې کړې وي. ځینې خلکو ملک معاشي بحران باندې سیاسي فائدې اوچتولو کوشش کړو. قومی اسمبلی کے خطاب کولو په دوران وفاقی اطلاعات وزیر عطا الله تارڑ ولی چې کله پاکستان د سخت معاشي چیلنجونو سره مخ تو عالمی سطح باندې یو ملک ملکی معیشت ته سحری ورکولو لپاره تیار نو. هغې وخت وزیر اعظم شواز شریف سخت فیصلې کولو سره ریاست بقا او معاشي استحکام لپاره خپل سیاست قربان کړو. عطا الله تارڑ ولی دی چې موجوده حکومت مشکل معاشي فیصلو په ذریعه ملک د ډیفالټ خطرې نه یستلی دی. نن معاشي بهتری په نظر راځي. د دا هوا اقداماتو نتیجه ده. میرن شاہ کے دس ورځو نه بعد انٹرنیٹ بحال کړی شوی. موبایل سروس په دستور بند. شمالی وزیرستان مرکزی ہار میرن شاہ کے دس ورځو نه بند انٹرنیٹ سروس په جزوی توګه بحال کړی شوی دی. ولی موبایل نیٹ ورک سیگنل اوس پورې معطل دی. خریان د سخت مشکلاتو سره مخ دی. د میډیا رپورٹ تر مها روانې میاشتې اولنې نیټې نه انٹرنیٹ او موبایل سروس بندو. سیکورټی حادثاتو له وجې معطل کړی شوی. انتظامیه طرف نه د انٹرنیٹ سروس بحال کولو تصدیق کړی شوی. ولی موبایل نیٹ ورک اوس پوری ندی بحال شوی. ہریانو د حکومت او متعلقہ حکامو نے مطالبہ کړی دا چې موبایل سروس ته په فری توګه بحال کړی شي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال. امریکہ ایران مجوزہ معاہدے کے ایران منجمد اسس واب سے اقتصادی پابندوں کی نرمی شامل دا. ایران جوہری وسلے نہ تیار کولو باندې اتفاق کړی دی. د امریکی غټی میډیا ایجنسی ویلی دی چې ایران امریکی مجوزہ معاہدے لاندې ایران جوہری وسلے نه تیار کولو باندې اتفاق کړی دی. د امریکی میډیا ایجنسی یو ایران عہدیدار حوالہ ورکړی دا ویلی دی چې ایران خپل ډیر افزود یورینیم ذخیر ملک دننه کم درجه ته راغلی دی او دغې طریقې باندې بارتلونکو شپې ته ورځو کې نور خبرې اترې کولی شي. د امریکې میډیا دعوا کړې ده چې امریکا به ایران تیلو باندې لګولې پابندۍ محسوس مدت لپاره نرم کوي. چاینا به ایران ته تیلو خرڅولو او هوا آمدنی

چلکولو جدت ویب حتمی معاہدے پر با امریکہ ایران باندھے نوے فیصدی پابندی نہ لگوی دا امریکی میڈیا رپورٹ تر ماہ ایران عہدیدار ولی دی چ مجوزہ معاہدے لاندے امریکہ بدا ایران 25 ارب ڈالر منجمد اساسی جاری کوی امریکی او ایران وفد پامس کے بانن ان لائن میٹنگ کے امن معاہدے باندھے دستخط کی گی دا عرب میڈیا یو رپورٹ کی ولی شوی دے چا ہم ان لائن ملاقات کی با پاکستان او قطر شرکت کوی مفاہمتی یاداشت باندھے دستخط با ان لائن اجلاس پا دوران کولی شی دا عرب میڈیا رپورٹ تر مہا ملاقات کی با امریکی نائب صدر جے ڈی وینس او ایران سپیکر محمد باقر قلیباف ہم شریک وی دا عرب میڈیا رپورٹ تر مہا معاہدے نہ بعد باب نائے حرمز دوبارہ کولو کولو سرا تگ را تگ باندھے لگولی فیس ختم کولی شی معاہدے باندھے دستات کولو نہ بعد با ایران بندرگاہ باندھے لگولی پابندے ختم کولی شی د ایران پستران انقلاب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ معاہدے باندھے دستات کولو دوی سخت سر مسترد کری دی د ایران پستران انقلاب حکام الخوابلی شوی دی چیران مذاکرات کون کو دیا کری دا نن با سکی سمتا معاہدے باندھے دستات کولو امکان نشت دی د امریکی صدر ٹرمپ بیانونا حقیقت برعکس دی دا غانویت دوی سنجیدہ سفرتی عمل تا نقصان ورکوی د ایران فوج ترجمان ولی دی چې ڈونلڈ ٹرمپ طرف نه معاهده تقریب نن مقرر کولو ذکر یو علامتی سیاسی پیغام دی د مقصد ذاتی تشهیر او میډیا توجه حاصل کونه ده واضح دی چې 13 ورځې امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوا کړی و چې ایران سره به امن معاهده باندې نن دستخط کولی شي خو ایران دغه دوی مسترد کړی دی او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
2: 88.4 FM।
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: یانور ولی خانا چیر روانه او د بشری چیر روان کړی دی
5: یارا گل جنان اورورا بچی می ورځ پورس کمزوری کیږي ودا نه کوي او مړمړ کیږي
4: و زورا ورا ولی تا ته دا پته نستا اوس خو د اری بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کېدی
5: یارا گل جنان اورور هغه چرنګه
4: یارا نور ولی خان اورور اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپیټال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي او هغه ډیر تسلی بخش
5: یارا گل جنان اورور زه خو ډیر پریشان یم دا پته خو راوښوه
4: اورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کا سیات هومیو میډیکل اسپیټال کې ډاکټر صاحب سهار 2 بجو نه مزدیګر 5 بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي او پته هم نوٹ کا ٹانگ چې ٹانگ بازار چې نور مارکیٹ چھے تے ڈاکٹر سے کلینک دے زڑے ڈا خانے گلے سر نزدے بالکل خوا پخوا واقعہ دے
6: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
6: جی سے نما مسدا
7: ولی حضرت
6: ولی حضرت
7: جی ہاں
6: جی سے کم زنار گلا ہے
7: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان جی ہاں
6: اچھا گرا شیخ سلطان
7: جی ہاں
6: کم سے سر نزدے دادا
7: دا ڈبارے سر نزدے اچھا
6: ڈبارے سر نزدے
7: جی ہاں
6: او سب بیماری ہو دیتا
7: دا کہ تاثیر دا تکلیف ہو جدا لاس نو ہاں دا لاس ما ماری ٹھیک نو ہاں ہاں دا کہ دلتا دا تشی چلج دار دو او جے سار چا کار ورت لایا ا جوڑن چے دار دای او چے ما ماری الحمدللہ 80% فار کڑائی دای دا دوی ماری زرا روانی الحمدللہ 100% 80% دغه دوای سره مو فرق ورشو
6: ماشاءالله اوس تبي موري
7: اوس مې کور ولا راوسه دي دوه ماري هغه بیماری
6: اچھا اچھا بیا اوس تاسو پیغام ورکې چې تاسو आवाज اور وی
7: هغه تاسو دا پیغام ورولم ورکوه چې اله شفا ورکوله الله دای ایور د خامه خطا سره ملاقات کوي یي خرچه به ډیره کړی د بیماران به کور چورته پرته وي یو ورته تاسو سره دوا یو ورې فری ملاقات کی
6: میڈیکل اسپتال تا ڈاکٹر نور حسن خان سے دے سے دروش
7: جی جی خامہ خدا تشریف پر تراڑ یا دمر خرچے خو بے کڑی پلاکونو خدا اللہ ددلتا و کی
6: ہاں یعنی کم پیسے مدے دے
7: یو کم پیسے علاج کی جی اپ شپ آرام پ شپ سکون ا ش سہولت پ لیول بنے شپ احترام ا شپ قدر بنے غا کی جی چیک اپ
6: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
7: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختہ دختہ خیر کی
6: صحیح دا ڈیرے منا نہ خوشحال ہو
7: سے السلام علیکم
6: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
6: نما مسدا
5: عدنان
6: عدنان بھائی کم سے نرگلی ہوں
8: دیرے نا
6: اچھا ڈیہان نا
8: ڈیہان
6: اچھا اچھا سم مسئلہ وتوستا
8: لگا مش لا برتا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوج دلے
6: یو بیمار
8: وا یو بیمار وا جمشید نا ما وا شینا وا
6: اچھا
8: ہوس مسئلہ ڈرا صحیح شو ڈرا پھر شو اس دوائی غسرا صحیح شو لو ہوس
6: اچھا پٹو مسئلہ
8: ہا پٹو مسئلہ وا
6: سم را ٹائم نا مسئلہ
8: تقریبا 3 سالوں میں سنا واد مسئلہ والا کا پیشاور ڈاکٹران من موڈر اشرا ولے وا لگا نور ڈاکٹران من خدا ڈاکٹر تم چرا اس مسئلہ فل سیٹ شو لا
6: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان
8: ہا ڈاکٹر نور حسن خان
6: اچھا ڈاکٹر سے سمرا علاج دیتا ہو
8: علاج تقریباً 3-4 ہزار روپے علاج بھائی اچھا
6: 3-4 ہزار روپے ہفتے لس روز دوائی ہوا
8: ہاں لس روز دوائی ہوا
6: بالکل
8: بالکل مسئلہ ختم شو
6: اچھا بیا تو سنا گرو گلی ہے
8: زل کا خپل پٹے گا ڈی کیو غم خوشی جی سیرت گا
6: اچھا
8: زل کا اور طرح غم
6: مجھے تو خپل مسئلہ دا
8: آج میں خپل مسئلہ دا
6: اچھا اگر خلق جی تو آواز ہو رہی ہو تو پیغام ہے
8: اخ تا پیغام اور کہو چے دا ڈاکٹر تر اجستا ہے ڈر زبردست ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈیر غدا کنا او میرا جانو علاج ورس رکھی جی
6: صحیح دا او تاسو بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے
8: ہاں ڈیہان ہو
6: اچھا دا صحیح دا ڈیر منا خوشحال ہو السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
6: اجی صاحب نوما مسد
9: شر عالم
6: شر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
9: لپنگی لاکی جرا غلا ہے
6: لپنگی
9: ہاں لپنگی
6: دکم زو کیا
9: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خیزے کا نا
6: اچھا
9: ملک سیلا خان کو رو سرمس خیلو جا رہا گلا ہے
6: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا تھا
9: بیماری دا ما بچی نہ کیا دکا نا بچ ہوگا میں وہ اس ان شاء اللہ پارک باندھے رہا ہوں
6: اس کو پارک باندھے پیش ہوا
9: ہے ہاں ان شاء اللہ پوسو میں
6: سم رہا تھا وہی ڈاکٹر صاحب درکڑے ہوا سوری
9: یار غیر آوا یا سالویش روز رہا ہوا خوشل اور وہ استعمال کرا شل اور وجہ پر سرستا اس میں نور جوڑ کر سلویش وجہ سے تبلیغ کروانی
6: اچھا اچھا فرق مندی پیش ہوا ہے
9: فرق مندی زبان سے پسو ہے اندازے پر مطابق پسو ہے
6: اگر خلق کو سب پیغام ہے کہ ایچ کم تو آواز ہور بھی
9: ہاں وہ تو بوائی مل انشاءاللہ دق ڈاکٹر تو درمو ڈاکٹر سے نام اندر سویل نام
6: ڈاکٹر نور حسن خان
9: ہاں ڈاکٹر نور خان
6: صحیح دادا دیر مرانا خوشحال ہو سے
9: مہربانی
6: السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
6: سنا محمد
10: محمد رفیق
6: کم سے سر تعلق سے
10: سنا مچن خیر سا
6: اچھا تو تسب بیماری ہوا
10: ماتا وہ سرو مسئلہ ہوا اور ڈیر ابادہ مسئلہ ہوا چا بر تل چپلان کیج تلان سا چا بر تل چپلان کیج طرح سا
6: خونی بہو سرو کا نام
10: ہے خونی بہو سرو
6: اچھا
10: اور خو بس بیا ڈاکٹر صاحب تران بیا ڈاکٹر صاحب بس تو چ بس انشاءاللہ تا بار شاہ خدا حقیقت نا صحیح ہے یعنی دین
6: مخ کی گرزی دل پر نور ڈاکٹروں
10: نو اور ڈیر گرزی دل بازار چ سٹوری ڈاکٹروں دا خون دیو گرزی دا
6: او
10: سویا او سو بہو سی ار دا خونی بہو سی دی دا اپریشن کے بیا بدا سے کے بدا سے کے کنا
6: اچھا یعنی ڈاکٹروں دے چ تب دے پر اپریشن
10: ہاں اپریشن با کے کنا بس بیا ما اور تو چ ٹیکس
6: اچھا ڈاکٹر صاحب تے روغ لے لے او دلتا صحت فم یو میڈیکل اسپتال تا روغ لے
10: لے
6: تو روز دوئی ڈاکٹر صاحب دیر کڑا
10: ڈاکٹر صاحب یا ورتا ہے تو روز دور اکڑا بیا تو روز دور اکڑا ہاں
6: دا دریام زلد چر
10: ہاں دا دریام زلد چ سرا زم ورتا
6: اچھا اس مطمئن ہے کنا
10: الحمدللہ الحمدللہ شکر شکریہ الحمدللہ کنا ڈیر شین ڈیر
6: ہاں فرق شوے
10: دا الحمدللہ فرق ڈیر شوے دا
6: ہاں
10: ڈیر بس خلو غٹو پیسو نہ بچا سوندا چھو چھ 30-40 ہزار روپے من لگا ولے کنا خدا بس دا کرچ بس پسالو ر 500 روپے زدا التا بس پاری اس
6: سے دا او دار تو جی ڈاکٹر صاحب کم ری ویا دا ڈاکٹر صاحب کم چیک اپ تا غین مطمئن
10: الحمدللہ شم مطمئن چیر چا ش برابر ش
6: خلق چیت آواز ہور وی او تس پیغام ہر کے
10: او تو بس دا پیغام کون چ بس ہو کا یا ورتا دا مسئلے وی لا بیماری لا سی با ڈاکٹر صاحب تے پخپل راس ز خپل راغلا ورتا دا درا مردا چ ز ورتا راز خو بس ش شفا خدای ور کی سر ش گنہونه خدای معاف کو یا بس خل دال دال ہسپتالون ل ڈاکٹران ل غون پرشنان دی بس حقیقت نا
6: دا خپل کلی لکی ولا خلق چې دل غونی
10: ته
6: دا پتا هو شي
10: ها بس دا ما ول کدا خواز ار وی ټول لکه دا خبره او تکم چې بس دنج تراسی در ډاکټر سی دا اب دا خپل چې کې جنو کی بس دو تھا پتا سا ڈاکٹر صاحب دو تھا ونڈ تھا پتا سا مجھے لا کے چی ہاں ہاں ٹھیک تو ڈیرا بند
6: السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
6: اجی صاحب نما مسدا
11: داؤد جان
6: داؤد جان صاحب دیکھم جو ہے نا روگلی ہے
11: کوٹا زم نہ راگل ہے
6: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کے ہاں دلتا کہ روگلا وے ہومیوپیتھک دوائیں میں استعمال کرے ہوئے صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وي هغه د وایسره څه فرق شوم کنه
12: هغه ته ما راغله ما زوی مې راوسته هغه د وایسره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره دره ډیر د وګان نور د کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته میته ته کلی پر جوړ څه هغه ته مې دوی غانه هغه دوی غانه ورغله هغه دوی غانه هغه د ښه سره بيدار سره درو کور روښه ورته یم ریښه دا وای دا وای زای نه دی ور دوی
6: بيته کوي اچھا یعنی یو بچای دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بل
12: بچی دا ورغله
6: هغه وستر ټیک
12: هغه ور ټیک سو
6: اچھا
12: کوزه نو زه بیا خپل بیا راغله ما دغه دوی دغه ما خپل تکلیف وکړي درته اون جو دوی بیا
6: یعنی
12: راغله نو رسان سره اچھا پکا وګورم
6: اجي سبا توی بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناسه تا یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر
12: بالکل پل کې لګي ور کوټه زم مال منجي والا
6: کوټه زم منجي خلک نو پښتنه کې چې پر ویډیو باندې د انټرویو ورغلی
12: تا دا ډاکټر دا سره صحیح ډاکټر دا باندې صحیح ډاکټر دا تګړه ډاکټر هون می ټرای ور کړی
6: ټرای او سه اج سه پر ریډیو باندې چې د منجي کلی والا کوټه زم والا د دین الوا نور څوک ته پجن غلو دي تو आवाज اور بي او ته پیغام ور کوي
12: او دا پیغام دا چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح ان شاء الله بشپور در گئی امید د وای دا صحیح دی وای دا از په ټیک سره مور تر
6: نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډکخانی ګلې سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جنابیا
12: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته دغه سوپر مارکیټ ورته دا د نور مارکیټ ورته وای زړې ډکخانی سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور روز ناسي اشا دا ورګو
6: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
12: سپټال
6: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه چې اجي سبا چې ټول ورته راتللی شي خپل علاج ډاکټر سره نه کولی
12: شي
6: اجي سبا الله دې قدر وکړه قدر مان شي
12: مهربان
6: السلام علیکم
12: وعلیکم السلام
6: اجي سبا نما مسدا داود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
12: کوټه زم نه راغله
6: کوټه زم نه اچھا اجي سبا ته مخ کې هه دلته کې راغله وي هم یو پته کې دوا نه مو استعمال کړی وي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وي هغه د وایسره څه فرق شوم کنه
12: هغه ته ما راغله ما زوی مې راوسته هغه د وایسره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره دره ډیر د وګان نور د کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته میته ته کلی پر جوړ څه هغه ته مې دوی غانه هغه دوی غانه ورغله
6: اچھا
12: هغه دوی غانه هغه د ښه سره بيدار سره درو کور روښه ورته یعنی ښه دوی دا دوی زای نه دی ور دوی
6: بيته کوي اچھا یعنی یو بچای دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بل
12: بچی دا ورغله
6: هغه وسره ټیک
12: هغه ورته ټیک سو
6: اچھا
12: کوزه نو زه بیا خپل بیا غره ما دغه دوی دغه ما خپل تکلیف وکړي درته اون جو دوی بیا
6: یعنی راغله نو رسان سم
12: چې پکا وګورم
6: اجي سبا توی بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناسه تا یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ور کړې و او سو شو بیماریان د سشل چې ته هغه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر او کړل چې دا انټرویو بیا ور کړل چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوري ها
12: بالکل ما د خلک ډیر پښتنه کې چې ته ته ډاکټر ورغله ما ډاکټر ورغله هم دشه دوی دا بالکل تکڑا ڈاکٹر تھا بے شد وائی تھا ڈیڑھ سو روپئے خراب کرتے تھے
6: بالکل
12: دا صحیح ڈاکٹر
6: نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډکخانی ګلې سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جنابیا
12: دا د مخکې سوپر مارکیټ ورته ویل دغه سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډکخانی سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور روز ناسي
13: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر
6: ہے
13: گل زمان گولا قرینہ ز خبر ہے کہوں
6: سیدا او تاسو سم بیماری وا
13: ما کورواله رنگړوا مسلوا ها ما شه دوی مو یوړه ماشاءالله ډیره شاده ډیر زبردست ډاکټر راغله دا ماشاءالله جشا دا رنگړوا مسلای ماشاءالله ډاکټر ته دی یو وری جان شکر کی
6: سیدا دغه رنگونه چکم د سمره ټایم نه وایتا
13: دا ډیر ټایم تقریبا دوا درې میاسته وو چې دا دمونه ز ډاکټر ته تلم ډیره تا خو چې مسله حل نسله ماشاء اللہ دغه یو وری دوی راکړه ماشاء اللہ ډیر شاده
6: ډاکټرانو سره یې
13: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو
6: ها ها
13: خو ماشاء اللہ اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی
6: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زیسب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
13: ماشاء اللہ ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکره
6: سیدا اوس بیا راغلی
13: اوس بیا راغلی ان شاء الله
6: کورواله در وسته
13: کورواله میرا وسته
6: صحیح صحیح صحیح پرډیو در ویلی وو دا
13: پرډو باندې مار ویلی وو اوس بیا پرډو باندې بیا راغلی وو چټی ته دلا ما ټډا و خړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاء اللہ جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسله ای دوام ډاکټر اوس خو ماشاء الله دی دوا ډاکټر ان سلا زر جان وشکارا کی
6: سیدا ڈاکٹر صاحب نه مطمئنی
13: ان شاء الله
6: سیدا ډیره جات مننه خوشاله شه
13: مهرباني اوکی الله حافظ مار ودن السلام علیکم
14: وعلیکم السلام
6: اجی صاحب نما مسدو
14: پیر محمد
6: پیر محمد صاحب سره کیدا شو سی
14: الحمدللہ ډیر د الله فضل الله
6: ڈاکٹر صاحب ترغله
14: ڈاکٹر صاحب ترغله و
6: ډیر مخ کی هر غله و
14: بده نه مخ شه یو زل رغله و
6: اچھا څه مسله و دیتا
14: دا پټ دا شه غام ډیر خوښ دل وږي غا او ماشاء الله وس ما ډیر فرق وس پدا پینځم وس بیا رغله سپیز مریضون مې رو واستل ماشاء الله
6: ماشاء الله اچھا کوم ځکه پته کیږي
14: دا بڑا بار اکش
6: اچھا ډبر کی اصل کې وزیرستان
14: ہے اصل شه وزیرستان
6: جی صحیح صحیح نو بڑا بار کی کم ځکه پته کیږي هغه خلک کی ریډیوم دی تو आवाज اور بیا چا ته پته ولې دی
14: بڑا بار خاص بجوت شه پته کیږي مارکیٹ اورسته
6: اچھا
14: او ماشاء الله موډر فرق وس پسو کې تقریبا 80% او وس بیا رغله ان شاء الله چې ډیر فرق تا ورسره
6: صحیح دا خلک دي تو आवाज اور وی ډبر دی یا د وزیرستان دی ته څه پیغام ورکای
14: زه ناشي آی چې څو کور وی د ما و دا ډاکټر ته د خما خاروشي شفا خلا ورکوي
6: جی جی
14: خو بهرال چې دای روشي ان شاء الله لا پاک شفا ورکوي
6: مننه جی سه خوشاله شي
14: ماشاء الله ماشاء الله الحمدلله ډیر
6: السلام علیکم
13: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
6: خیر جی ہم نامہ داسن محمد
13: گل زمان گولا کرینہ ز خبر ہے کہوں
6: سیدا او تاسو سم بیماری وا
13: ما کورواله رنگڑوا مسلوا ہاں ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شاده ډیر زبردست ڈاکٹر راغله دا ماشاءاللہ جشا دا رنگڑوا مسلای ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکر کی
6: سیدا دغه رنگونه چکم د سمره ټایم نه وایتا
13: دا ډیر ټایم تقریبا دوا درې میاسته وو چې دا دمونه ز ډاکټر ته تلم ډیره تا خو چې مسله حل نسله ماشاءاللہ دغه یو وری دوی راکړه ماشاءاللہ ډیر شاده
6: ډاکټرانو سره یې
13: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو
6: ها ها
13: خو ماشاءاللہ اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی
6: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زیسب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
13: ماشاءالله ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکره
6: سیدا اوس بیا راغلی
13: اوس بیا راغلی ان شاء الله
6: کورواله در وسته
13: کورواله میرا وسته
6: صحیح صحیح صحیح پرډیو در ویلی وو دا
13: پرډو باندې مار ویلی وو اوس بیا پرډو باندې بیا راغلی وو چټی ته دلا ما ټډا و خړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسله ای دوام ډاکټر اوس خو ماشاء الله دی دوا ډاکټر ان سلا زر جان وشکارا کی
6: سیدا ډاکټر صاحب نه مطمئنی
13: ان شاء الله
6: سیدا ډیره جات مننه خوشاله شه
13: مهرباني اوکی الله حافظ مار ودن السلام علیکم
15: وعلیکم السلام
6: اجی صاحب تاسو نو مسدا
15: مهمان کولینو مادو او زده وزیرستان اوس دین کا یو کورن په ډابا را دای
6: اچھا ډبر کې اوسې چې
15: اوس وس په وس ځان په ډابا را شو اوسې الحمدلله خپل کور مې دی مو یو بچایو بچی مې مخشه ډاکټر ته تلایو او په ډاکټر اکټرا سن ورتا وکړو دا ګور دې مړ دی چې دا خټه مې داړت کو خدا سپیرا سو فار کې نه وشو کنه کورنا دی الله دی بهرال خو چار نه وشو او چې دلته حسن خان صاحب ته روغللو او کورینا دی علاوی الحمدللہ مو بچای یوزل دوی وخړله لاس ورځ دا ویو چې بیا ورځي خو الحمدلله لاس ورځ دا ویو خړله بیا ورتارو نغله لوي سفر ټیک ټاک
16: سي دي یعنی نورو ډاکټرانو دا ویانې ورکړي فرق نه وشه
15: الحمدلله ویری وی ډيري ور وی خو بهر حال کورینا دي اعلی دي کنه اي خدا سي پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نه و پیرا اي گزارا وکړه دا ویو خړه بیا ټیک شب یو د چ دا وی زنغه کړه بیا خو چې دته روغللو لاس ورځ دا ویو تقریباً چار پانچ مہینے سے بیا داڑ پہ رونا
16: ادے سره سره اجي سي تاسو بل مرګري خبر هم کوله چې موږ بل مرګره دا
15: اے بل مې خاص کلی ولای ما غونډې مې کیږي اېګي دا ګنډې منډې سره دا اردو دا خپل ملې وچ کمزوري دي کنه لکه عمر نه سعید ای خو بار انسان دی کنه بیا اول ویل چې 100% څخه تقریبا 80% مو غا شفا وشولا او نن الحمدلله پنځه کاسو نور هم ورته روغل پنځه بیمارنی ځن سره نور هم روغل او دته خدای شفا ورکړه والا د ویر کو حسن خان صاحب دا خدای یابود کو
16: امين
15: کا خدای ته شوی ش سړی دی شفا لا ورکوي انسان نشي کولای خو بر د پلوس ش ان شاء الله چې څرشتا
16: سید هغه خلک د پیغام ورکړي چې څوک आवाज ته
15: خل ته خزه دا یم چې ډیر خلک وکړه د زخپل ډیر تللای کنه کورینا اعلی دی کورینا اعلی کوي خو دا تر نشدې دی او حسن خان صاحب دا وی چې ان شاء الله چې یو ورځ یا دوه ځله وخوري په پازل د اعلی چې دوه صحیح شي دا عوام ته د مو دا غا ریکوست دی چې پازو لاس دا وی خرچې منګایې کنا الحمدلله په کور شه ډاکټر دی دومره خرچا نه کیږي یو ځله یا دوه ځله چې ورته روشي ان شاء الله چې خدای ور شفا کوي
16: صحیح دی چې خوشاله شي
15: ډیر مننه ډیر مننه

0: تکارکنا ایمو انتحاب دا اشما کرکری
1: ذہن دین کنہا نشاگین زمائن تغاب میں اشما ہین ان خود کری
0: زمانان دا نقید ملنگ دی میرلینا زمان پستان دے اشما عمل اکن کن
2: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زمائن انتحاب دا اشما اکنی دراب
3: زیم سکندر دا اکورا حٹکنا زمائن انتحاب دے اشما ارجن پیشل
4: زی آفنان حٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
5: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہ چاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
6: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہ چاندا اشما اونین شیمپو
7: زیم جواد بیڈومین نا زما پہ چاندا اشما بیوٹی کریم
8: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہ چاندا اشما سکن پالش
9: حکمت اللہ دنڈو خیل بننا زما پہ چاندا اشما ڈیلی پیس واش
10: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
11: زو جابر شاہ مامائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
12: زو نیازدیم چرسدینا اور زما انتخاب دے اشما سنبلاک
13: سیہ قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پوڈر
14: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زمانم دے ڈاکٹر نیم بھانزت ورن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمیٹیو
16: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بار کم بار خیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کم بار دائے
17: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
18: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
19: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
1: زیم کار نور خطاب فرام عروسہ شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس

السلام علیکم زما خوگو خوگو خوئیں دورنا پما بنگران دیشما کاسمیٹکس پاکستان اور ادن کو گران اور ادن کو زین استاد اور جہانگیر خان دا پروگرام دیشما کاسمیٹکس پاکستان طرفا دے لک اسٹوڈیو نا بالکل بہر راسنا دیکھیے گی.

نو بالکل اور دن کو لگا پہلا سٹار چھو چکم ماشاءاللہ دی مڑا لکی 88 ہو نو ہا چکم زاہد بھائی دا ویل چھ بالکل لگا نیٹ چار نہ کئی او لنک مشکل رچ تا پروگرام نن لائے اوسی او نور چکم را دی اغا ہا ماشاءاللہ لگیا ول خو ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبد دم چھ اوس بالکل نیٹ صحیح سو او تا سو سرا ما پٹول چھ نو لو باندے اوس لائیو پروگرام لگیا دا

بالکل پروگرام بالکل لائیو دا او تاسو ته پته ده چې ماشاءالله هر 9 بجې وخت تر 10 بجې پر تاسو سره لائیو پروگرام هر شپه 9 بجې وخت تر 10 بجې دی اسما کاسمیټ پاکستان له طرفه کیږي او بهرحال نور کله خدا سي چې کله انعام به راځي اکرام به راځي خو نن بیا هم زه راغلی تاسو سره لائیو پروگرام دا دی اسما کاسمیټ پاکستان له طرفه نو دی چې به ان شاء الله تاسو کالونه هم شامل او تاسو سره به خبرې ترې کوم د اسما حوالے سره نور داسې سو کی چې ډېر ټیم کیږي اگو کالو نہ نہیں ملا اس لیے غوثر بہن خبر ہے تارے کیڑی زکہ چھ ڈیر داسے ورنا داسے مشران کشران ما پلا رازی چیارا ما ڈیر ٹیم کیڑی کرام بھائی تا خواہش تا ما اس میں پروگرام چھ خواہش تا چھ ما کالو سی او ما کال نہ ملا کیڑی زبا دا ہوا چھ لکن نا مین دین زما خور رو رو اس میں پروگرام ہا آروی ما غل خیل بنو سر تعلق تا او چونکہ ریگولر دی مش پروگرام اور دی اس میں وہی چھ ډېر ټیم کیڑی دیتا سو پروگرام زارو او ما خواہش چې ما ایشما پروگرام چې کالو سی ډېر ستړې مې وکړه خو اکرام بھائی سره ما خبرې نه وسلې دا اوس اوس د مشام ټیم ولا دا ما تاسو ته دا خبر وکړه چې ماشاءالله روزې په بنیاد سره خو مشته ډېر زیات خلک راځي او دا خبرې کوي چې ما کال نه ملاوي ری ما میسج نه شاملې ری دا ټول دا ګیلې کوي ماشاءالله ریګولر دی موږ ایشما چې کومه دا پروگرامونه اروي او موږ ریگولر دیش ما کسٹمر دی اور ریگولر دیش ما پروڈکٹ ٹول استعمال ہے۔

0: دا سے چکم ماشاء اللہ دیمورا ہر بلائل دی ہر بلائل خو ماشاء اللہ چکم سٹارٹ چی روان دی سکا چی مورا دی عمرے پیکج دا پچے بیکر دیر دا سی ارون ای چی پیکج پروگرامونا نار وی نوہر آئی سی نو زچی اتوائیں چی زچی کم دا پاس دا کرن سارے دا نو دا ونا کٹکوں پا دے مندی با تا نام لکے پا دے مندی تا موبائل نمبر دے مندی تا کلی نام بیا بیا دے چی کم باکس تا دے چی اچھاؤں نو خا چی اگوری دیر خوشحال سی وائی چی ارہ موش خو دے دے پارا نا خلو موش خو آسی موش تا اسمار بلال فائدہ را کرے دا فائدہ را کئی نو وائی چی ارہ بس دا خو لازے خوشی ما کام دا کی دے چی موش قسمت پا چی وسی امورا دے امرے چی قسمت اللہ اولی کی
1: محدود نہیں تیرا سر عام گشت ہے آرام نہیں تجھ کو صبح شام
0: نو انشاءاللہ زدا ہوتا وائیں چی دا کم دے مورا امرے پہ کئی دا انشاءاللہ تا صبح کور ناخلی چی کم کست خوش قسمت ہے خوش نصیب ہے او اللہ غشت ہے اخبال کور تا نو کور نبے انشاءاللہ آغا خلی ایغا بعد پشاور لا اسلام آباد نہ بے فلائٹی بیا با تجدے تا مکے تا مدینے تا بیا بے واپس بیا چی کم جی چی پشاور لا اسلام آباد چی بے واپسی بیا با ترکور پورے با انشاءاللہ کپنے ذمہ وار رہی ترکور پورے با غارہ رہی نو ماشاءاللہ دس پیکج دا چی یو روپے بہ نہ لگی رہی او بلا خبر دا چی یو کسی دس پیسی دمرا وسی چی یار وسی زر دو درے زر زخ ہاں خپل زان باندھے الت کو چی یو روپے والا گیا نو تس تا پتر چی پلا کو بندی بدلی رہی نو دس خلق بیا سمانے نہیں دی خپل پیسے لگوائے سو خو کہ سو چا سر بالکل نہیں او کئی اسرا نو کپنے بے ہر چیز ذمہ واری
1: ہدایت کامل
0: بالکل اور ان کو جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے ناورنگ کا تو ایک نمبر اوریجنل پروڈکٹ واڑو نو بے جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے ناورنگ چے کا سوک ما دغه علاقے چے سرائے ناورنگ بازار ترازی ول دل تہ خریداری کئ نو انشاءاللہ ہر سب اوریجنل ہوتا ملا ویری لکه داسې خلک ماته راځي چې د بهر ملک پرډاک غواړي ډېر خلک یې لکه صرف ضروري نه ده ډېر دنیا ده نه بهر ملک پرډاک غواړي نو نور داسې پرډاک غواړي نو بیا چې ماته راځي وایي چې یاره جنگیر بھائی موږ خو چارولہ ژولو او وایي ورته ویې ویله چې یاره د سره اوریجنل پرډاک خو چې دا شای اوریجنلي نو زه دا په ګارنټي سره ورته وایم چې بالکل دا ما دکان ده ته پچې ګرځه کہ یو دے دو نمبر پروڈکٹ پہ چرمیندہ کہ دو نمبر شاید پہ چرمیندہ کہ زبا جرمانہ در کہوں زکا چی کماتا یو معشوم رائے سی کماتا یو بودھا رائے سی کماتا سکی سم خلق رائے سی زنانہ رائے سی وڑو معشوم رائے سی نو ما سر خو ایک نمبر پروڈکٹ دیسو خوار سڑی تا ایک نمبر پروڈکٹ ور کہوں اور دیر دا سی خلق رائے سی لکا زبا ننو بنیاد سر ہوائیں چی دا سی کسان رغلی ہو کس رغلا ہو چیارا بس آلتا مدار شای خستا ہو خوان دینو کو وامو چاو نو بیا وای چیارا بس موش خدا لنڈی لکڑے وچی آلتا ہو آخلو نو بالکل تاسو چې کله نورنګ بازار ته راځو نو منیاری بازار ته بنن ارګاډي رو جنگیر کاسمیټک سٹور منیاری بازار سره نورنګ چې بتاوسته بیا دې سره سره ټول پروډکټ ایک نمبر اوریجنل ملاوی.

0: محمد رغ
1: داسه چې کوم دې افسرانه اورنګ چې مشهور کاريانه دکانونه دي نو مشهور کاريانه دکانونه حاجی ګل کدیاس کاريانه ستور ماشاءالله تاسو ټوله پیژنو دته هم اوس ماشاءالله دې موږ صرف رسیدلې دي سره سره چې نور سوره کاريانه دکانونه دي دال چینی ول ټول سره اوس پنا اورنګ چې صرف اویلیبل دي داسه کپو لکی چې تاسو زو وای نو لکی چې هر چا سره باندې موږ ایشما پروډکټ ملایوي دي کاسمیټکس دکانونه چې کاريانه دکانونه چې بیکریو چې داسه کبه ټنګ زی لو ګوره نو ټنګ زی لې چې انشاءالله ضربت جی لګیا دا دکان په دکان ټول هر چاته پروډکټ اویلیبل کړی دي
0: شان دلیل بلور بکړ خدای دتا یو ټول
1: داسه کته وګوره بیا چې کوم کارک زی لا دا ماشاءالله حافظ زهیر بھائی ټول هر چی تک پروډکټ رسولې دي او پروډکټ ملایوي دي بیا هم په کارک بازار کې 22 گریڈ شاپنگ سنټر دی سره دي سم ټول پروډکټ ملایوي دي کڅو کې په هول سیل ریټ باندې اخلي بیا رحمان ګول ٹریڈرز چې کوم دکان دا ماشاءالله علی ګول بھائی تاسو ته ټول پیز نو هول سیلر دا هټ دکان دا کٹنو کٹنو مال بیا آغا خرسی آغا مانا ڈیمانڈ کئی مانا خلی او تاسو بالکل آغا نا تاسو بیا دکانداری دے پارا چکم رحمان گولڈ ٹریڈرز دا کارک بازار چے مین کارک بازار چے دا او نو آغا نا بیا تاسو پروڈکٹ دکان دے پارا تر لا سکو بالکل اور دن کو پر 0342-733-1290 0342-733-1290 او 0301-80-84-300 بالکل آئی ایم فائقہ فاطمہ فرام لنڈی وا وہی سے پلک کی 88 دے اس آواز بالکل صحیح دا نو شکر دا چھ پلک کی 88 بندے میں آواز صحیح دا ذکر چھ ماشاء اللہ دے لکی 88 ہو تا تا پاتا دا چھ مڑا تا ٹولو تا پاتا دا چھ ما خپلا کور چینل دا ذکر چھ سمرا آر جے گاندھی سمرا دالتا کار کئی سمرا لسنر دی دے لکی 88 ز دا وای چې ما په ټول ماشاءالله اوس په هر چیز ما خلک پیژنې کا ټانګ ریډو ته پروګرام کوم کډی خان ریډو ته کا سونو ایف ایم ته پروګرام کوم کا نور ادا سے سمره چینل په دخته ما سره لینک ټول ما پیژنې خو لکی چې کوم ریډو دا ما خپل ریډو دا نو دین خو ما تاسو ته پته چې ما سٹارټ اخستای دا او دا خو بچای بچای کور په کور هر لیسنر ما پیژنې نو ښه خبره ده چې په لکی 88 باندې ما आवाज وکړ دا سٹارټ کی ما تاسو ویلا چې لکی 88 نیٹ ما سلاوا وختي ما ته زید بھائی میسج کړه او چې مشکل ده چې پروګرام سی او ماشاء اللہ بے میسج وکړه چې انشاء الله اوس نیٹ صحیح سے ہوتا لنک ما واخص السلام علیکم شاز یا ایم دل کی مرات نو ویسی پاٹا سی اشاریہ 4 کارک ما دیتا پروگرام آرو نو بالکل شاز یا چتو ما پروگرام پا کارک آروے ماشاءاللہ ڈیر شا خبر چی کمی چینل تا صحیح آواز در دی نو پا کار رچے آغا چینل تا والا گئی نو بالکل آوری دن کو 0301-80-84-300 مانے ہاں تا صورت لائے چو زکا چی کلا کلا ٹیلی نار سیگنل نی او ٹیلی نار سیگنل ستاہن دی زکا چی پا دیتے ما تا پاتا دا چی ٹیلی نار ڈیر کمزور ہے دا چینل سیگنل نستا نو 0301-80-84-300 بانے ہاں تاسو رات لائے سو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: او گلوخا گلو خیل چوک میں اوالی
2: یعنی گل خبر ہے گلو خیل چوک میں
1: اوالی علیم گل خبر ہے کیا گلو خیل چوک میں اوالی سرنگ چلا شے ٹک ٹاک برابر ہے
2: خیر دا شکر دی امان دا شے
1: دارتوے چی پکمی ریڈو باندے ما آواز اروے
2: لکی باندے
1: لکی 88 باندے آواز صفا درزی ہاں
2: زبردست
1: ماشاء اللہ بس دا شا خبر ادا کرنا چاہیے لکی 88 بنے تا تا آواز صفا درزی او درد ہوئے چھ سرنگ حساب کتاب دا بلا ہو دے کال کڑا ہے ماشاء اللہ اسو تکڑا سلائے
2: ماشاء اللہ نن خود میں اور انا کالو لکی تو
1: بس نندے بس قسمت چار اوکڑا لا کرنا نن ما خبر ڈیرے اوکڑا لے زکا چھ زان لا راغلا یا زبیر بھائی خوب آغا تیر ہفتے نے بیمار دا او ان شاء اللہ اسی صحت برابر دا خو ان شاء اللہ پنزم چکم بوت پروگرام یا غچ بھائی سرا نو مالا چیز کی خیر دا پرڈکو تا زور ور کا پرڈکو بنے خبر ہوگا ہیلو گلو خیل چوک میں اوالی علیم گل بھائی لاڑے پسے
3: زور ور کا پرڈکو بنے خبر ہوگا
1: زبس بہرحال زبا داو آیا چے تا سر دی سگنلو مسئلہ دا ماسر خو سیدا نو سنو سو ویلا بالکل تا سو ہرات لائسو 0301-80-84

0: بالکل اوریدن کو تاسو هر اتلای سو په 0301-80-84-300. السلام علیکم زکال دلاړ چې څوک وی کټس برال بیا هم کوشش کوای سي خو زبا دورا یو بل کالر واخلم. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: مین
1: السلام علیکم جنگیر بھائی څنګه تاسو
0: ټیک ټاک خیریت تا جی سو خبره کې او د کوم جنا لبنا خبر ہے پیشاور نہ دا نمبر چا در کے دار تو آیا
1: نمبر
0: پیدا کرنا چاہیے صحاب نہ دیا خستہ ہی کہنا مالا چھ صحاب نہ دینے خستہ ہے نمبر ما ویلا چې داسې نه کنا چې شهاب پسې ورغلې چې یاره جنگیر بای تبا کال کوي غن نمبر راکا ځکه چې هلته ما خیال نه کړی چې پروګرامر وي داسې ځکه چې پېښور سیټ ریډو خو دغه ټایم چې ما سره نه لینک نه چې نه
1: چې دا خو ما
0: بای چانس ملاو کو پروګرامر وی کاسې دی بای چانس کال وک
1: جی جی بس نمبر میرا شکار تھا کہ جنگیر بھائی پروگرام دے بس ماتے ماتے نمبر آ کے چیزیں مت کال میں لو کر چیزیں پکی پلا عشما پیغام ورکم کے عشما یوز کئی
0: بالکل دے مڑا چکم علاقہ دا دے کم جنوبی اضلاع دی ماشاء اللہ دے غنر واخلا دے کارکنا او دا سی کوارٹ نار واخلا تر ٹانگ دی خان پورے تا آواز ہر دسی لکی مروت کارک بنو پر ڈیر ضلعوں چا آواز ہر دسی وانے چے شمالی وزیرستان میر علی میرام شاہ نو خام خا ضروری پیغام ورکا
1: بس تو لتا ان چیز خپل شماره ګل لیسنر یم او امید لرم چې تاسو ټول به ما پیژنی کنا او زبا ان چې لکه ایشما یوس کی دی خپل رزل ته پکې اور د دې نمبر خستا پروډکټ دی چې نشته بل او ای ټو زی ټول پروډکټ ټول خپل دی ټول یوس کی
0: تا لوبنا خوره
1: جی
0: چې تاسو کنه پیژنی بیا خو به ایشما نه پیژنی بیا خو به شهاب نه پیژنی
1: زه کوم کنه چې ایشما نه پیژنی ما نه پیژنی مطلب ایشما نه پیژنی
0: او کنه بیا خو به ایشما نه پیژنی او بهراله زه چې کله ها سټوډیو تلار سال ته پېښور چې نو حالت ته کال کوي نو بهراله اکرام بھائی وای چې ماشاءالله ډیر موږ وخت نه لیسنر دا او ټول پروډکټ استعمال او نور خلکو ته مشورې ورکړي
1: جی بالکل بالکل جب ایشما پیغام هر ځای کې ورکوم شکر الحمدلله بس یو کورونا پاتې را خلک شي چې ګر ګر پیغام نشم ورکولې کنه
0: بس دا ګر ګر پیغام دا کنه ګوره دا سمره په ګر ګر کو چې تا आवाज اروي د سي هر کور چې ریډو آن دا خلک تا आवाज اروي نو دا ګر ګر پیغام دا کنه
1: دا خبره ده کنه خو مطلب چې چرته مې چې یو انسان پر پروټیکټ اخلي دا ته پیش ما واخلو شکر الحمدلله هر څه زما په خله باندې اخلي
0: صحیح سلام ډیر مننه خورې الله دې قدر وکاو بس ان شاء الله ټول به تاسو خپل منې اسما خلی ډیر مننه
1: چې سو کوم جما دا سایډونو ته आवाज او رینو ټول ته سلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: زنجیرو مې تهلیز مصطفی پر الله الله الله الله
0: السلام علیکم تا کال کٹ سو زبا بلی اسکا السلام علیکم زا دم رضیات بیا کلا کلا تا سو سٹارٹ اخست ای چی بیا چی زکالر اخل بیا کٹ سلائی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام گنگیر خان چنان
0: چو خبرے کیا ہو دی کم جینا
3: شوکت اللہ پریٹ کلی نا اورنگ سیٹی
0: او شوکت اللہ پریٹ کلی نا اورنگ سیٹی نا خبرے کیا سرنگے چلا شوکت اللہ شے برابر ہے تقریباً بجے ساڑھے بارہ بجے رگلاؤں بیا ماش پیندا سے تین چار بجے بیا لانا لو کلا کلا دا سے گرمی چھٹی با پچھے کبھی شفق تلا سیات سدا برابر ہے
3: الحمد للہ ماں سلے سر پو دے غشو پوڈر دے سری زار
0: ابلا واجے خود ابلا واجے خود شفق تولا اشتیا غشو پوڈر یو اڑل دا وری دن کو تدا ہوا آیا
3: آڈر سری زار تے دا خاص کر دا خپے زار ملے ان تدا وائن چ دا دے واخلی
0: او دے ریگولر دے غشو نا پسا پکے نہ مڑا ٹول خلق تو آیا چ یار ٹول خلق تے مڑا اس مٹوت پوڈر استعمال ائی غشو نا بیا صفائی او رہی بیا صفائی ہاں
3: ٹول
0: خل کو تھا پیغام دا کہ نوید تو اسپیشل دا نوید نا خبر ہے نوید نا نن خو لوی غو کړل کنا نن دا سه وصل چې بیګی کرام به پروگرام کړو بیا چا یو کس وینر راغلاو کنا نو وینر دای ناس ما دکان چې وینر تما پینځه پرډاک وار کړل نو دا ویل ما ته خو پرډاک نه راکې کرام به ودا ته پینځه وار کړنو ما او تلت کال سه ملاو کوای کنا ته کال ملاو کنا ودا او ته گیفتو کاټا بیا بتا ته پرډاک ملا ویډیا ناوید کا پروگرام اروی شفقت اللہ دادا کال ملا اکڑا او سب دئی ماں دکان ترزی شفقت اللہ 100 روپے والے سرف میں فری تا ملا اکڑ بس
3: ان شاء اللہ جہانگیر خان والا
0: شفقت اللہ ماتا پاتا دا چی مڑا دشما ہوتا پروگرام اروے سمرا خوائیں دیدی دا اوور دا خور دے پشاور نہ کال کڑا او دا سی اوگر نہ شیرے نہ بول اور کال کڑا مجھ سر چی چھ مہینہ دا ان شاء اللہ پخا می نہیں صحیح دا
3: یار
0: ٹیم کام دا کنی نات پہ متر باندھے ویلا وائے ہو یلے ٹیم ڈیر سارا کام دا
3: مختصر
0: دو فکرو والی ہوا ہے دو فکرے خالی ہوا ہے سا
3: او یو خود

0: غزلی دی درجاتی سی پتو نکڑی دیر کبھی سمجھن خو مدینے بار مانو نکڑی او سوک چے ور غلائی ترے رغلائی دا سمجھن دا دکا پر چڑھائی پا مدینہ بندے میندہ
1: ڈیرا مننا شفقت اللہ عزت من سے قدردان سے ڈیرا مننا بالکل کم شفقت اللہ اور نہ وکی سے داغا سے دا اور ڈیر زیات خوان دا پچے پا مدینے سے پا مکے سے سوک متلی دی وکی سے کم خبر ہے اکڑے ڈیر زیات زبردست فکر ہوئے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. اجی تب تیرا سلام چل دا.
1: او نما اتھا وہ شوا
2: لکی مروت خان زاد خیل بادر خان.
1: بہادر خان خبر کبھی خان ساتھ کھیل نہ سرنگ چل رہے برابر شدا
2: اچھے
1: بیٹھے ہم پرا سے تاسو ڈیر بات خواہ سو کہنا چاہیے خان ساتھ کھیل نہ بیا پوارا لوں
2: جیسے ابو جیسے کا پتا خوشی چاہیے انعام اندر انعام آگے تو آواز ملاو کولا نے سو کنا
1: زکا توائیں چاہیے تاسو بیا خواہ سو کنا انہیں کال مو ملا اس کی خبریں ہو کو عزیز ماما غریب حال ما غواڑا خو بیا دا سی کنا چھے گرزی گاڑا بی کنا بیا کلا ملتان چھی کلا پیشاور چھی نو آغا خدا سے کرا ایچ پیر وزی لبل دا سی مو کئی گا تا ملاو سی
2: تا گپ خراب کرا کنا مورا جس کی اترا بیا
1: بس دا خو عزیز خو بمانے آخو کلا کلا ملاوی جی کنا محمدی نے نہ مانی عزیز دا والے تو چیرے پتہ ہونا ہوگا
2: یار عزیز آپ کیا پتہ مگر محمدی نے ذکر نہ مانی کیا تھا پاس آپ کرا نہ کر پندی کی طرح
1: یار وکیت تو چیرے پتہ ہونا ہوگا اتیا دا عزیز ماما اوسر آئیں گے خبر دا عزیز ماما دے والے نہ خوشی دی بیا بدائی تا تو آئی چھے عزیز ماما بارے چھے دائی سو آئی خبر پروگرام ٹولے خبر
2: ہے
1: محمد دین عزیز بارے چھ دا سی ویلا
2: سعید
1: عباس ڈیرا مننا حاضری دے قبول اصلا
2: استعمال
1: ڈیر مننا
2: ڈیر
1: مہربانی استعمال بغیر ایٹم دا استعمال خل کو گنے رخصتی سڑوتا سے تکلیف ورکو پنجو سے گنے رخصتی صفائی دیا نستا نہ صفائی کئی کپڑے خراب بس یو کلو رکھ لو اٹولا میں اس مڈیر دا پار سکو یو ان شاء اللہ خالی ٹیم تیرا
2: بالکل
1: ڈیرا مننا خان ذات خیل بادر خان سیو سر ڈیر من بالکل ارے دن کو ماشاء اللہ شکو میں خبریں آیا چھ دا خبر دی نو ان شاء اللہ بے گا چھ دالی دوری نہیں زکا چھ ماتا ویری وہ چیارا چکما دے مڑا سرف تھی آگا بتا سو یو کلو اخلو نہ داخل بے آگا پلا ہوا گورو چھ نیکسٹ کلر سوکتا ہو دی کم ظاہر. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
1: جی سو خبر ہے کیا ہو دی کم جینا نار ابو سامان خیسور سرنگ چل دا شے برابر سرنگ چل دا وایا کنا پروگرام اروے سبقت اللہ مانے کنا گورا ما سر خدا سے دا سے دانی کنا چیا دانے ہو چکل پروگرام ترائی سی بے خل کے ارمان کئی
3: بالکل بالکل
1: او تا ګوره څه زده کړي دي که نه که نه تونه تا نه دي زده کړي زه مسله وکړه خو چې لنډه مسله یې تا خیري چې مړه کال وکړي که نه بیا ټیم اخیري بله بله پروګرام چې بیا وکړي نن ټیم ډېر اخیري څو منټه پاتې دي ډېره مننه ورور جانه اوکے اللہ حافظ دے نمنا بالکل ان شاء اللہ تاپا تذا خانا بالکل اور دون کو تا سو ہرات لائے سو 0342-733-92 اور 0381-84-300 حامد خان خبریں کئی دے کارک نام میسج کئی وہی چھ ماں سر پکا رکھی دیش ماں ٹول پروڈکٹ ملا ویری حامد دے کارک نام ماشاء اللہ ریگولر کال کئی او اوستا اوستا پتا دا چھ حامد پروگرام چھ دادا کال ہوکا خود سر ٹول دے اسما پروڈکٹ ملا ویری او مخ چھ بیا کولے کرو بار کھو اوستا اوستا پتا دا چھ ٹول دے اسما پروڈکٹ را وڑی دیو خرسی یا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: حامد گورا ما خود پتا واخستلا او زخود یادو انشاءاللہ کت کال نو کے کنا بیا پتا پروگرام چھ تا پتا زشاون دی دکان والا
4: بس میرے نام ضرور ہے بس پروگرام کے خو انشاءاللہ آخری کے ہوں گے اس کال دے گو کوئی کے تو تا پاس ہے تو چھ ٹیمون ری ڈیر لیٹ لیٹ کا نا مستان جامی پرزیمی کے ہوں ماشاءاللہ سب پو کارور دوارے تلستو انشاءاللہ جامی کے ہوں وہ پیلا رے تو کے میشی شکو کال بہکو کا نا
1: صحیح بالکل دکان پتا ہوتا ہو سوا آخری ٹائم چراغ لے دکان پتا ہو سوا
4: بس دکان ہم شگائی پوروڈ کارک بزر کے شگائی پوروڈ مندی شوری دکان کے مو سارا دیش میں پروڈکٹ اویلیبل دی وہ سنی ہری بینک تے مہما پبڑی دفتر سرا
1: صحیح سلا ڈیرا مانا نام ہے دورورا
4: بس تو السلام
1: وعلیکم السلام دو سرا حامد دے کارک نو ماشاءاللہ دوسرا دیش ما ٹول پروڈکٹ ملاوی جی

0: چاہان
1: بالکل اذن کو پر سبزی منڈی سر این اورنگ کے با اول جان کریان سٹور دے سر دیس ما ٹول پروڈکٹ ملاوی ری سر سر اسمت اللہ کولڈ سٹور سبزی منڈی نورنگ دے سر بدیس ما ٹول پروڈکٹ ملاوی ری او دے سر سر چکما دعا کریان سٹور سبزی منڈی نورنگ دے سر دیس ما ٹول پروڈکٹ ملاوی ری او سر سر برکت کریان سٹور سبزی منڈی سر این اورنگ حاجی غلام قادر کریانہ سٹور سبزی منڈی نورنگ اسرا اسرا سلمان مارکیٹ سرائے نورنگ دا سمرا کریانے سٹور نہ دی دا جنید بغدادی دا اس پتہ دا دی موڑا سیلمین دا دی ٹول اشما سیلمین دا نو جنید بغدادی دا چکما ایڈریس وی دار لجلے وی سبزی منڈی نورنگ چھے کتا سو آلتا پرڈکا کھلو نو دا کریانے دکن نما تا اس تا اوشول دے سرا صرف و سرا سرا اکثر کریانے سرا صرف دیر زیاد لگی نو دے سرا صرف تا اس تا ملے جو ہو سکتے بلیچان دے سرا سرا کریمان چکم دکاندارانو اٹمونا دی ٹول بہ ان شاء اللہ پروڈکٹ دو سرا ملا ویری چکم دا نمونا تاستما واخستن

بالکل پا سرکای با سرکای پا کلی شے با آسیف رو سر دیش ما ٹول پراڈاک ملاوی دی سرکای شے و چکم حزب اللہ محالا دربیج خیل لنڈیوے شے دیس رہا دیش ما ٹول پراڈاک پا ملاوی دی پا محالا دربیج خیل لنڈیوے شے

0: نعمت الله سپي خیل سره درګه دې سره دې سمارټ ټول پروډکټ پتا اوس ته ملويږي او سره سره بهرام خیل شي خان موبایل سنټر بهرام خیل دې سره دې سمارټ ټول پروډکټ پتا اوس ته ملويږي پټنګ چې با ندیم شاور اور سره دې سمارټ ټول پروډکټ ملويږي عمر خیل ټانګ چې کوم دا ندیم شاور اور سره دې سمارټ ټول پروډکټ اوس ته ملويږي او چې کوم آرام تعالی بیٹنی دې دلاور خان اور سره دې سمارټ ټول پروډکټ ما ملويږي او نصر خیل چې حاجی هدایت الله نصر خیل محلہ عام جلا خیل دے سرا دی شما ٹول پروڈکٹ پکور چی ملاوی دی او سرا او سرا چی کم محلہ دو خیل دا نو سردار نصر خیل دے سرا وہاں دی شما ٹول پروڈکٹ میتا اس دا ملاوی دی
1: دے ہر قدیانی لن شیطان دے حتم نبوت زمان کی مان
0: پر ٹپ تختی خیلو چی با سوات کمال رور سرا دی شما ٹول پروڈکٹ تا اس دا ملاوی دی پر ٹپ تختی خیلو چی او پر منجیوال چوک چی سمرا بیکری دی سمرا دکان دی ماشاءاللہ ٹولو سربدیش ما پروڈکٹ اوستا ملاویری.

Sí, os vi por aquí, Sergei Shivila, su nacimiento muy ojo de así, aunque es Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Salamun en Gilly Teramat, me cabur que así, Gulgul Abrudun, como el Rachis Mahadi Misha Abrudun, que vitul Bashevi Barbar, Vizi, Jordan Bavizi, o de Tina Lavazi program, Nabahunduna, o Masio Halisi program, live program, sin attention. Cosmetics Pakistan program chukum da sa bil kur sponsor ke she pesh ke she dili chukum da kana har avraz da shvilos bujo no makhla tik tar ya ulus bujo pune da program chukum da tasr pesh ke she na sharke she da surat la le she pa di program chukum da kana mungsar bar ha khis la she di program chukum mishtra khabar tar ke wala she da khul agan ho wala sir da hay sunu ho wala sir chunu bilkul sumra hadi mish shandi di sumra hadi mish runa di ji tur rut la le she pa di program chukum mishtra tul khabar tar ke wala she program دخولا راز دو هستونو راز وید نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے سویو گلگلاوری دن کو پروگرام کی بجیتا سو مرز ہے جب ہم یہ در سے رازی خبری تر بکی شی ساسو دو هستونو خوالی سرا تاس دو خولاگان خوالی سرا چی چر تو اسے منگ سرے اسے نمیر کل چی کال باماتا کوئی کہنے سی بسی فرنو سترے ساٹھ پائنسو گیارہ چار سوٹے سی عوض دین الواز جی کسو گواڑی کہنے سی چی پروگرام کی اسی میس اگل جنو بلکل اسی میس ہم کوئلے شی آف کورسا پس باندے سی اسی میس کوئلے شی پسی فر 313 سو بچے سی اٹھارا چورا سی باندے سا کوئلے شی مطا اسی میس کوئلے شی پدی چلی شان پروگرام کی چی پدی نوٹینشن کاسمیڈکس پاکستان پروگرام کی چی بلکل سی اسی میس کوئلے شی داخل اگانو حوالی سرا دو خیسونو حوالی سر پشتنی مونه که ولیشه چی بای سنگه که ولیشه من چی خپل مخ میکشلی که مزید دور که ششتان که کنه نو بلکل چی زبطا سلاخ مشوره در که وکنه سی چکمه توسی برای شاوی مزید دور ویسی آو دی توسی سیخت پر های شاوی شادو

0: اوکے سي د زخمونو د بار از زمونږ نو ټینشن هر ول سري ملاوي شي ګنه بالکل هغه چې کوم نه یوس کولای شي د چا زخمونو وي سي جسم لګیدل وي خرش وي لرجي وي هغه په ټولو د بار سي د مش نو ټینشن هر ول سري کوم نه یوس کولای شي سي د چا السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام نزمن بھائی.
0: جی زما خور سړې ماشه پروگرام سے درتا ہر کلے سڑی مشی آیا جی جی جی خورے وایا کہنا سی پروگرام اور بھی کہنا اور بھی اچھا اچھا وزیرستان سے کم سے شدی مجھے وہاں صفا اور دل ایشی ہیلو ډیره زیاته مننه چې مزر سره تاسو کال بز ډراپ کوم چې صبح راځي چې کوم ادو کنه چې کله ها کال کوي چې نو کوشش کوي چې تاسو سره کوم کنه په کمرې شي سګ نیوي یا چې کوم کنه داسې سګ نیوي در سره مرګري یاره نو سان چې هغه کوم د خندا ورسې کنه نو بیا خندا ورسې نو بیا خبرې سي انده سره نه کیږي ګوري دا خو ریډیو دی کنه دا خو په کور شي ها ورېدل شي دا خو زموږ فیاندي خاورې زموږ میاندي خاورې کنه بیا خلک وی چې کنه دا دا دا دا دا چې کال مل کړو د سننګ غپ لګوي چې السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وای چی چی پر ریڈیو دی آواز باورم.
0: ہاں ہاں
2: چی پر ریڈیو دی آواز باورم. زلزلے پشان میرا پی اندامونا
0: ڈیر ش ڈیر کشل ہے
2: کرنگ رزان وای ش برابر جوړ ٹک ٹاک
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ خپل وای شی جوړی بربارے سی درحمان بھی جانے سی
2: ماشاءاللہ ش برابر لخت پروگرام دست کی نیمه شپه تا وشت ڈیر ٹیم بعد نکال
0: دا او کین سی باس نو تاسو تاسو خوبونه کوي کنن سی
2: او کنه بس پروگرام دا رشوار خو زکه نور کلمې پلاری شنه نو بل شي نه کمرا ته خو تایم ته چنه خو ورکا دا منجلس په کوتر نو وخت جزا کالو کو پروگرام ته
0: صحیح صحیح صحیح سس ته پی درو دي کنه چې ته پر سرشه ملاوي
2: بس به چې ته پی در تا او
0: ها او درته وشه ګراغه انشتین اخلاص شوی کنه چې یو شیمپو په دوا کو سو پټو سره
2: نه نه نه زمان بای وست تیم ازان ماشاءالله رشتان می تمون پر کلیسی وی
0: اوی چې اوس با ستری سے چلاو ماشاءالله اوس می پیسې ګټلې دي صحیح صحیح سی بس دا شادو کنه اجي تاسو به نو ټینشن نیو شیم پورا واغه سوره یو شب کمبل شو منډله پټه بکړه کنه سی او چا باندې ارجن فیشل رواخ سره شپې د نو ټینشن والا کړه پور به نه پک والا پټه پټه بلکې دا د میاسو د وی خلک لګی ارجن فیشل به شپې لګولې خدای پاک نو
2: نزمان وای دا خبره کله ورته کمره نما سره نست کن دا شپې مله سره و خاندې د فکر ته چول او خاندې ورته مله دیو کارنامه کړې چې څنګه ورته چې ورته ته خپل کې راځي له ګمره شپې له ګوډه نو په ټول مرزه ما ته په یاد مو ځان والا وای
0: تاسو تاسو په ډېر شوی چې دادل کې د میاسو د وایدو کنه مس په شپې په مخې لګوي میاسي بدینه خوري ها
2: کمرا نا کوان سا باندې کاندن نا مخ بار نیولا دا کنه چی دی نیولا دا خان دی کنه زور تان جما شلا خو برابر زوی ول بیت کلام مخان دی ولتی کلام سا باندې دا بیت او کتر ما کمرا ور بیت دا بیو من سری کی دا مشکی ول لید دی
0: اما یو کس ایو کس چې کوم نه کنه دوی مې ورکړ هو کنه مې دا دوی وکړه چې په دې سلی کې لګنه هغه لیکل کو نو چې رات کو استعمال کړي کنه غو چې رات کو استعمال کړي مې چې ته چې رات وي خدای خبر ته کم ټیم یې استعمال وې دا
2: بل دا کښه کوم لا د څه یو څه چې کله ورته چې نه ستو کان مې د څه دا کریم او تیش پر مې د څه چې کان زموږ دا ډېر او خان دې ته کړې چې ولې خان ورته موږ دیو کارنامه کړو خو چا ته یې
0: او کنه په غیم دی لیکلی کنه چې لکه صبح استعمال کړي کنه او کمر نه کمل خو دغه څه خال کنه لکه په بازار شي ګرځي به کاله شو غیب لیکلی صبح ته ویل کې سوتي خو استعمال کړي کنه او زه ګټه ګرام نه تازه نه ګرم د غلطي ټوله د د ګوره
2: او کوم زه خوته کرم نه ما خود مله تعلیم نه ستو سه خدای هند مله ما ته زمره خپل سوچ کړي دا بای وینې تر مو په سره خپل پټ کې نه راته بس په خبر پور ته کتل نه یا خالد مخ پر را ماشاءالله
0: او و سید رحمان به جنې سب د ارجنټ فیشل چې کوم دغه نشر ته غاړي سیټ بورډ کې شیردا کنه او کله کله چې کم د تا نه یک د کله کله ته اخیرا مخ تینې ولا سړی یو تو لګو کنه
2: چپائی
0: لگو سرا وڑا ہوں نو وی چې وډو وی چې وډل وډل کنه وی چې یو څه ته ورسېدو مزیدور زمې کې دوی خپل کې تصویرونه یستل کنه نو هغه لکه موزره سره خبره کوم لکه هغه غښونه چې کوم د کنه لږ بار وروتی کنه خلک وی لکه دوړې دی بار وروتلې دي نو وی چې دوی خپل کې تصویرونه یستل او امام دی وکاسره کوم دوړ ور رسا یو تصویر بتانه او بس کنه بیا بس سړک کې ګیلا کوي کنه اچھا مانه تصویر نه وای اصل ورسا یو تصویر بتاو باسه نو اسی اډی راورت بیا چرسا دا مړه خیران یی مړه خیران مخته نیول غردو والا ایسا یو یو خطه ولګ 50 روپے خرچه پتو وک
2: او وستا ته باندې جرا چې تا ته موږ د راځه کدر غواړ
0: ک او سہی زمر زات سي درمر مشه نسب ټایم ډیز زر زر راوند شي چپیر سره شامل ک
2: پم د ډیر زل مون نو کړه پم د ډیر زل مون نو کړه جانا نا خدای دې زړه د بلار په کور کې کام نه جانا نا پورا بچیر پجوان نشی پورا بچیر پجوان نشی جانا نا دس نیم گڑا یار مندڑ کی گر سو ما دزڑ ارمان میں کا پورا شو دزڑ ارمان میں کا پورا شو جانا نا زیڑ جنڈے بیڑ بابا زیارہ توڑ ما جانا نا
0: درگی
2: میران غواڑا درگی میران غواڑا جانانا اغ پغٹو خلقو زان حساب وینا جانانا
0: دیر منن سی درحمن بیٹھانے سے خوشحال شی کہ درمن شی یو جہان منن سی وعلیکم السلام جی خوشحال شید سید رحمان بیٹھانے سے اوکے جی لائیو شو لائیو پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے دیمو کل کل آوریتون کو دچا ویشتان غورزی شکنا یا ویچی ویشتان میں نظمان بیچ کلے ہم انیے تا چک شکنا یا چک ایشا ویشتان میں چکم دیکن اٹیر غاٹ غاٹ غورزی ایش یا چکم دیکن اٹولا شمن سے نڈکشی اٹولا کنگی تی نڈکشی انو بلکل چاہ اٹولا خیندو تا پیغام ایرکا اٹولا برون تا پیغام ایرکا واسی دچا چاہ ویشتان غورزی ایش انو بلکل چی یوز علی نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیرال استعمال کیسے ان شاء اللہ چلے مزیدور ہے سارے چل بتو سب ملاوی چی شاد نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیرال جی تو مارکیٹ سے ملاوی چی روای خلی چی استعمال کے ان شاء اللہ تو صبح مطمئن ہے جی خوشحال ہے جی بھائی جانا گورے دا شیمپو تو مخ کے مشتا نشی آلا جی نوٹینشن شیمپو دے چا مشتا بسری دی غرزی جی گڑنے دی جی یا نرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی جی اگٹول دے پر اڑی رجو تو مزیدور دو استعمال کے جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: آہا رقیب خٹک صاحب
2: مننہ نظمان پہ یو جہان مننہ بس نو ٹینشن کاسمیٹک پروگرام کے زہا مجھا ہر کلائی ہے یو زہا دسی میں دلہ رہے تو سے پروگرام جی پہ کسی دلہ رہے نا
0: سی میں دلہ رہے پروگرام ہو رہا زہا ڈیر جو تمنہ نا خوشحال ہے کدر من شے پسو مندے آوری جی
2: روٹائی بس رور داس زکر شیم پم پم زکر کوای چې مودا وشتون چې دکنه دا د څه په نتی لشکې نارم کی
0: نا با با با بس دې زل چې روش کنه نه ان شاء الله نو ټینشن شیم پم یو زل گیفت کې درکو نو بیا وتا چې کوم دا کنه ان شاء الله خپل غوړي چې ګوره نزبان به روس به باغی کې د نورو کې بچم دا کنه دا کوم فری میسه در کړی وی هغه کو بیا اورو را غ پیسې ایڈجست کوم ګوره شه ایڈجسٹمنٹ
2: تو نو سارا پتا نہ کوم صرف توای چې
3: مش په کرک شي دا لیک چیرې د لوی چې مو ته د کوم ایڈریس سره پرو کې بس زه خپل وته
0: او خوشاله شي که درمن شي رقیب خټک سره دعا سلام لشي
3: بس نزوان بھائی دکھے میں نے جچا ہاں یہ من ٹانک مطلب کہ دے اپلیکیشن دے لوری کہ دے سٹریمنگ دے لوری وہ تے میں شیڈ دے دو گونی دی
0: خوشحال

0: او کنه چې ګوره ته تکړه یې کنه چې زه به انګور چې ویده نه سي او چې کوم دغه خلک ډیر جو خلک ویده سلی وګنه سي امه ویده کې شمه سي کول خلک ویده سلی وشا
1: جی
0: او ته هونه ویده سلی
1: نه
0: جو نه ویده سلی او کنه چې ته نه ویده سوي ویده سلی نه کنه ویده سوي نه اچھا ورچی ورچی ویدا سلی اچھا کہنا اس نہیں ویدا سلی ہاں ہیلو جی جی میم تو ورچی ویدا سلی اس نہیں ویدا سلی ہاں جی گلو ساتھ ہونا دی ویدا سلی میم گلو ساتھ ہونا دا ویدا سلی ہاں آویدو اچھا کم دے کہنا ورچی ویدا سلی او کہنا خوشحال پیسے دی گٹلی دی شا نیمی بروکاوے کنا نیمی بروکاوے کنا بروکاوے خوشحال خوشحال شګر نه کال کړو چې مسجد کو با سره چې کوم د کنه نشتی د دوی کور شي نو ټینشن پروډکټس دوی سره ملي وي شاته چې په ګلو ساز نه علاوه چې کوم د کنه چا سره ملي وي مته ولا سره هم ملي وي پرام ډیسکو سره نشتی تخیر زنه نو سر کوم ملي وي ګلو ساز سره هم ملي وي شام دوی ټول سره ملي وي لونه کې لیکي حمزه جان سره سره نو ټینشن پروډکټس ملي وي شوبخان زګ سره هم ملي وي نو ټینشن تمام پروډکټس او دین لوځي کنڈو کوٹ کی ابراہیم کنڈی سے ذرا دینو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملے ویشے رنوالو شے ملازم چچا سر ملے ویشے خاچے ملازم چچا رنوالو کسی دیتے

او کسی وای کنا السلام علیکم وعلیکم السلام سید رحمان بیٹنی اما بیٹنی سب خوشحال شی پروگرام دے نای سما سر کمران دی پروگرام اور سی رٹپ تو دومره کسی را تکڑی رنگ میں بیزایا زړه میں زیتن راسی نا سپیشل سلام شی برکی تمنا نہ خوشحال شی اور انیل فرام ڈی خان بھائی جان پڑے خان شب کھلا پروگرام سٹارٹ کا ویسے ا مش بہ انتظار یو کنه سی او چکم دا پروگرام سٹارٹ شی اور پروڈکٹس ہن ملاوی شی زما خور چکم دا کوشش کو چ بڑی ہن شی دی مش پروڈکٹس ملاوی شی اور انشاء اللہ دی مش کوشش بداوی کنه چ مش پروڈکٹس ملاوی شی سید سی او مخ شی ملاوی دل چ مخ مش پروگرام خ شروع خو بیا مش پروڈکٹس مش نشول پورا کوی کنه سی اگر بو چ مش پروگرام بن شو و سی اللہ دی کی کنه چ بیا دی مش پروگرام سٹارٹ شی بہ ملاوی شی خ خوری او چ دا گل گل مرڑے نشی برکی چ دل د سید رحمان بیٹنی تی د خپل جړه خلونه وایم مرجان سپمینه بندی پایم مرجان چې تر سو پوری ژوندې م دنیا کې دستمین با زستایم مرجان ډیر زه مننه برکی سب خوشاله شي امت الله د شیخ سلطان او چې داسې نیمګړې ملاقات به په هنه شو لکه د چانه چې روزه په مازیګر ماته شای هاي ډیر صدر پلازا افسرحان پلازا کی حدی مشن ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی شی افتہار پلازا شی ہم ملاوی شی او دین لو الشفا دوہن شی ہم ملاوی شی شوال مارکیٹ ٹانگ شی او دین لواز اصغر جنستو سرای لجن مرحوم سر ہم ملاوی شی فیملی شاپنگ سنٹر سر ملاوی شی پپیر سے بشو بزر شیخا السلام علیکم بھائی جان ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو آپ کو اسپیشل سلام میری طرف سے سب سے سر کو سلام شو آپ کی طرح بیوٹیفل ہے دانی مشپور اتلو دی ورکسا اسکروٹی مڈیش وی ز ایرو تنا سے ما شاز مرور شاز ز مخور خوشحال شیڈین من السلام علیکم بھائی ویلکم سر دی مشی فخیر علی سنگ ای بھائی وہ شعر تو پڑھو سوال کو م الان چ شاعر ہے ائی ایم فوز یگو سوال کو م الان چ شاعر ہے ای سوال کوم الانه چې شهیر شي بیا بلش په مینه کې ماهر شي او پته زما ژبه درته ولګي او داسې د چا عشق په دم کې غیر شي

او تدین لواچی چې ریاض چې ریاض سد کلی نزار شي په وطن کې رته ګره نه گزار شي ته چې لاړې زما اوخ کې په مخ راغې مرچی پریوزی نو ستوري رخ کار شي ډېر زه تمنه نه کوم نه کوم خوشاله شي هر بل وای کنه سي او چې کونډیان یې چن دي سلی وشت شه ته سارا دي چې اے مې سارا دي چې وسلی دي ها مې کوي دي سلی دي او وشي ستنه مشي چرنګا چرنگے اب کے واس تو اب ٹیک پوری طرح ٹیک نہیں ہوئے کہنا سے آو کہنا سے مہاس پارس نہ شما کا والے آو چکم نے کنے کلو بس شوار چکم نے کنے چن نے کنے کلو پشے آو چکم نے کنے دادا اچھا والے خورا اب یہ بے پسر رنگے ٹھیک شے دادی تا تا ونی اپ او ٹول اور دن کو تا ڈھلائی وچ شوے دنیا بازار دنیا بازار خبر مکور دا دزرو بازور تا دژړو بازار سوت وډم پورته بزم اف نو د فرام ته تور پور خوشاله شي انیل وچ بایجان نوټینشن هډډ فوډ کریم استعمال کړی دی کنه او کورش می نور جن کو ته ویل دي چې نوټینشن هډډ فوډ کریم استعمال شي او ان شاء الله خپل رزلټ بدر کوي ابایجان اوس نوري جلکره نه پښتنه کوي کنه چې اچ کوم د کنه موشته خرو وشو چې دا ته کم شاله غولای دي چې مو ورو وشو دا نو ټینشن هېډ فون دی انیل زما خور زنده باد

السلام علیکم گر شباز نا عبد الخادی نازمان بہ اسٹڈا معاشی پروگرام آور حاضر میں ولگو آواز یو کی دمن نہ خوشحال شی کے درمن شی اچھا یو کلر کس کنا ڈیر بختی نے انتظار کے سی او چھ لک مسر خبر ہن کوی کنا چکم دے کنا اور بیا کلو نہ کوی چھ سے سر خبر کما نبی مسر خبر نے من مروار ہونا دے سی الک گورگر ٹائم دسی گورگورے بہت تر سی ٹینشن پروڈکٹس بہت تر سی من سمکھ لے شی بیا گرو جی چبل کلر سوکھتے رہ سر اچھا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بس تم سر خبر ہے نا کبھی کہنا سے بتا سر ہمارے کچی سلا صحیح دے سر پاؤڈر ملا گرم خوشبو ہوئی سی مشمان ډیر خلې مزید او خاصه رزلټ دې چې سور واخلې چې سم مالګه سمره هدي مش چې کوم نه وډکی وډکی ګللې ګللې مشمون چې هغه ته روخلې چې سم مالګه سي ان شاء الله دا مشمون بدل له دوه کې سي چې امي او کیس سره چې کوم د کنه خرچه در باندې وکړه شه او چې کوم د کنه خرچه در باندې وکړه لسی او ما شاء الله چې کوم د کنه سم خونی او چې د نزمان به ولا چې کوم د کنه د بای جان ولا چې کوم پاوډر دې را لروډ کله سي با سمي امي اوس مې او کیس سره چې کوم وکړل لسی چې زما امي په مونږه خرچه کړی دوه شان چې په مشمون هم لگے والے شی پلے ہیش سے ملا والے شی انشاء اللہ خوشلے ہے سارے سڑ بدر کے ویسی دے سی سمر ہم زم گو فین دی سمر ہم زم گرو نے دی ٹولے رکھے سلے شی

او چې مورې کوچی لمه ورنه کې زبو خان ستم کزان به جوړوم ورش او ریحان فررم لارې د خان او کنه وکار سارا خیا خان سونیا فرام فرمولا خوما منال میرال ارحم دیلان سے شاز رمین مخرین افرین ایمن فزر مقدس او سٹول تے سلامون ایمن یاب نیام زما خوری خوشحال ہے ایم بے ابراہیم گل راغزا السلام علیکم زل کورنین زل نورین زل فکار زل یدین مشم زل کفل زل کفل زینول ابھی ابھی دن موڑ دن مور جان کوئی نشما خیبر ایم سے خوشحال ہے من نچی لکدا خوبی شیخ ویسل ہے ایم سے رحمان بیچنی چی برگے او شد شی برکی اور پٹن کو شی دی خاموش نس زڑلی ج ڈک خری ملغری خر سوال پڈک خری ملغلری خر سوال چا غزل چ سندری خر سوال گز چرت دمین دکاندار ما بس ادا خلی خبر خر سوال او ما بگرگر خرسو علی شاہ محمد رحمان تے سلام وعلیکم سلام کمر نکمل اسی وچ تھینک یو بھائی من نہ خوری خوشحال شی فوز ڈیر جو تو من نہ ہر پل وای کہ نسی ہا او چے ڈیر شاہ او چے ڈیر شاہ کہ کنا بس پرہیز ما کا بھائی آپ آپ کا بہار مجھے اگے اتنی طبیعت خراب ہے چے ما پہ جاگی سی دے نہ پہ جاگی چھا نو ٹینشن ہر بل چکم آئے لوخ لے کنا اگین سکڑا پکو ان شاء اللہ طبیعت بدلش گزرے تروش او دین لوچی بلا گھنٹا شو با خو کوی کنا سی نا نا زمنگ جیم سی بے کوی شادو اور بل وے سی اپڑے ہان چے پروگرام شیری نہ کے انیل تی آئے چے ٹانکولا شو اور واشا آو کنا انیل اور وی ٹانکولا شو اور واشا او سی کم نے کنا نورا لکہ کڑتے پڑتے ما کوس ٹھیک دسی کسی اور دن کو دا پروگرام تا سو سپانسر کی دتی نو ٹینشن کاسمیٹکس پتاون سے رسی امی لے رچی تا پروگرام تو خوش ہو وی کنا ما کوشش دا وی جی چلا کز تا سر پ گپ شپ کی خبر ہو کہ چرا نہ بور نہ شے کنا رنا تنگ نہ شے او چکم نہ کنا دس خبر نہ ہو گسی او تا سر نہ تنگ شے کوشش می دا وی چلا کز گپ شپ کی خبر ہو او ٹول چکم نہ ریلیکس سا تا ما کوشش کا وی سی کلا پروگرام لے رسی س خبر راڑے س شیر س پٹھری راڑے س اور نو ٹینشن پروگرامز کو بیا س کو ٹینشن سے رڑائی خا خلق رتوائی دنیا کھلی دا او خلق رتوائی خو مخور دی رکا دا پتہ نشتی زما خو مخور چرتا رکا دا

88.4 Dub.

ویل جناب ویلکم بیک ٹیکنیکل ایشو لگا راغلی و لگا شان مسئلہ راغلی و داغی پا وجہ باندے زمونگا استاد سو اڑکی لگی کٹ شوی بی سعید جی او دا پروڈیسر سب تویم چھ دا فین چکم دے نو آف کی

ارشد خان ډیره مننه پروگرام ته میسج کول. رقیب خټک بل میسج کړی ملک سنجے نے بھی جس طرح اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں اپنی سوچ اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے. یہ جس طرف وجود صفائی نے پکار دا ذہن او دا کردار او دا اخلاق او دا نیت صفائی ڈیر لازمی دا خبر ہے 100% ٹک دا خا تا مونږ چې انسان چې کوم عمل کوي دا دې مخکې سوچي کې دا غي نه باد ورزي او عمل چې کوي ښه نو سوچ چې کله ستا پوزیټیویټی کې انتبه غلط کار پسې پاسې هم نه چې کله سوچ کې ستا په سوچ کې چې کوم دینو غټه غټه کړي نو بیا غلط کارونو پسې پاسې. بهرحال ډېر مننه رقیب خټک خپل میسجونه خپل سوچ خپل خلک خپل خبرې کوي درانه خلک درنې خبرې کوي. قسمت علی رضا ماته میسج کړ اوس په خپل وده دی یاره دلاور دل سوچ ته ویلې ته پروګرام وره او میسج میں وتا کڑے رے او بخبل بیگم ودری دک جبل میسج نے دے رکڑے خوبونه کی او کھڑی گی او بیگم پرود کا ٹول اور استڑی سی سکول تل سی بیا پک گشو کی بیا ریڈیو پروگرام کی نو بیا پک جمعات تل سی نو ڈیر جات تل سی نو بیا دا ٹائم بستر کی پٹی پٹی کی گی پزور بان بستر کی گلی خو گلی گی نا نو درے بیگم پرود تے دل اور دل سوز یوسف بیداب اکوٹ کٹ سے ٹول پروگرام اور ٹول ڈیر زیات مننا ڈیر شکریہ ادا کوما. او دلاور دل سوز د پاره یو شیر دی د غی قسمت علی رضا دی د ټیم د پاره چې محل او بنگله نه لرم جونګړی ته میراشه کټ ته به می ګوري نه پوزی ته به می ګوري خو مال چې راځي نو دا یو خبره ووره تالی ته به می نه ګوري تندی ته به می ګوري.

ډیره زیاته مننه، ډیره شکریا. اجي بل میسج راغلی دی، بای زه فای کا د کرک نه. بای سرنګه بای، پروگرام خو سم خون کوي. ډیره زیاته مننه فای کا، تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری مچ. ما خور یو دنیا مننه. اجي بل میسج راغلی رقیب خټک، هم د ملک رقیب خټک بلا میسجونه لیکلي ښه. اچھے لوگوں کو جب مایوس کیا جائے تو وہ انتقام نہیں لیتے، وہ اپنی چیزیں سمیٹتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں. مطلب دا سری چاہ تربیت خوشی کا نا ناگا جی کل دشمن کم راجو نہ سری آ چاہتا نہ ہوئی اور کسر دے مل کر پیا کڑی کلا جنگ جگڑا دے وہ سروشی نہ بستا راجو نہ خل کو تو دا چل کر دا چل کر خبر پو ہے کنا. خبر میں سر آگے ز عرفان یم تاسو سنگ ز نظر خادم یم او ما سره کرک والا او بٹاگرام والا او ٹانک والا لسنر دی مونږ ټول خو یو خیر پان بھائی اللہ فضل لے خو زه دې پکې نه لیکلی چې دا بٹاگرام نه د میسج کړی دی، د کرک نه دی کړی دی، کنه دا ٹانک نه دی کړی دی. خبر میں اسی رہا ایم انوسنٹ بوائے ویزے او معصوم الک یما سر جی ہاو آر یو، بالکل ٹھیک ٹھاک یما رورا وہی چاہیے ہوپ یو ول بی فائن بالکل ٹھیک ٹھاک سر جی. آئی ایم سو ایکسائٹیڈ بیکاز آئی لسن یو یور پروگرام آفٹر لانگ ٹائم ساسی پروگرام نے ویزز دک لکوما ویچ نائس وائس گولڈن ورڈ سر جی. آئی ریڈ نائنتھ کلاس سر جی، وٹ آئی شوڈ فار نائنتھ بورڈ سر جی، مائی میموری آر ویکر، وٹ آئی ڈو ہدے دو خبر تپوسی نے کہ نائن نائن بورڈ دا پارا خڑیر تیاری ہوگا نائن کلاس دا پارا او نکل بالکل مکا وخا چی کم بستا ریالیٹی دیتا اس تا پتر چی راتلون کی وقت استا سو مارکس دا استا سو ڈگری صرف تا سو لپوش در کئی نور دا نمبر تا سو لگو رسی کئی نا که یو فکٹرے کی یو زی کی یو کمپنے کی یو ادارہ کی تا سو جاب کوئی نا جتا سو پکار پوئی گئن تا سو بالتا کی سروائی ولو کے جون بطیر کے او که نو پوئی گئن بے شک استا دی نو سو کی یا گیارہ سو کی دی ایک ہزار ننن میں مارکس سی ہو چې ته کار نشی کولی نو تا بولی ری گئی تبریز براولی صحیح بھائی مات راولی نو کو بے شک نمبر دی ڈیری نو پا نمبر دا میٹر کی صرف تالا پوچ در کی ڈگری صرف چکم دے نو تا یو زیتا ایلیجیبل کی نور پا نمبر و ممبر و پا پرواہ نہ ساتے پا دا با بلکل پا ذہن کی کار بز دکے پوشوی تا دا پوی دا پار زدکلا کوا دا پوی دا پار چیز پوشم زدکلا وکم کامیابی با پخپل تا پسی رازی پخپل با کامیابی تا پسی مندوی او کتل کامیابی دا پارا که چیر زدی کامیاب شما او نمبر دې ډېرې والمه نو چې کوم ستا پوه داغه به تا سره بیا نی نو کامیابی به ستانه لري تختی نو ته ځان پوه که په سبق باندې پرشه کانسپټ خپل کلیئر کا کامیابی به تا ځان لګوري او تا پسې برازي ښه. اول وی چې زما میموري کمزورې ده نو میموري چې انسان دی یو سبجیکټ کې کمزور ته په میتھس کې کمزوري یا په انګلیش کې کمزوري چې کوم یو سبجیکټ میټریکو کې چې کوم یو سبجیکټ سره ستا مینې یو ته پکې خی خپل شوق نه وي او ماغه سبجیکټ وایا صحیح ده. تاسو ته اکثر یو خبره کوم، اباسین یوسفزی د پښتو ژبې یو وتلی شاعر دی، غټ شاعر دی کنه. هغه نه یو سټوډنټ تپوس کو د پېښور یونیورسټي کې لیکچرر او پروفیسر نو الته کې دی یو کس تپوس کو سر جی ز سو وایم چې کامیاب شم ز سو اخلم. هغه ته یو بچی ز پښتو سړی کلم استا خپل خوخه ده نو چې کله سړی پښتو ژبه مو یو چې د اباسین یوسفزی په شان یو نوم پکې پیدا کړي صحیح ده کنه. ته په هر یو په اسلامیات کې ته هر یو سبجیکټ کې ته ځان له یو نوم پیدا کولی شي او چې یو کار کې بیا به سم کې د زړه نه به کې ځان به پی ګوري هغه ته نه زخمی پرې د سړي مونږ د کار د ایجوکیشن خبرې کوو او ته به کوي خمه کې زخمی زخمی او بیا مې زړه ټاکور کله کده خبره ده دلته نه ان کلاس ته سټوډنټ خبره کوم دې ته ګوره دې په خېته دې به خپل کیسه شروع کړي ده دا ریفریشمنٹ دا انٹرٹینمنٹ ہے ها. قبل میں اسی رگے السلام علیکم خادم بھائی تاسو څنګه ہے ارشیا خان یم د جیسول نا ارشیا خان ډیر زیات مننه ډیر شکریہ تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری مچ بنڈل اف تھینکس یو دنیا یو جهان یو نړۍ مننه. خجبل میں سر غیم انوسنٹ بوائے سر جی ماشاء اللہ خدا خما شامل کو نالج سر جی سر جی وی چھ رش تک نہ لکھ فل کار نہ کہ کنا
ٹریک رات راوڑ کنے چینے گا ہارون بچا پواد رہتا گا ٹریک راوڑ چینا بادشاہ ایم دے جنگلے راجا ایم دے جنگلے اور ان کو بل گانے رانے مکمل رخصت کلا او بل گانے راوڑولا او ور سر جی کم دے او ادا ولم نہ پارم کیتا سو پگے ہاں راوڑے دے ادا گانا بتا سو رے بیا دا بہ دین وات چ کلے یو کپ چیس کما دمشم کنا تا سو بوس بی جی ایم انجائے کا دا یو ٹریک تے زما دا خو خدا تے پلے کوم خدا میسجان شاملو ما ہا ارشی اڈی رضیات من نہ ہا مور تک ٹورے شی مور تن نے کمل لوے شی ولادی دا حیالو پٹ پر سر سلامت اسا بول میں سی رگلے ایم انسنٹ بوائے سر جی ماشاء اللہ یو آر اے لاٹ آف نالج سر جی آئی جیلس فرام سر جی ہاسٹل لائف کیسی ہے ٹیل می بزے ٹال می لی کلے یو وی چھے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پلیز ٹک ٹاک والے تبریز استا گا نو اور کو مجھے ڈائلر پہ اگاٹے چھے پہلے اور دیسے واشی ٹک ٹاک چی کلے تو کہ ٹک ٹاک کیوں لیکن الپرازولام سے پر اشاری یا پانچ نظام ویڈیو الپرازولام سے پر نا اسے پر اشاری یا پانچ نا پانچ میلی گرام الپرازولام پانچ میلی گرام چی تری سرچ کی کنا او نظیر احمد خادم و سرو لیکن بس زمان ویڈیو گانے بٹولی راشی لیکل بھی کوٹیشنز بھی او بزن ویڈیو گانے بھی خو لیکل بھی پکڑی ری ویچ دا سنگایی دا خود گولونم دا خوب ورحال دیر مننا دیر شکریہ خواہ او ہسٹل لائف دا سی کیا نا چی دو قسمہ ہسٹلی یو دا یونیورسٹی ہسٹلی یونیورسٹی ہسٹل بارے کی زمان کنسپٹ دا چی زلال شم یونیورسٹی ہسٹل تندل تک بدا ارے کمرہ کی کتابوں پراتی ٹھیک دا ہر ایک کمرہ کے بدی کی کتابوں پراتی دا ہر زینہ بتا سو تا دا اترو خوشبوئی رازی او ارے کے سٹڈی سٹڈی دو کسان بدغا دے سٹڈی تناسی درے باغا دے سٹڈی تناسی لبد امر گزے زل پشاور یونیورسٹی ہسٹل تلڑما دروازہ میں سنگ دے کمرے کلاو کلا کنا نو چر سلوگے تیرا روانو داسی خٹٹ لوگے را روان دے ڈک پک تیز آواز لگے دے لے با کمپیوٹر باندے گانے لگو لے او ہم محفل را چڑاو دے دا یونیورسٹی لائف ہسٹل جدائی دا کالج دا سکول دا لائف ہسٹل جدائی دا کالج دا لائف ہسٹل جدائی دے درے والوں کے فرق دے فرق پک دے یونیورسٹی کے بیا دا بی اے نا بیچلر نا بعد انسان میں چھے ورشی پوشی دے پا خبل خوبت پوشی دے تا سٹوڈنٹان ال تا گورے سکول کے اختاسو تا بیام ماحول سختی یونیورسٹی کے چھو سوک چاہتا اخلاقیات و ادب نخی گورے التا تا پروفیسر دانو چې کلاس ته ولې نا وخت را لې کپلې دی ولې داسې دیو دا جامت دا مطلب دا چې دا وخت دی ولې غټ شي نه کته سوره وخت پرې دی چې څنګه لباس کې چې څنګه ژوند تیرې آستا خپل خو خاله هغه صرف خپل لیکچر سره کاری را بشي بورډ باندې ودرېږي او تا ته خپل لیکچر در کې ته به چې دا نو ټاپیکونه به توګه دانان لپاره چیټ جی بی ټی باندې او پنټ باندې وګوره بس دا دا یونیورسٹی سٹڈیل ته بزن لپاره خپل ریسرچ په خپل کې خپل ژوند بزن لپاره خپل را جوړل ته سره اپ شینی کته پویږي او خيار می چی وری د خپل خاندان د خپل مور پلار د سره غمی نو ته سټډیو کې ځان نه وسړی جوړ کې او کنی نو بس دی در پسې دی زنه پیسې در لګیل ته بزن نشاله او نشه وکې نو ار انسان ل تخپل خو خیخه او د سکول هاستل چی نو هغه بیا سکول هاستل کې ټیچران وته نه چوډې سټریک ماحولی دا صحیح هاستل دای زکړه دلته کی اخلاقیات ته دلته خی ٹھیک دا او کوشش کو بچی چستا سبق سره دور شوق ته د کورس نه هټ کر کتابونه ګورا د تاریخ کتابونه ګورا د مطلب داری چې کوم لیکوالان دي د پاکستان زک سر چې کوم ګور مغه د تیم فرنود عالم یو لیکوال ډیر زبردست لیکل کی حامد میر کتابونه ګورا د بانو قدسی او ګورا شفاق احمد او ګورا ور سره چې کوم دی یو ډرامه رائټر د ډرامې هم لیکلی دا میری ذات ذره بینشا یو ډرامه دا غیم لیکلی دا داسې خولي فیمل لاغې نومره نه یش ډیر خره رائټر دا ګورا فلسفی کتابونه ګوره نفسیاتو کتابونه ګوره تاریخی کتابونه ګوره ورپسې چې کوم دی نو مطلب دا دی چې کوم ځای کې تا ته کتاب ملاویږي ریډنګ ډېر کوه چې کله ته کتابونه ډېر ګورې که نه نو تا بیا ستا ذهن څوک خپل غلام کولی نه شي تا ځان پسې یو سیاسي پارټي تا پسې ځان پسې نه شي را روانولی ځکه چې ته به دلیل غواړې او دی غو ټول اکثر پکې زیاتره پکې مداریان دي که نه نو ته به داسې شي چې بیا به سبق ډېر ډېر وای کتابونه د کورس نه هټ کر ګوره خبر بل میں سے السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ بھائی میں شروع سے شو سنتی ہوں بھائی میں وزیرستان سے ہوں سارا خان تھینک یو زما خور تا زما خور دا بازی نمونه ز پی جنم خا ته زما غ خوری کای چې په ټانک کې مړم بیړم به پروگرام شروع کو تا با او میسج کو تاسو زما نه یریږي خا زما خويندې
ډیره مننه سارا خان، تھینک یو سو ویری ویری ویری مچ. او وزیرستان کې سم یخ موسم دی ښا. بل میسج راغلی، السلام علیکم سر جی، کیسے ہیں آپ؟ سر جی آپ پروگرام تو بہت مدت سے سنتی ہوں، لیکن خوشی سے آپ کی سسٹر اینڈ خاموش لسنر. خا جی حضرت زما خور دی وستا پروگرام سو دی دیر مدی نا اورما نو اورن ماتے سے پیدا دا ماتے سے پیدا دا گورا کہتا سو ٹول پروگرام اور ہے لس روپو لوٹ تے نہیں جوڑی کی رورا کارا خبر ہے دا گپ لگوں خزما خوری ډیر زیات مننه پروگرام اور او خو انجای کوي خوندونو مزه ته اخلا خزما دا خور بو سی جوی بای څنګه خبره کې څنګه پروگرام اور سی پت تلو کو تا مون پس خبره شروع کړه دا څه خبره نه ده ښا زما مزاق کوم ټوکی کوم خفن شي ګوري ښا پروگرام اور او خوندونه ته اخلا چې کوم خبره دی پکې خوخه یا خپل جون کې راواله چې کوم دی نی خوخه نو ما پس خبره مکو بس هغه بس لړکاو بس هغه خپل جون کې مراواله ډیر مننه زما خوري خاموش لسنر دا خاموش لسنر نی دی پروگرام انجوائے کی خوان تی دی اخلی دکا چی دی پروگرام تا فون مون خو کینا دی دا زلپ غوگونو پروگرام ہو ریو دی تا یو یو لفظ یادی و دا خاموش لسنر دی رو خیاری قبل میں سی رہے سرجی پروگرام کے لیے آیا کرے چھوٹیا نہ کرے ہم تو پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں ایم فرام بنو اگے جو بنو گل نمونگ دا میسج کڑا رہے رازم پروگرام لیتے روانم تلما اوس میں انشاء اللہ سبا سحر زم کنا زی چ دروان مز صرف ددی پروگرام پو ج پات شو ماو ج تاسو سر راشم گپ شپ ت سر لگو ما او تاسو د پاره پات شو د خپل لسنر د پاره خ ډیر مننه زما ارورا حجبل میں سر جی میں نے تو کبھی ریڈیو پر کسی کے ساتھ شرکت نہیں کیا ہے، اگر میں نے ایسی بات کی ہو آپ کو ناگوار گزری ہو تو سو مڑا ما تار سو آیا زد واحد داسی انسان ام پا دنیا کی جزو بالکل نہ خفا کیگم سعیدہ بالکل